0: 7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の串岡でトレイル、名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話0227222874、7222874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話0227247171、724-7171までお願いします。
0: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の串岡瀬トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州

0: コロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク氏の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、 宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。宮城県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは、宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい、手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のためにまたは病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
0: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
1: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
0: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
1: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
0: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。 ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
1: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
0: そうなんですね、病院、クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか？利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか？
1: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
0: そうなんですね、サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
1: そうですよね、確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
0: はい、ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか？
1: そうですね、成分で申しますと、例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋おとぎり草というものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
0: なるほど、薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか？
1: はい、当院では安心安全に手術に臨めるよう

0: ように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに、薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものは、すべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠二さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは、視聴者の皆さんからのご意見ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見ご感想は、がん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方は、ご意見ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し、投函していただくと当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いて、がん検診のご紹介です。当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮浦誠二さん、本日はありがとうございました。
0: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は、遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために、私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
1: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
4: 戸田坂店プレゼンツ、
5: おい

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。
0: さくらんぼ、
1: 高級だけどね、つい使っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、
1: そう
0: ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦です。そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: 美味しいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。

0: はじめまして、立下勇と言います。
1: はい。
0: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけぽぽらの一応店長をさせていただいております。以前その、いじもあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのぽぽらに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい。で、そのうちのお店のよってけぽぽらって言うんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、で、ポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということでみんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
1: はい。お名前にサクランボが入ってると、もうサクランボが有名なのかなって思いますけどね。そんなような地域なんでしょうか。
0: そうですね。うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども。
1: はい。
0: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
1: はい、
0: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、
2: ま
0: あ、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
2: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、
1: 誰もが知る
2: あのブランドですよね。
1: あの宝石並みのキラキラと
2: ねそれの
1: 大好き
2: 生まれた
1: 場所なんだ。
2: ね、
1: 山形って言うとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、ね。でも今気になったのは、果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが気になりましたけど。はい。
0: そうですね。夏からも始まりましても、さくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
2: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
1: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
2: ね、そういうことですよね。
1: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
0: 桜ものみならず、その桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、ありますので、幅広い、もぎ取りができますよ。
1: へぇ、
2: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとか、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、明るくならないらしいですよね。
1: そうなんだ。確か、なんか昔こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
2: すごい恵まれた環境ですよね。
0: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ気候の特徴ですので、それで色づきと甘みが来るということになってます。
1: そうなんです ね。
2: すごいいい環境ですよね。
1: あと JA さんっていうと、果物以外にも名産物とかあるんですか？
0: うちの方ですとどうですかね。京王桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい。
2: 楽しみ。
0: そうですね。正月とか、その卒業式とか、そういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための京王桜というものも一応ございます。
2: ああ、素晴らしい。
1: 素晴らしい。
2: いいですね。あと、お米も有名ですよね。
0: そうですね。一応、国内の
2: 米どもですもんね、
0: はい。そうですね。今では結構皆さん有名な、つや姫なんかは結構今、有名になってるかなとは思っております。
2: もう、つや姫っていうと、本当にもう、高級な、品種で有名ですよ。
1: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
2: 本当にね、私も以前、ファーマーズで、立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、いただいた経緯もありまして、実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、米が本当に綺麗ですよね。
0: そうですね。粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
2: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ。ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
1: あ、そうですか。
2: もう超断熱でした。
1: 生徒店長も行ったことあるんですか？
2: あ、立ち店長、何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
0: そうですね。たくさん来ていただきまして。
2: そうですよね。
1: そうなんですね。
2: もうだからもう、立石選手はまぶたしになってますね、私も。
0: そう。ありがとうございます。
2: はい。いいですね、本当にありがとうございます、もう。
1: なんかいいですね。果物もいいし、野菜もね。
2: ね、本当に。
1: ということでね。
2: もう皆さんの、本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね。東ね。私多分行ったことあると思いますね。

0: クレープが食べたいなと思ったら、もう2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: え、そうなんですか？はい、
0: そう
1: です。
0: そのうちの1カ所が、ポポナなんです。
1: はい、へー。なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
2: まあ、始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
1: はい。
2: もともと飲食を提供したところを、ちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方で、そのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
0: その、だから県内で2カ所のうちの1カ所にポポダ入ってて、すごくないですか？
1: みんなの集まる広場だから
0: ね。そう。県内でクレープ食べたいと思ったら、ポポダ行くしかないって言うんですよ。
1: そう
0: すごいですよね。
1: 確かに。
0: 私びっくりしたもん、その話聞いて。
1: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよね。ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけであったんですか？
0: 立石船長、最初って、
2: はい。
0: 交流会、研究会で、
2: 研究会
0: 行った時に、初めて顔合わせさせていただいて、
1: はい。
0: で、もうお話しする中で、
1: はい。
0: この方は、私絶対同じ人種だって。なんかそこでなんか、合致したものがあったんですよね。
1: はい。
0: で、もともと、立下店長の前に、後藤店長がね、ずっとポポダでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
1: はいはい、
0: で、交流を持たせていただいて、で、後任に立下店長が、入られて、
1: はい、
0: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、
1: はい、
0: はい。で、もうお話しする中で、もうすごい方だなっていうところで、
1: で
0: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
1: 今、セイダさんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、
0: そうだ
1: 店長から見た瀬田さんってどうなんですか？
0: ね、確かにね。反対側ありますからね。一方的かもしれないからね。
1: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やっぱり。
0: よかった。
2: はい。同じ匂いするなと思って。
1: そうなんですね。
2: はい、しかも。なんか息が合うんですよね。
0: そうそうそうそ う, そう。もう、あうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
0: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの、立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい。私のリクエストする曲は、エルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい。
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よし、やるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、すごい
0: 僕
2: にとっては、はい。
0: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
1: はい。
0: アップテンポ大事です。それでは、エルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルデガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね。子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。
0: はい、
1: 結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよね。でもそういうことを常に、うん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わず、もういつでもそういうイベントやられてるってことですからね。
1: そう、気になるよね。
0: ね。
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している聖田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、
1: うん、
0: もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね、
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: うん、こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりになってしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
2: そうですね。うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: はい、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか。
2: そうですね。その時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししました、つや姫の販売をさせていただきまして、はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、ね。
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜、果物とともに、それが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では。

0: そうですね。いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、りんごとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
1: あとね、先ほどクレープの話したと思うんですけど、ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
2: そうで
0: そう
2: す
0: ですね、
2: か。
0: はい。
2: そういうところのジェラート美味しいからね。
1: そう、季節のね、さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
2: そんな贅沢なのある？
0: あります。
1: あるんです。
0: あります。
2: まあ、季節があるからそこにめがけていかないと。ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか。
0: そうですね。やっぱさくらんぼの、旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目、2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
2: 1ヶ月なんだ。
1: 立て線上、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
2: みんな聞いちゃう
0: 本当です
2: ね。
0: か？
2: 私だって行きたいも
1: はい。
2: の。
1: ね
2: でも1ヶ月って短いか
1: え。で
2: ら
1: も贅
2: ね。
1: 沢ですよね。
2: 贅沢だよ。
1: ねえ、
2: 贅沢。
1: 人気の品種のね、佐藤錦の
2: 食べ
1: ジェ
2: た
1: ラー
2: こ
1: ト
2: と
1: なんですか
2: ない。
1: ね。
2: 食べたことないですよ。サクラ
1: ね
2: ンボのジェ
0: え。
2: ラー
0: そう
2: トっ
0: です
2: て。
0: ね。ぜひ食べていただければと思い
1: い
0: ます。
1: です
2: ね。食べたいです
1: ね。
2: ね。なんかやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
0: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります。
2: それはいいですね。
1: 外にね、ベンチもあるんで、そこでね、購入していただいて、
2: まあ、そ
1: で
2: こ
1: ね、
2: でね。
1: 店舗から、さくらんぼの木だったりとか、りんごの木もね、見れるんですよね。なんで、こういう風に作られたものが、店内に並んでるんだなっていうのを、お子さんのね、勉強のためにもいいかもしれ
2: そうですね。私もいつも店舗に行くと、もうジェラートとか買って、ベンチに座ると、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、山とかも見ながら食べるのが、すごい気持ちいいですからね。
1: ねえ、いいです
2: うん、
1: ね。
2: これからいい季節ですしね。
1: は
2: 果物もここからどんどん始まってくるわけですから、
1: ーい。
2: 楽しみですよね。
1: そしたら店長、最後に、リスナーの方にメッセージがあれば、お願いしたいかなと思います。
0: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のりんごの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから、桃、ぶどう、ラ・フランス、りんごと、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん、東根にお越しください。
1: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいました
2: 本当
1: ね。
2: ですね。
1: プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
2: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbar.co.jp、 japal@musicbar.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、まあ、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったというのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、あの、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ、あの、冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、稼働確認というかね、本格的な暑さが来る前に、あの、ぜひ試運転していただいて、あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方 ねあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あの、インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編や、ないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうね、ブログにも書きましたが、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に、あれ以上のドリアないかもしれない。
1: え、だって結構混んでたよね。
0: 混んでた、ね、すごく美味しかったし、なんで、
1: いや、でもね、確かに

0: 気がする。
1: そうなんだよね、うん、
0: そう、あの作ってかた、ね、方もそうだし、う
1: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
0: お母さんね
1: 確かにね、うん、で階段とかがあったから ね、
0: そうだね、
1: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、
0: うん、
1: だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こんなことあるっていう
0: だからこうなんだろう、レトロがね、
1: うん、
0: またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
1: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品とかさ、
0: うん、
1: あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、
0: うん、
1: え、これなくなっちゃうのみたいな、
0: うん、
1: え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも、
0: あるよね、
1: 結構あるよね、
0: 貯
1: めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
0: うん、
1: まあ、車はそのままあるけど、いやデザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
0: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
1: そ
0: う、
1: ただバラエティって
0: ないよね。
1: ないのよ。
0: そうかも。
1: 再放送とかないから、
0: うんうん、
1: もう本当もう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、
0: はい、
1: などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、一週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なねお式になることを願っております。ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人いるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、はい、いるかもしれませんが、はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます、ラジオネームひごのだるちゃん、ありがとうございます。復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃してるようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く

0: く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、うん、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。
1: すごく
0: でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから飛ぶんですよ、 CD ウォークマンって昔のやつ。
1: 円盤だし。
0: そうなの。
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、
1: うん、
0: MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るかな。来てほしいんだよな。私あの移行、うん、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよ。で再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。でその CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、
0: うんうん、ついてくれればいいんだけどね、うんうん、本当に MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ。
1: あー、 iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、うん、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、
0: み
1: ち
0: ゃんのやつね。もうすごい便利なのよ、それこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね。
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ。
0: だって音楽しか入らないから。 Bluetooth 機能もついてないんですよ、
1: ね、
0: あの子。
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、
1: はいはい、
0: それはね、みんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うんうん、そしたら、うんうん、だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: うん、そう、クラシックがいい。私も
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど。
0: わかるわかる。いっぱい入るしね。
1: そう、
0: 容量が。
1: あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴー。

0: そうそう髪は大事に。よければ、そういうね、かぶり物をするとか。そうだ
1: ね。今結構精巧なやつもありますからね。
0: うん、
1: ぜひぜひ。AI で画像処理するって、すごいな。
0: わかる。でもちょっとね、この髪型気になるからやってみたい。
1: ね、
0: 金髪とかさ、
1: うんうんうん。
0: ね、やってみたいとかあるからね。
1: 確かにね。うん、続けて、〇〇をもう一度で、一句。あの時の、生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ。朝から一日働いて、夜は遊んで、翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけです、と某リリー・フランキーさんが申していた。某になってたけど、うん、大変よくわかる。
0: あいやリリーさん言いそう。
1: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう。
0: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
1: そうだね、
0: 落ち着いて見えるんだよね。
1: 見えるよね、それはね。
0: そうか、
1: そうか、そういうこともあるね。続けて、〇〇をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだ丸さんからの一句。はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
0: そんな経つ、
1: 一回り経ってる。
0: そんな経つんだ。
1: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
0: うん、
1: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
0: そうそうそう、
1: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよ、ということで。懐かしいね。
0: 本当だ、
1: CD ジャケットが懐かしい。作りましたね、これもね、
0: それ。
1: いや本当やりたいよね、うん、
0: やりたいね。あの時でも結構こう頑張って準備したよね。
1: 本当に。
0: なんか歴史をたどるみたいなさ、
1: そうそうそう、
0: うん、感じで、りょうちんとさ、たけちゃんにもインタビューしてね、コメントもらって、
1: そう送ってもらったりしましたね。うん、
0: したね、
1: 懐かしい、はい。ぜひやりたいですけどね。うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、ちょうちんに旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。もう ね、もう一度っていう。はいね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃、電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミ、ちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。そうです
0: よ、もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのですちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方はいつ、じゃあお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔、テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思います、というね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: なんかあの変な丸い玉を入れられたとかさ
1: そうそうそうそう、あとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごいよかった
0: ね。あとほら徳川前沢金とかさ、
1: あもうあったああいうの結構好きだったな、子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ
0: ね、
1: うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの？今週のテーマ、〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は、中学校の同窓会です。うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって、見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へなかなかね、
1: うん、
0: そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: うんうん、もう同窓会なんてやったことあれないかな、 あれ1回あるかな、
0: でもチアとかだったらあるで

0: ょ。
1: チアもそんなに。
2: チアで同窓会っていうのはないかな。なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とか ね京都とかなんか地方に行っちゃってるから、結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
1: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。ぐらいでその後はないかもしれない。確かに
2: これでも大変だもんね。幹事は
1: 大変だよ。
2: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
1: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、い
2: やそれは大変だと思う。
1: 確かに幹事さんが大変だよなって思いますよ ね、はい、うん、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です、うん、当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょうとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
2: そうなんだ。
1: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、
2: うん、
1: 放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんていう話をしてたら、
2: はいはい、もう
1: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
2: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると。
1: 久しぶりにやるとね、
2: うん、
1: でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
2: どうなんだろうね。
1: ね。
2: うん。なんかデザインとか。
1: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ。
2: うん、あった。
1: あったよね。
2: あのブラウン管みたいなあのテレビのでかいのね。
1: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね。はい、まあ、今やもうあの
2: 邪魔だけどねでもあの。
1: それを言ったらおしまいよあなた。
2: そうだね。あれがいいっていう人がいるんだもんね。
1: あの形がいい、
2: そうだよね、あの色がいい、ふっくりしてる感じのね、
1: そうそう、かわいいなっていう方も中にはいますから、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうだよね、それはそうだ
1: ね。それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
2: あでもありそう
1: ね、
2: う
1: ん、なかなか手に入らないから、ね、
2: みっちゃんの CD だって2枚ぐらいするでしょもう
1: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
2: 本当そうなんだ。
1: 分かんないけど
2: まだ絶賛発売中かな
1: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます。上越のどんこうさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
2: ああ、なるほどね。
1: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
2: いいですねそういうの
1: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
2: 確かに、
1: ね、お体今大丈夫だといいんですけど、
2: そういうお店増えてくる気がするな。
1: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
2: ね、
1: うん、
2: あとはねご高齢っていうのもあるしね、
1: うん、そうだね、
2: はい、
1: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました。例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと

0: と言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のねアナグラのゲスト林さんでしたね。昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲でこんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねということで、いや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色褪せないですよ ね、まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台ラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております、
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も

0: もう注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千山で。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千山で。
1: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。
1: ナトリズム、
2: 総集編。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしています。
3: 月曜金曜の担当は内野真由美、
0: 火曜水曜木曜の担当は佐々木彩香でお送りしています。今年度から毎週土曜日にナトリズムの番組総集編をお送りしていきます。月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送していきます。今週のテーマは、月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らし豊かに。ナトリの DX の取り組みで代表的なものの一つ、ナトリのデジタル地域通貨ナトリコインの詳しい利用方法や活用方法をご紹介していきます。火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業や団体のご紹介。今週は先週に引き続き株式会社大博について。有事の際、株式会社大博はどのような支援を行っていくのか、より具体的なお話を伺っていきます。水曜日は名取の街カルチャー、大博ホール名取、名取市文化会館インフォメーションをお送りします。大博ホール名取からのおすすめの催し物紹介と沼倉理事長とのトークをお届けします。木曜日は名取の街セーフティ通信、岩沼警察署からのお知らせです。非行少年の状況と少年の健全育成に向けた警察の取り組みについてお伝えします。金曜日はナトリキラキラ人、ナトリにゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介していきます。108人目の方はオンラインショップ限定の家具屋さん四角の板橋裕太さん、作品作りについてお話を伺っていきます。なお再放送となるため一部終了した内容も含まれます。ご了承ください。ナトリズム総集編、この後お昼の12時半までどうぞ最後までお楽しみください。この番組は名取市の提供でお送りします。
1: 名取リズム、
3: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし

話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は名取の DX デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かに。先週に続き今日も名取市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺っていきます。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、先週に続き今日も名取コインについて、今日は名取コインの使い方だったり活用方法を伺っていきたいと思います。では改めてこの名取コインですけれども、使用する前に準備することっていうのはありますでしょうか？
1: はい、スマホ版の場合は会員登録が必要になっております。詳しい手順は名取市のホームページで動画付きで分かりやすく紹介しております。名取コインで検索してぜひご覧いただければと思います。設定自体は数分で終わる簡単なものになっております。
0: はい、簡単な会員登録が必要ということですので、そちらを準備してぜひご利用いただきたいと思います。ではこの利用方法について伺っていきたいんですけれども、まずはスマートフォンタイプですね。こちら会員登録をしていただいて、お財布を準備するような形ですよね。そこにお金を入れる必要があるということなんですけれども、こちらのチャージ、どういった形でできるんでしょうか？
1: はい、チャージはお手持ちのクレジットカードからチャージしていただくか、コンビニでの現金払いに対応しております。ご自身に合った方法で24時間いつでもチャージいただくことが可能になっております。また名取コインは 0.5% 増しでチャージいただくことができます。例えば1000円払ってチャージすると1005円分お買い物に使っていただけるといった形になっております。オンライン販売につきましては1000円、3000円、5000円、1万円、2万円のラインナップがございます。
0: はい、まずはクレジットカードですとか、そして現金でもチャージすることができるということですけれども、 0.5% お得になるというところがかなり魅力になりますね。そして1000円以外にも金額のラインナップもあるということですので、ご利用方法に合わせてチャージしていただきたいですね。ではこちらの支払いの仕方はどうしたらいいでしょうか？
1: はい、スマホのお支払い方法はお店にある QR コードを読み取っていただくか、ご自身のスマホの画面を店員さんに見せていただくだけになっております。財布を出す手間もなくスマートにお買い物が終わります。
0: はい、読み取りまたは自分の画面を見せるという形になりますね。本当にこのスマホだけで完結するということですので、ちょっとしたお買い物にスマホだけ持って出かければ OK という形で便利になりますね。ではプリペイドカードタイプは購入する必要があるということですよね。こちらはどこで購入することができますでしょうか？
1: はい、カードは名取市商工会で販売を承っております。こちらもオンラインと同様にプレミアムがついておりまして、1000円払って1005円分使えるもの、5000円お支払いいただいて5025円分使えるものの2種類ラインナップしてあります。
0: はい、1000円で購入するもの、5000円で購入するものの2種類があるということですけれども、こちらもプラス分があるということですので、お得なものには変わりないといったところですね。ではこちらのプリペイドカードタイプの方の支払いの仕方はいかがでしょうか？
1: はい、お店の方にカードを提示して読み取ってもらうだけで利用できますので、今までと同じような使用感で使っていただけます。またスマホに取り込んで使うこともできますので、ギフト用に購入いただくのもおすすめになっております。
0: はい、お店の方に見せるだけで利用することができるということですので、本当に今までと同じ感覚になりますね。あとはこのカードとして使うだけでなく、もう一つのスマートフォンタイプとしてチャージして利用することもできる、またカードをプレゼントすることもできるということなので、皆さんのね、ちょっとしたギフトだったりとか、あとはお子さんへのお小遣い、お年玉なんていうのも利用が可能ということなんですね。では利用できるお店などはどちらになりますでしょうか？
1: はい、現在名取市内のスーパーや飲食店など200店舗以上で使えます。名取ポタのマップや商工会のホームページなどで最新のリストを公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、 名取市内で200店舗以上というところで、さまざまな場所で使うことができるんですね。そして以前このナトリズムでもご紹介しましたナトポタ、こちらでは利用できるお店が載ったマップが利用できますし、あとは商工会のホームページでも最新のリストチェックできるということですので、ぜひ皆さんご利用されるお店をチェックしながらナトリコインでお支払いいただきたいですね。では利用するにあたっての注意点などはいかがでしょうか。
1: はい、こちら特に難しいことはなく、お支払いの時にナトリコインでと一言添えていただくだけで OK です。ただしカードの方は一部使えない店舗があることだけご了承いただければと思います。
0: はい、お支払いされる時にナトリコインで支払いますということでお店の方に伝えるだけで OK ということですね。ただスマートフォンタイプは200店舗以上どのお店でも使えるということですけれども、プリペイドカードタイプは一部使えないお店があるということでご注意いただきたいと思います。ではこの利用方法がわからないといった方はどうしたらよろしいでしょうか。
1: はい、まずは市のホームページをご覧いただければと思いますけども、もし対面でのサポートを希望される方は予約制でデジタル制作課にてスマホの使い方の相談を受け付けております。ぜひお気軽にご利用ください。
0: はい、名取市のホームページに利用方法が掲載ありますし、動画でもね解説があるということですので、ぜひそちらをご確認いただきたいと思います。また名取市のデジタル制作課ではスマホ版の使い方のご相談を受け付けているということですので、ぜひそちらでねご相談いただければと思います。ではその他のおすすめの活用方法などはありますでしょうか。
1: はい、名取市では現在名取ポイントというものを配布しております。名取ポイントは市のイベントやボランティアに参加した際にもらえるポイントになっております。1ポイント1円として名取コインと同じように買い物に使っていただくことができます。名取コインをチャージしなくても名取市が指定する行政イベントに参加していただくことでお得にポイントが貯まる仕組みになっております。
0: 名取ポイントというもので名取コインと同じように使うことができるものということですね。名取コインをチャージするだけでなく、この名取ポイントをもらうことで同じように使うことができるということになりますね。では具体的にどんなことでこの名取ポイントを貯めることができるんでしょうか。
1: はい、こちらは例えば講演会や自然観察会への参加とアンケート回答で100円分、防災講習などの研修参加で最大500円分、さらに図書館や資料館のボランティアに新規登録いただくと1000円分もらえるものもございます。名取ポイントは名取コインの残高と一緒に使っていただくことができますので、ぜひ参加して名取ポイントを貯めていただければと思います。
0: はい、こういったね名取市内のイベントだったりとかボランティアに参加して、まあ、そういったね経験だけでなくポイントも貯まるということで一石二鳥になりますね。そして名取コインと同じように一緒に使うことができるということですので、ぜひそうしたイベントボランティアに参加しながら名取ポイント集めて名取コインと一緒にご活用いただきたいと思います。

0: では最後に市民の皆さんへメッセージをいただけますでしょうか。
1: はい、名取コインは令和6年8月のスタートから多くの方にご利用いただきましてどうもありがとうございます。今年の8月には開始から丸2年を迎えます。今後ともですね、お得に使っていただけるキャンペーンなど予定しておりますので、広報名取やナトポタご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、名取市内でお得に活用いただける名取コイン、これからもね、キャンペーンなども実施されるということですので、ぜひ皆さん情報をチェックしながらご活用ください。名取の DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。今日は名取コインの使い方、活用方法について、名取市商工観光課伊藤理一さんにお話を伺ってきました。伊藤さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここで名取市から名取コインについてのお知らせです。物価高騰対策事業の名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬より全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期限は5月31日までとなっていますので、期間内の利用をお願いします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせ連絡先は政策企画課政策係、電話024-7144、724-7144までお願いします。

ナトリズム月曜日の今日は、ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りしました。明日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

リズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を

0: 用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。さて、先週から2週にわたってお話を伺っているのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業、株式会社太白です。今週も株式会社太白から担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、株式会社太白の南條と申します。よろしくお願いします。
2: 株式会社太白で広報をやらせていただいてます、大内と申します。よろしくお願いします。
0: はい、南條さん、先週に引き続き改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして大内さんは今週初登場ということで、なんでも広報で大活躍だと伺いました。どんな活動されてらっしゃるんですか？
2: 大活躍してるか分かりませんけど私、嵐のリーダー大野さとしさんのモノマネタレントをやらせてもらっていただいてますんで、はい、タレント名宮城の大ちゃんという名前でやらせていただいております。
0: はい、皆さんも一度はもしかしたら見たことがある、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。宮城の大ちゃんにも今日はね、ご登場いただいております。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、まず簡単に先週の振り返り、太白さんについてお伝えさせていただきます。株式会社太白は宮城県名取市に本社と工場があり、宮城県内で生コンクリートの製造販売を行っていらっしゃる会社さんになります。街中で見かける新しいビルや道路、さらには住宅の基盤など、いろんな生活の至るところに太白さんのコンクリートが使われていらっしゃいます。宮城に根ざし、地域のインフラを支えている生コンクリートメーカー、それが株式会社太白です。名取市との災害時応援協定は平成30年2018年5月に締結されました。内容は災害発生時の消防用水の供給ということです。今日は万が一名取市で災害が発生した場合、どのように株式会社太白の方が動かれていくのか深掘りしていきたいと思います。佐野城さん、まずは名取市で災害が発生した場合、どのような流れで支援がスタートしていくんでしょうか？
1: はい、災害発生時は防災安全課から、ご連絡いただきまして、はい、まあ、すぐに弊社としてはミキサー車で水を運ぶ段取りに、進みます。
0: うん、まず南條さんに連絡が行くんですか？
1: そうですね、はいはい、私宛に連絡が行く流れになってます。
0: うんうんうん、でその後も早速ね、お水を準備されるってことですけれども、はい、そのミキサー車を動かれるスタッフさんにもじゃあ連絡をしていくと。
1: そうですね、はい、はい、やはり免許を持っているものしか乗れないので、はい、すぐにですね、運ぶミキサー車の、運転手の段取りを組みまして、うん、ではい、その運転手と連携をして、災害現場に行くという流れになっています。
0: どのぐらいのスピード感で動かれていく予定ですか？はい、目標の現場到着まで何時間以内とかってあります？
1: はい、やっぱり現場の距離によっても様々だと思うんですけども、はい、私たちはやっぱり小型のミキサー車、ミキサー車の台数は、数多く持たせていただいているので、うん、そこで遅延が発生しないように、はい、まあ、各工場と連携取りまして、すぐ動ける体制を取りたいとまずは思っております。
0: なるほど。名取市で災害が発生した場合ということなので、はいはい、市内のいろんな地域に、はい、まあ、すぐに出動できる体制を整えていくということなんですね。はい、では具体的に支援されていく内容、その消防用水の確保、そして供給というところも伺っていきたいと思います。はい、まあ、ここはね、まず宮城の大ちゃん、大内さんにね、お話聞いていきたいと思うんですが、なんで大内さん、ドライバーもご経験されていらっしゃったんですね？
2: そうですね、太白に入社した際に一番最初ドライバーとしてスタートしました。
0: ドライバー、ミキサー車を動かす、まあ、運転するにあたってなんか大変なこととか、どういうポイントとかってありますか？
2: ミキサー車はですね、先週もお話ししたと思うんですけど、はい、その90分っていう時間縛りがあるので、うん、いかに無駄がないようなルートを決めるとか、はい、そういう難しさはありましたね。
0: あー、ルートより最短のルートをどのように加工していくかっていうところですか？
2: そうですね、
0: 車の中にはなんかいろんなボタンとか操作するレバーとかいろんなものもあったりするんですか？
2: はい、ドラムというものをね、回すためのレバーが、はい、右回し左回しってあるんですけど。
0: お、右と左なんですか？
2: あります、あります、
0: はいはいはい、
2: まあ、回転逆回転っていう言い方なんですけどね、逆回転して走っちゃうと、そのダダ漏れ

0: なりながらしちゃうんで、そこだけちょっと気をつけないといけないなって。
1: 攪拌と排出みたいな。
2: はいはいはいはい。あ、攪拌と排出、はい、でレバーが変わっていくっていうことなんですね。まあ、このそのミキサー車に、まあ、有事の際はお水を入れて運ぶということなんですよね、はい、どのぐらいの水の量ちょっと改めて教えていただけますか。
0: はい、小型車ですと4トン車と言われているものですね、
2: はい、
0: 小型車だと約2リューベ、まあ、2000リッターぐらいだと思っていただければですね。2リットルのお茶のペットボトルが、
2: はい、1000本かなりのねお水の量っていうことになりますけれども、はい、まあ、その水の量を運べるということですが、まあ、先ほどね南條さんがその消臭の依頼があった場合に、まあ、ミキサー車に水を積むということですけど、どのぐらいの時間でその2000リットルの水を積むことができるんですか。
0: どれぐらいって言われるとですね、正式な時間測ったことないんですけど、
2: はい、
0: 結構その勢いが強いんで、地下水なんですよ、地下水なんで勢いがすごいんで、はい、大体ですね10分はかかりませんね絶対。
2: でもそのぐらいの時間で
0: 結構早い状態で溜まりますね。
2: あ、そうなんですね。会社、まあ、本社工場にはじゃあ常に地下水、まあ、お水がある状態ということなんですね。
0: そうですね、仕事上やっぱり常にお水は用意してないといけないんで、
2: はい、
0: 現場で終わったミキサー車を流すのに、はい、その地下水を使ってきれいにして。
2: そういうことなんですね。まあ、普段からやはり水はね必要だからこそ有事の際にも活用していけるということなんですね。まあ、そのね今教えていただいた内容なんですけれども、実は今年の総合防災訓練で実際に消防車と連携をしながら訓練を実施していくというお話を伺いました。南條さんにもお話聞いていきたいと思います。今月5月24日の日曜日、県の林野火災防御訓練、そして市の総合防災訓練が長慶学院大学で行われます。こちらに参加されるんですよね。
1: はい、弊社では、小型ミキサー車を2台、準備しまして、はい、ミキサー車に消防用水を、積んだ状態で、現場まで水を届けに行く訓練をさせていただきます。
2: はい、もう水を積んだ状態で当日は参加されると
1: 、はい、そうですね、はい、工場で水を積んだ状態で、参加します。
2: ということは先ほど小型のミキサー車で、はい、2000リットルとおっしゃっていただいたので、はい、2台ということは4000リットルの水をお持ちするということなんですね。
1: はい、
2: そして、まあ、現場に到着してそこから消防とどういうふうに連携されていくんですか。
1: まあ、現場でミキサー車を、消防車の近くに配置しまして、
2: はい、
1: そこでですね水を充水するんですかね、
2: はい、
1: 当日警察車両に先導されて生コーン車を、搬入しまして、
2: はい、
1: そこに消防用水の水を充水する流れになっております。
2: で現場に到着をすると何かタンクの方に一旦私をお水をするんですかね。
1: そうですね、おそらく直接ポンプ車に入れることは難しいと思うので、はい、一旦ミキサー車から排出する流れだと思います。
2: その排出は、はい、普通 その生コンクリートを排出する、
1: ね、
2: 先ほどね大ちゃんに教えてたレバーで排出をして、
1: はい、
2: そこから水がダーッと流れていくということなんですね、はい、いや生コンクリートのミキサー車がね水も運べるという新しい、ね、発見がありました、はい。まあ、5月24日のこの防災訓練参加される皆さんにここ見てほしいよっていうポイントとかありますか。
1: はい、もちろん訓練の様子を一番見てほしいのはもちろんなんですが、
2: はい、
1: 当日2台ですねミキサー車を持っていくんですけども、
2: はい、
1: カーナ君のラッピングミキサー車と、うん、あと当日宮城県の結び丸のミキサー車を持っていきますので、
2: はい、
1: そういったところにも注目していただけると嬉しいですね。
2: まあ、市ともね連携しているというところから名取市のキャラクターカーナ君がね、
1: はい、
2: 描かれているミキサー車、そして宮城県のね代表的なキャラクター結び丸というところにも注目していただきたいですね、はい。まあ、この訓練以外にも、まあ、当日実はその防災訓練の中で車両の展示というのもあるんですよね。はい、
1: そうですね、
2: はい、
1: 2台のミキサー車を展示させていただいて、ミキサー車を見ていただくという機会をいただいたので、
2: はい、
1: ぜひそこら辺もですね見ていただけると嬉しいです。
2: 当日これは例えば乗れたりとかそういうのはあるんでしょうか。
1: はい、可能であれば、はい、子どもたちに乗っていただければ、嬉しいなと思うんですが、当日ですねどれぐらい人が来るのかちょっとそこら辺もありますので、
2: うん、はい、
1: 可能であれば実施させていただきたいなと思っております。
2: 今月5月24日日曜日午前8時半から長慶学院大学で県の林野火災防御訓練 で、また名取市の総合防災訓練が行われます。株式会社太白さんもこの訓練参加されるということですので、ぜひ皆さん株式会社太白さんのミキサー車も注目し、そして、ね、防災訓練もぜひしっかり確認していただければと思います。さあ今日は災害時応援協定を締結されている株式会社太白をご紹介してきました。ぜひ最後に南條さん、市民

0: の皆さんメッセージお願いいたします。
1: まあ、災害はいつ起きるかわからないので、まあ、やはり皆様も日頃の備えを大切にしていただきたいと思います。私たちも地域を支える企業として万が一の際にはしっかり対応してまいります。
0: ありがとうございます。はい、最後に王ちゃんもぜひねお願いいたします。
2: はい、あの生コンクリートはその時間勝負っていうあのお話を先ほどさせていただいたんですけど、はい、あのやっぱりその有事の際もですね時間勝負だと思うんで、あのそこに関しては大白の強みだと思っておりますので頼りにしていただけたら嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。災害時私たちの見えないところで支えてくださる存在があるということを私自身も改めて感じました。まあ、先月は岩手県の方でも大規模の林野火災ありました。なとしてもね、いつ林野火災が起きるか分かりません。そして有事の際、株式会社大白さんも、まあ、名取市のために有事の際はね活動してくださるということを改めて、知ることができました。皆さんも名取の備えを身近に感じていただけたでしょうか。ぜひ個人でも備える大切さを高めていっていただければと思います。先週今週の2週にわたって名取市が災害時応援協定を締結されている企業株式会社大白について総務課長の南條さんと広報担当の大内さん、宮城の大ちゃんさんにお話を伺いました。南條さん、大ちゃんさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットでも名取市が災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日はナトリ防災ネットをお送りしました。明日はナトリの街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

トリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 毎月第2週目の水曜日は大博ホール名取、名取市文化会館インフォメーションをお送りします。今年度からは前半後半の2本立てでお届けしています。前半は名取市文化振興財団の沼倉理事長に会館の今を教えていただく理事長に聞いてみたのトークと、後半は会館で行われる催し物情報、こちらの2本立てでお送りしていきます。まずは沼倉理事長に会館の今を教えていただきましょう。名取市文化振興財団沼倉義郎理事長です。沼倉理事長、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、最近の文化会館のご様子いかがでしょうか。
1: まあ、令和8年度も1ヶ月が経過しまして、本年度計画している事業が本格的に動き出しております。
0: はい。
1: それから先月もちょっと触れたんですけども、4月1日のネーミングライツパートナー、まあ、命名権ですね、導入に伴う愛称、はい、大博ホール名取、すんなり市民の皆さんに受け入れられたようで、
0: はい、
1: まあ職員一同ですね、市民に喜んでもらえる事業の実施へ気力充実というか、やる気満々というところです、
0: はい、ぜひ皆さんも大博ホール名取、この愛称でね、親しみを込めて覚えていただければと思います。さて、今日は今月のゴールデンウィークに大博ホール名取で実施した親子向けのイベント、ワクワクパビリオンのイベントがどうだったのか、お話を伺っていきます。アートフォーキッズアット名取ワクワクパビリオンは5月2日土曜日と3日祝日日曜日

0: 大白ホール名取全館で行われました。毎年大人気の親子向けのイベントということですが、今年はいかがでしたでしょうか。
1: 大人気はいいでしたね。 100% 手作りというのが、一番の魅力なんじゃないでしょうか。大事にしていきたい事業だというふうに考えています。
0: はい、2日間で何人ぐらいの方ご来場あったんですか。
1: 連日ですね、1000名を超える入場者の皆さんで、本当に館内あふれんばかりの状態でした。はい、昨年の場合は比べるとですね、3割強も入場者来場者が増えまして、はい、我々としては本当に手応えを感じると同時にですね、嬉しい思いを職員で味わったという感じです。特に親御さんたち入るときにですね、どうでしたかって何人かの方に伺ったんですけども、来年また来たい、ぜひ来年もお願いしますっていう、その子どもたちのですね、行為に接して、本当にこの事業の意義といいますかね、また続けなきゃいけないという思いを深くして、2日間閉じたというところです。
0: 多くの方にね、大満足していただいたイベントだったということです。楽しい企画がね、盛りだくさんだったということで、いくつかご紹介すると、例えば大ホールの舞台で遊べたり、ファミリーコンサートが行われたり、平成のポップスライブや朗読劇、さらにはいろんなものが作れるワークショップ、マルシェも出展されていたようです。理事長が印象的に残っているものって何かありますか。
1: 外に今年からキッチンカーも来ていただくように、お声掛けさせていただいたんですけども、そちらも含めて、館内館外、含めてですね、本当に賑わったイベントだったなというふうに感じました。私が見た限りではですね、何よりも子どもたちが主役なので、ゲームとか、工作系にその子どもたちが多く集まり、音楽系には少しこう親御さんたちが目立ったかなという印象はあります。パビリオンですから、見る聞く、そういったものがこう中心になるというところもあるんですけど、やっぱ子どもたちは動くって言いましょうかね、体全体を使って、もちろんその手も使って、動きのあるものに敏感に反応するって言いますかね、喜ぶというところを、なるほどなと改めて、教えられたと言いましょうか。今後の事業のあり方について、その辺も踏まえつつ、これからさらに充実を図っていければなというふうに考えています。
0: 今後どんな親子向けのイベントにされていきたいでしょうか。
1: 私個人としては素晴らしい事業であるという認識を深めましたので、当然継続という思いでおります。子どもたちが喜ぶことが、保護者の皆さん、そのお父さんお母さんが喜ぶこと、なお一層ですね、子どもたちの目線に合わせながら、とにかくその子どもたちが会館に足を運んでホールに行って楽しんだ、遊べた、そういうことをこう体全体で感じ取って、また会館に行ってみたい、父さんお母さんにですね、会館に行こうよって言っていただけるようなですね、こういう事業に、知恵を絞っていきたいというふうに考えています。
0: 来年の親子向けのワクワクパビリオンのイベントも非常に楽しみです。では最後に、沼倉理事長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
1: ホールはですね、やはりその市民の皆さんに、活用していただいて、利用していただいて、足を運んでいただいてなんぼというところがあります。大白ホールの名取を市民の皆さんと一緒にですね、活気のある賑やかなマイホールにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。会館の今を教えていただきました。沼倉理事長、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては大白ホール名取、名取市文化会館の催し物情報です。ナトリズム。それでは大白ホール名取からのおすすめ公演3つをご紹介しましょう。まず1つ目は昭和歌謡コンサート、こちらのご紹介です。昭和歌謡コンサートは青い山脈、学生時代、いい日旅立ちなど、長く愛される唱歌や歌謡曲をプロの演奏家と共に楽しむ

イベントです。昭和歌謡コンサート、こちら日時は6月5日日曜日午後1時半開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館2階の中ホールで行います。チケットは全席

050-3092-0051、 カンフェティ 050-3092-0051。 なお平日の午前10時から午後5時までの間におかけください。お電話でのご予約後、コンビニでの受け取りが可能となっています。主催お問い合わせはマイソングエンターテイメント。電話番号0357741414、0357741414までお願いします。2つ目は名取交響吹奏楽団第43回定型奏会、こちらのご紹介です。今年は客演指揮者として福本慎太郎氏をお招きします。ぜひご来場ください。名取交響吹奏楽団第43回定型奏会、こちら日時は6月21日日曜日午後1時開場、2時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。チケットは全席自由、前売り1000円、当日1200円、なお未就学時は無料となります。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、チケットピアです。チケットピアの P コードは324545、324545です。お問い合わせはメールでお願いします。メールアドレスは info@n.kyo.net、 info@n.kyo.net までお願いします。3つ目は読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちらのご紹介です。日本トップレベルのオーケストラ読売日本交響楽団が送る名取特別演奏会です。読売日本交響楽団名取公演、魅惑のチャイコフスキー、こちら日時は11月8日日曜日午後3時15分開場、4時開演。会場は大博ホール名取、名取市文化会館1階の大ホールで行います。出演は指揮海老原光、ピアノ坂田智樹、読売日本交響楽団。プログラムはチャイコフスキー作曲ピアノ協奏曲第1番、交響曲第5番です。チケットの発売日は6月20日土曜日午前10時から。料金は全席指定、 S 席8000円、 A 席6000円、 B 席4000円です。なおアンダー25、25歳以下の方は各席2000円引きとなります。ただしこちらは B 席を除く S 席 A 席のみで枚数制限がありますのでご了承ください。未就学児は入場不可となりますのでご注意ください。プレイガイドは大博ホール名取、名取市文化会館、名取駅コミュニティプラザ他です。お問い合わせは大博ホール名取、名取市文化会館まで。電話番号 022-384-8900、 384-8900 までお願いします。なおお伝えしました情報は現時点でのものです。今後内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくはホームページなどでお知らせいたします。最後に今月の休館日のお知らせです。今月5月の休館日は19日火曜日、今月5月の休館日は来週19日火曜日です。お間違いないようご注意ください。大博ホール名取、名取市文化会館へのお問い合わせは電話番号 022-384-8900、 384-8900 までお願いします。以上、大博ホール名取、
名取市文化会館

間インフォメーションでした。ナトリズム水曜日の今日は、ナトリの街カルチャーをお送りしました。明日はナトリの街セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日は岩沼警察署通信をお届けします。テーマは非行少年の状況と少年の健全育成に向けた警察の取り組みについてです。生活安全課の菊池由紀子さんにお話を伺っていきます。菊池さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず最近の少年非行の状況について教えてください。
1: はい、宮城県内では昨年1年間でおよそ3354人の少年が検挙・補導されました。前年の令和6年と比べると、犯罪行為で検挙・補導された少年や不良行為で補導された少年が減少しましたが、その内訳を見ると、刑法で検挙・補導された少年の4割以上が万引きや自転車の窃盗などの初発型非行と呼ばれる犯罪でした。また社会問題になっている特殊詐欺に加担し検挙された少年もいました。不良行為少年に関しては、その半数以上が深夜に外を徘徊したりたむろしていた少年で、ついで喫煙目的でタバコを吸ったり所持していた少年が多数補導されました。少年人口は年々減少しているので、県内の非行少年らの検挙・補導総数が減少するのはある意味自然な流れですが、一度犯罪を犯した少年が再び非行に走ってしまう再犯者の割合は、この10年間で2割から3割程度の高い水準で推移しています。ですから少年非行の場合は、この再犯者率をいかにして減らすかが課題となっています。岩沼警察署管内では昨年209人の少年が犯罪行為や不良行為などで検挙・補導され、その数は令和6年よりも増加しました。岩沼警察署を含めた泉南地域では少年の活動が活発化傾向にあり、少年らに対して積極的な声掛けを行っているところです。
0: 少年非行の原因はどんなことが挙げられるんでしょうか。
1: はい、少年非行の背景には、少年自身の規範意識の低下やコミュニケーション能力の不足であったり、規範意識の醸成を担ってきた家庭や地域社会の教育機能の低下があります。その他、少年が自分の居場所を見出せず孤立化したり、疎外感を抱いていることも要因に挙げられます。少年の健全育成を図ることは将来の治安の安定につながりますので、警察では学校などと連携して非行防止教室を実施し、少年の規範意識を醸成する取り組みを推進しています。また家庭や学校、友達関係などで問題を抱えた少年が犯罪の加害者や被害者になることもありますので、警察から問題を抱える少年やその保護者に積極的に関わり、少年の立ち直りを支援する取り組みも行っています。この他にも少年に関する相談を受け付ける専門窓口を設けたり、少年補導員というボランティアの

0: 方々の協力を得ながら街頭での声掛けや見守り活動を行っています。少年の健全育成には社会全体として厳しくも温かい目で少年を見守っていくことが大切ですので、ご理解とご協力をお願いします。次にインターネットの安全な利用について教えてください。
1: はい。青少年を取り巻くインターネット環境はスマートフォンの急速な普及や学校教育でのタブレット端末の使用など大きく変化しています。昨年はSNS に起因する小学生の性被害が過去最多を記録し、オンラインカジノによる賭博事案が急増しました。性被害の事例を見ると、安易に個人情報を公開している子やインターネット上で知り合った人と接触することに抵抗を感じていない子が多く、犯罪被害の危険性を認識していないことがうかがえます。一方で、インターネット上に不適切な書き込みや画像を投稿して検挙・補導される子や、ゲーム感覚でオンラインカジノにアクセスしている子もおり、インターネットの特性や自らの行為の重大性を認識できていないケースが多く見られます。このような状況から、警察では非行防止教室の場で具体的な被害事例や非行事例をもとに、インターネットの特性や危険性について啓発しているところです。ジョイフルという合言葉がありますのでご紹介します。
0: では一つずつ聞いていきましょう。まずジョイフルの字はどんな意味があるんでしょうか。
1: ジョイフルの字は、自画撮りしない、送らないです。 SNS の相手の本当の姿はわからないので、個人情報を教えたり写真を送ることは危険であることをしっかり教えましょう。
0: 続いてジョイフルのよはどんな意味があるでしょうか。
1: ジョイフルのよは、夜は携帯、スマホを使わないです。インターネットは途切れることがありませんから、長時間利用することで生活リズムが崩れたり、依存が進むと日常生活に支障が出てきます。利用時間に制限をかけたり、夜は保護者が預かるなどの対策を取りましょう。
0: 続いてジョイフルのイはどんな意味でしょうか。
1: ジョイフルのイは、意地悪言わない、送らないです。文字でやり取りするインターネットの世界では感情が伝わりにくいため、誤解やトラブルが起こりやすいばかりか、言葉が暴力的になったり集団による攻撃になりやすく、思った以上に相手を追い詰めてしまう危険性があります。 SNS を利用する上では、インターネットの特性をしっかり理解する必要があり、低年齢のうちは保護者が発信内容をチェックすることも必要です。
0: 続いてジョイフルのフはどんな意味でしょうか。
1: ジョイフルのフは、フィルタリングで自分を守ろうです。最近提供されているフィルタリングは、有害な情報を遮断するだけでなく、使える時間を制限したり、アプリのダウンロードを制限したり、利用状況を報告してくれるものなど、保護者が子どもの利用を管理する手助けとなる機能が備わっています。利用方法はお使いの機種や環境によって異なりますので、販売店に相談したり、インターネットで検索して子どもに合ったものを利用してください。
0: 最後にジョイフルのルはどんな意味でしょうか。
1: ジョイフルのルは、ルールを家族で話し合おうです。子どもの端末をフィルタリングなどで制限する際には、親子でよく話し合い、お互いに納得できるルールを決めることが大切です。以上がジョイフルの合言葉です。使い始めや低年齢の時期は、保護者がしっかりと関わりながら、年齢に応じて徐々に制限を緩めるなど、使用状況を見守っていただきたいと思います。大人が適切に指導することで、子どもは危険を見極め、インターネットを上手に使いこなす力が身につきます。インターネットの安全利用については、携帯電話会社や総務省、警察など、あらゆる機関がホームページなどで情報を発信していますので、ジョイフルの合言葉とともにご活用いただきたいと思います。
0: それから、少年がアルバイト感覚で犯罪に加担しているということもあるんでしょうか。
1: はい。近年、友達や先輩からの誘いに乗り、犯罪に加担

0: 加担して検挙される少年が後を絶ちません。いわゆる特流と呼ばれている匿名流動型の犯罪グループは、インターネット上で闇バイトのスラング、隠語を使い、犯罪の実行者役を募集しています。例えばアルファベットの U、D、K、シム案件、猫を探す仕事などです。 U は受け子の U、 D は出し子の D、 K はかけ子の K です。シム案件は携帯電話を調達すること。猫というのは高級車や裕福な世帯を指す言葉で、裕福な世帯を対象に犯罪行為を行うという隠語です。その他、即日、即金、最低10からなど、仕事の内容を明らかにせず高額な報酬が得られると謳った投稿や、通常の求人を装った広告を記載して犯罪の実行者役を募集するといった実態が確認されています。アルバイトに応募した者は、犯行グループから匿名性の高いアプリをインストールするように誘導されます。メッセージが自動消去される機能のあるアプリを利用することで犯罪を防ぐためです。警察では学校で行う非行防止教室で、一度犯行に加担してしまうとやめようとしても、犯行グループから個人情報を元に脅され犯罪に加担せざるを得なくなってしまうこと、犯罪の実行犯として都合よく利用された後は捨て駒として切り捨てられることを繰り返し伝えています。知人や友人の誘いで犯行に及んだという人も少なくありません。たとえ交際相手や先輩の誘いであっても、きっぱりと断りましょう。もしもご自身が闇バイトに応募してしまったり、お子さんが犯罪を募集する情報に応募してしまったことが分かった場合は、警察に相談していただきたいと思います。
1: 子どもたちがアルバイト感覚で犯罪に加担しないよう、我々大人からもしっかりと伝えていきたいですね。
0: 警察では少年の非行や問題行動、学校や友達関係の悩みなどの相談を受け付ける少年相談窓口を設けています。電話による相談は警察本部の少年相談電話、または岩沼警察署生活安全課で受け付けています。電話番号は少年相談電話 022-222-4970、 岩沼警察署生活安全課 022-322-4341 です。そして子どもが被害を打ち明けた時は、まず話をしてくれてありがとう、あなたは悪くないよと伝えてください。その際、子供の心に寄り添いながら話を信じて聞き、話を否定しないようにしてください。また被害状況を子供に何度も繰り返して聞きすぎると記憶に影響してしまう場合がありますので、なるべく早く相談していただきたいと思います。
1: 今日は少年非行の状況と少年の健全育成に向けた警察の取り組みについて、岩沼警察署生活安全課の菊池由紀子さんにお話を伺いました。菊池さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナトリズム木曜日の今日は、名取の町セーフティー通信をお送りしました。明日は名取キラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

ナトリズム総集編、今週の月曜日から木曜日に放送した内容をお届けしました。 CM を挟んでお昼の12時からは今週放送しましたナトリズム金曜日をお送りします。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。
1: 名取リズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、名取キラキラ人をお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、この板橋さんの四角ですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。
2: はい、名取市で四角という小さな家具屋さんを運営しております。弊社は実店舗を持たないオンラインショップ限定の家具屋さんです。
1: はい、オンラインショップで販売されている家具屋さんということですけれども、鹿の角と書いて四角と読むお名前だそうなんですけれども、こちらの由来、意味っていうのはどういったところにありますか。
2: はい、ブランド名は漢字で鹿の角と書いて四角と読むのですが、これには2つ名前の由来がありまして、うん、1つは私が3歳の頃からずっと続けている郷土芸能の獅子踊り、漢字では鹿踊りって書くんですけど、うん、読み方は獅子踊りで読みます、うん、そしてもう一つはシンプルながら日常にあふれている四角形をコンセプトに家具作りをしておりまして、うん、私が最初に制作した家具の原点が四角い形であったので、この二つの文字を掛け合わせて名付けました。
1: そうなんですね。まずは小さい頃から取り組まれているという民族芸能ですね、この獅子踊り。その獅子というのが鹿と書くというところ、そして四角形、形の四角から合わせて四角という名前と鹿の角という文字で書かれるということなんですね、はいはい。そして家具屋さんということなんですけれども、どんな商品があるんでしょうか。
2: はい、主にペーパーコードと呼ばれる紙を撚ったですね、紐を使って座面を編み上げたペーパーコードスツールや、日本の伝統的な照明である和紙を使ったアンドンなどを一つ一つ手作りしています。
1: 私もこうちょっとこのオンラインショップ見させていただいたんですけれども、本当に温かみのあるものばかりですよね。
2: はい、ありがとうございます。
1: うん、こちらの商品の特徴だったりこだわりっていうのはいかがですか。
2: はい、特徴は日本の伝統と北欧のデザインを掛け合わせたジャパンディーなスタイルが特徴で、和室にも洋室にも不思議と馴染む、そんな佇まいを目指しています。
1: 確かに私も拝見した時に、こうちょっと和風っぽいんだけど、でもこう洋風感もあるっていう感覚があったので、はい、それが日本と北を掛け合わせたジャパンディーというものなんですね、はいはい、どんなお部屋にも合うということで、それもね嬉しいところですよね。
2: そうですね。
1: この制作を始められたきっかけっていうのはいかがでしたか。
2: はい、実は自分の子供に椅子を作ってあげたいと思ったことがきっかけです。

0: すべてですね独学で、最初は本当に右も左もわからない状態でしたが、うん、息子のために試行錯誤して形にするうちに木工の奥深さにどっぷりハマってしまいまして、
1: うん、
0: そこから家具作りを始めたのがきっかけでした。
1: そうなんですね。お子さんのためにというところがねお子さんにとっても嬉しかったと思いますけれども、そちらが独学ということなんですね。もともとそれを専門にされていたわけではなく、
0: ではないですね。はい、
1: そんなところから今ではこうお店をされるほどという形になるということなんですけれども、はい、実店舗がないということなんですけれども、はい、普段はどういった感じでされていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、普段はですね会社員をしながら、うん、週末や空いた時間に家具作りをしておりまして、息子と一緒にものづくりをしています。
1: うん、普段は会社員をされていらっしゃって、はい、週末に作られているんですね。
0: はい、そうですね、
1: うん、はい、ではそういったオンラインショップ限定という形になるんですかね。
0: ですね、昨年から積極的に子ども向けのワークショップなど地域での活動にも参加させていただき、お客様から生の声を聞かせていただけるようになり、とても励みとなりました。
1: うん、
0: はい、先日も名取で開催された子ども赤ちゃんエキスポ2025や総合大児童センターさんなどで子ども向けのミニ行灯作りのワークショップも行いました。
1: うん、お子さん向けのワークショップも開催されたということで、そちらではどんなものを作られたんですか。
0: はい、ワークショップでは本物の木や和紙の手触りを感じてもらいながら、木の枠にですねペタペタと和紙を貼り付けてもらってオリジナルの行灯を作ってもらったんですが、自分で制作した行灯にパッとこう明かりが灯った瞬間、子どもたちが本当にいい表情をしまして、
1: うん、
0: あの笑顔が私にとって一番のやりがいだなと感じる瞬間でした。
1: うん、この行灯というのはね、本当にこう形ができて完成だけでなく、その先もね明かりがついてのさらなる完成がありますからね、はい、その瞬間っていうのがお子さんたちも自分が作ったものにね明かりが灯るっていうところはかなり嬉しかったんじゃないかなと思いますね。では普段は会社員をされていて、週末にこの制作をされていらっしゃるということなんですけれども、どのくらい時間がかかるんでしょうか。
0: ペーパーコードのキッズスツールですけども、うん、一つ一つ手作業で編み上げているので、うん、だいたい3時間から6時間くらいまで、うん、幅広く、制作時間かかりますし、大人のペーパーコードスツールですと、うん、本当に 2,3 日かけて編み込んでおります。
1: そうなんですね、はい、私もね拝見した時に本当に目が細かく編んでらっしゃいましたけれども、はい、その分時間がかかるということで、そうですね、はい、ではもう本当に週末休日はもう制作っていう感じですか。
0: はい、あとは空いた時間、仕事から帰ってきた後にゆっくりと時間をかけて、空き時間にやっております。
1: そうなんですね、はい、そんな時間を捻出しても一つ一つ丁寧に作られているということなんですね。はい、では、そんな四角という名前の由来にもなった熊野堂十二神獅子踊りですけれども、こちらはどんなものになるんでしょうか。
0: はい、名取市の熊野本宮社に伝わる約500年以上の歴史を持つ伝統的な民族芸能で、
1: うん、
0: 名取市の無形民族文化財に指定されております。
1: はい、
0: 歴史をたどるとですね、室町時代中期、
1: うん、
0: 文安年間1444年から1448年頃にですね、
1: うん、
0: 山形県米沢の山伏と呼ばれる修験者によって伝えられたと言われている非常に歴史のある民族芸能です。
1: かなり古い歴史があるんですね。
0: はい、
1: こちらは、踊り神社での、踊りということですので神様に奉納するという形になりますよね。
0: はい、
1: こちらにはどんな思いだったり願いが込められているんでしょうか。
0: はい、もともとはお盆の時期にご先祖様を供養する祖霊供養のために回れていたと言われていますが、現在は五穀豊穣を記念して毎年4月と10月に熊野本宮社で奉納しております。
1: うん、そうなんですね。4月はこれから田植えを迎える時期ですし、10月は実りの秋と、はい、 という時期ですから、そういった時期に、今では五穀豊穣

0: を願って奉納されているということなんですね、はい、ではこちらはどんな特徴があるんでしょうか。
1: 特徴はですね、独特な装束に身を包み、頭にですね獅子頭、お腹に括弧と呼ばれる太鼓を抱えて、忍笛、いわゆる横笛ですね、に合わせて太鼓を叩きながら頭を振って舞い踊るのが特徴の獅子踊りです。
0: この写真を拝見しておりますけれども、まあ、あの体の部分は結構こうシンプルな装いですけれども、頭にあの獅子舞のね獅子頭がついて、お顔の部分、はい、幕がかかってますけれども、はい、これは前が見えるんですか。
1: うっすらと見えます。
0: あ、そうなんですね。
1: 、はい、遠くの方までは見えなくて、うんうん、踊ってる演者たちは全員見えるような状況ですね。
0: そうなんですね、はい、じゃあ近くの方とぶつからないようにすることは可能、はい、ということなんですね、はい、でお腹にある太鼓を両手のバチで叩くということですけれども、はいはいはい、この頭を振ってということで、はい、その獅子の動きを表現しているということなんですか。
1: そうですね、頭を上下に動かすことによって頭の口のところがカツカツと、うん、あの音を鳴らしながら太鼓の音に合わせて舞い踊るというふうな演目がございます。
0: なるほど。ではこう何か紐を引っ張って獅子の口が動くというわけではなくて、はい、頭の動きで動かすということなんですね、はいはい、その分なんかクラクラしちゃいます。
1: そうですね、
0: けれども
1: 頭が痛くなっちゃいますね。
0: そうなんですね、はい、でもね本当にもあの他では見ないような形ですよね、はい、
1: そうですね、うん、珍しいと思います。
0: うん、はい、そういった形でね、その伝統芸能にも取り組まれているということですけれども、はい、これからこうしていきたいなという目標や予定などはいかがですか。
1: はい、そんな伝統芸能を私3歳からやってきておりまして、うん、実は今踊り手の後継者不足で、うん、このままでは地元の伝統が途絶えてしまう危機にありました、うん、
0: はい、
1: まあ、このラジオを通してですね、少しでもご興味を持っていただけましたら嬉しいですし、うん、10月にですね、うん、修例祭がありますので、うん、そちらでご奉納といいますか披露させていただくので、ぜひ見に来ていただいて、気になった方はぜひ一緒に踊りましょう。
0: はい、なかなかね今の時代こうした伝統芸能のね後継者不足っていうのがかなり深刻になっているということで、まあ、この熊野堂十二神獅子踊りもねぜひ仲間募集中ということですので、10月ぜひねご覧いただいて、ご興味のある方お声掛けいただきたいですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: うん、はい、
1: あとは共通した目標として伝えていくということです。伝統芸能を伝えていくこともそうですし、ものづくりを通して子どもたちに楽しさや面白さを伝えていくことが今の自分にとってのやりがいでもありますし、これからの目標でもあります。
0: はい、ぜひねこの古くから伝わる十二神獅子踊り伝えていくということももちろんですし、この木のぬくもり、自然の大切さというところも、また木工というところはね伝えられる一つだと思いますので、それを通してお子さんたち未来にということですね。はい、はい、ということでこれからも活動頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介しました。板橋さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

ナトリズム総集編、月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送してきました。いかがでしたでしょうか。来週のナトリズムのテーマ、放送内容もお伝えしていきましょう。5月18日月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らし豊かに、私たちの暮らしをより便利にするための地域 DX、 ナトリの DX の取り組みの一つ、デマンド交通ナトリンクルについてご紹介していきます。5月19日火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業や団体のご紹介。来週は学校法人承継学院についてです。どのような災害時応援協定を締結されているのか、また5月24日日曜日に承継学院大学で行われる宮城県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練についてお話を伺います。5月20日水曜日は名取の町子育て、子育てにまつわる情報の中から名取市で行っているファミリーサポートをご紹介していきます。5月21日木曜日は名取の町セーフティー通信、名取市役所防災安全課からのお知らせです。5月24日日曜日に承継学院大学で行われる宮城県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練についてお話を伺います。5月22日金曜日は名取キラキラ人、名取にゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介していきます。来週も今週に引き続き108人目の方、オンラインショップ限定の家具屋さん四角の板橋裕太さん、来週は板橋さんのご出身や趣味などについてお話を伺います。名取の旬の話題をお届けする15分の番組、名取ズム、放送は毎週月曜日から金曜日まで朝9時半から、再放送は同じ日午後1時15分からと夕方午後6時から、そして毎週土曜日の午前11時からは総集編をお送りします。来週の放送もどうぞお楽しみに。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

にちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。もう5月も半分を過ぎまして、いよいよ夏に向かって暑くなっていってる時じゃないでしょうか。今年こそはね、今年こそはっていうか、折りたたみ傘、日傘のいいやつを買おうと思ってまして、毎年日傘を持ち歩いてるんですけど、なくす、折る、ぶち壊す、なんかもうとにかく手元になくって、もう今年はもうワンランクいいものを買って、こう忘れ物タグ、エアタグみたいなやつをつけて、もう総額まあ1万円台から2万円、トータルね、そのエアタグとか含めてぐらいかけてちょっと頑張ろうと思ってるんですけれども、この夏の終わりに私が傘持ってなかったら笑ってやってください。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目は、フレンズフィートパビリオンをお送りします。これは私とパビリオンという、かっこいいバンドのコラボの楽曲です。ぜひお聴きください。運勢にで、フレンズフィートパビリオン。

お送りしましたのはウンフェニでフレンズフィートパビリオンでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ。早速紹介していきたいと思います。ラジオネームピエロさん、ウンフェニさん、こんにちは。こんにちは。これって私の街だけ。小学校の頃ですが、掃除の時間に無言清掃というルールがありました。その名の通り一切喋らず黙々と掃除をするというものです。これ当たり前だと思っていたんですが、ローカルルールだと聞いて驚いたことがあります。ウンフェニさんの地域はどうでしたか、ということでありがとうございます。喋ってたと思います。掃除の時あんまり私ほんと記憶喪失タイプなので、なんて全然小学校の頃とか覚えてないんですけど、なんか何の理由で無言になったんだろう。なんか全然ちょっと違うかもしれないんですけど、こうふざけすぎたとかなんですかね、掃除の時間にさ、なんかほうきとかで楽しくなっちゃって。なんかこの間私の知り合いのお世話になってる人の息子さんが小学校に入学するってなって、なんかプレゼント渡そうって思ったんですよ。で、私女の子だったらもういろいろわかるから何でもプレゼント思いつくんだけど、男の子本当に何あげたらいいかわかんなくて、でその時にひらめいたのが、あ、バトエンあげようって思ったんですよ。バトル鉛筆ってあるじゃないの、洗っちゃった。すごい世代なのかな、うちのスタッフさんたちは。なんかバトル鉛筆っていうのはなんか転がしてバトルするんですよね。出た面で六角形とかの鉛筆の出た面で。で、その子はポケモンが最近好きになったという。こっち、じゃあポケモンのバトエンってないのかって調べたら、なんとバトエンって、こう、小学生男児たちが、あまりに遊びすぎて問題を起こしまくって、製造が中止になってるっぽいですね。もう、僕の昔にないらしいんですよ、バトエンって。ちょっと今っていうの、このブースにいるスタッフさんたちはもう声出して笑っちゃったけど、もっともっと下の世代多分バトエンを知らない人が全然いるらしくって、みたいな。トラブルにトラブルが続いてたらしくって、まあ、そりゃ小学生男児だもんなとは思ったんですけど。ちなみにポケモンのバトエンっていうのは、ごく少量しか生産がなかったそうで、ものすごい価格が、メルカリとかでついていました。ので、普通にポケモンの内入れ鉛筆をあげましたけども、今ね、バトエンってないらしいですよ。全然、話それましたけども、ピエロさんのバトエンと同じ理由なんですかね、無言清掃っていうのは。メッセージどうもありがとうございます。じゃあもう一個ご紹介したいと思います。ラジオネーム。山小屋さん、ありがとうございます。これって私の街だけ。ウベニさんはカツ丼と聞いて思い浮かぶビジュアルはどんな感じでしょうか。普通なら卵とじのカツが乗った丼ぶりですよね。まあそうかも。私の地元ではソースカツの方が主流で、ソースにたっぷりつけたとんかつとキャベツが乗っています。定食屋さんでカツ丼くださいと言うと、

ソースカツ丼が出てくるので観光で来た人たちがよくびっくりしています。ということで山小屋さんありがとうございます。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼かもしれないです。なんかその卵のやつなんか閉じ卵閉じっていう名前

牛丼チェーン店さんでカツ丼のバージョンありますよね。ありますよね。あれを私東京出てきて最初の方に知って、素晴らしすぎんだろうと思ってめっちゃ行ってしまって、もうとんでもないカロリーだからもうあんまり行き過ぎるのはね良くないなっていう風に自制してるんですけれども、感動した覚えがありますね。あとスーパーのお惣菜コーナーで売ってるお弁当のあのカツ丼、その卵とじの方のカツ丼、安すぎません？なんかどこのスーパーでもあれめっちゃ安、なんかカツ丼ってそんな安いの？みたいな、なんか最安、なんかそのお弁当シリーズの中で最安で、もうなんか300円台みたいな感じで売ってて、なんでカツ丼ってそんな安いんだろうって思いましたね。カツ丼好きですよ。お腹減ってる時本当に食べるとさ、美味しいっていうか気持ちいいですよね。こうやって多分危ない食べ方なんですけど、そう思います。あれ本当に疲れてて、突き詰めてこうぎゅうぎゅうに作業したりとか、こう力仕事したりとか頭使ったりとかやりまくった後のこのバーンっていうカロリー系って本当にねやばいですよね。高校生の頃に文化祭とか体育祭の実行委員みたいなのをしてて、それもうめちゃめちゃ疲れるんですけど、それの後にコンビニでコロッケパン食べたのがもうバチボコにすごすぎて今でも思い出します。なんかあとはこうダンスとかやった後に食べるね、このカツ丼とかね、あまり良くない食べ方ですけどね。これどこの地域なんでしょう、気になります。これ山小屋さん、よかったらぜひ教えてください。ということで、メッセージどうもありがとうございます。メッセージはメールでお待ちしております。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しておりますので、メールは普段使ってないよという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私が最近出したアルバムティアードスカートに、親交のあるアーティストの皆様から、コメントを寄せていただいておりますので、そのコメントを読みつつ曲も紹介させていただけたらと思います。では最後の一人になりました。先週までどんどん読ませていただいて、本日ご紹介させていただくのは、ベーシストの藤本光さんです。私の大好きな赤い公園の藤本光さんです。じゃあメッセージ早速読ませていただきます。猫ちゃんのことも人間のことも、お酒の入ったグラスも同じように優しく撫でるお方なのだろうなと身勝手に思っております。フェニーちゃんが作った甘くて真っ赤な血が流れる砂糖の城は簡単に崩れることはないでしょう。かっこいい音楽の一部になれることってなんて幸せで誇らしいことなのでしょうか。素晴らしいアルバムの誕生に乾杯。音楽を作ることを選んでくれてありがとうね。ということで、どうもありがとうございます。そう、ひかりさんはこの最後から2曲目の日々っていう楽曲でベースを弾いてくれておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。ひかりさんって文章書くの本当うまいですよね。たまに出すブログとかももう小説家のような感じだし、こうメッセージのやり取りとかしててもすごいほにゃほにゃしてて可愛いんですよ。ぬいぐるみが文字を打ってるかのような文章失礼すぎる、お姉さんに対して。なんか可愛い人なんです。嬉しい、大好き大好きです。はい、大好きです。では大好きな人の曲をかけます、それでは赤い公園さんの曲でキャンバスお聴きください。どうぞ。

スパークルアフタヌーン。私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからのお知らせ。6月7日サカエスプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷クラブクアトロで、私の大好きな台湾のバンドゲスタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど楽しそうなイベントになっております。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ね、すごい楽しみですね。日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、地面師で騙される役の人ですね、がいるんですけども、その人もね、この映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりも

あったりしますしね。ぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもねぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
2: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあこれは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
1: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
2: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
2: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
2: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
2: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
2: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
1: あの頃青春グラフィティ、
2: 初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのガラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか、 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきました。ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和あのぐら世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー。私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷猛よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、

さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真二さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびしい兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで私たちの心をとっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の岡野セレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。2時台からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立充原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか。本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。

されています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本隆之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればうぐいす城、イベントがあれば歯科業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あの、のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん。私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん。うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーのトラに関数字の4に、騎兵の様っていう字な

0: なんですけど、トライオン様、ごめんなさい読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いやー、大阪暑いですからね。五右衛門さん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど。一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子供たちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい のクオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区、地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃん、あっちがメインなんじゃないのみたいな、そういう風になっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば 農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます。

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルをお聴きください。

Thank you. それでは次にいろんな曲を盛り込んだ変態性涙のミサをお聴きください。

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。 YouTube にひろちゃりさんから、竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね、やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、今結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、あの東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかお前すごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦、講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、あのリンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな。

いや、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です。一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接しているときは私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接しているときは自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアノグラムメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ。

パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター、俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京とは。僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ、以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらい
1: まで。そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、ね、
0: いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね落ち着くんですよ、うん、
0: 落ち着く。
1: あ、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、はい、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、ろう人形館はもうないんですかって。この間どうなんだ、岩崎宏美さんだったかな。
1: ろう人形館
0: ありましたよね、1階に。
1: 1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえばろう人形館みたいな ね。
1: 水族館ももう、え、
0: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね、この間。どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とそのね、ろう人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースって言ってましたけど。
0: ワンピース、
1: ワンピースか。
0: ああ、割とでも最近じゃないですかね。
1: 最近じゃない、
0: 最近じゃないですよ。すみません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28年28日、
0: はいはいはい、61歳にな
1: りましたね。
0: なれました、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね。布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていう。
0: あ、
1: だから、ああ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、ら
0: 60歳
1: になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいける
1: ってこと。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って、私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
1: いや、もうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらい

0: ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にあの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとても印象的で、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でした ね、
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、はい、ああ昔はね、なんていう風に思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
0: 別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみるって、
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、竹本さんがデビューされたのが81年 で、
0: 81年で、ね、
1: ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
0: うん、
1: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる
0: ない、私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、ね、
1: はいはい、
0: の長すぎた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
1: が
0: めっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこに憧れたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないです か、
1: 確かに、
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのがね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、はい、今そういうことないですからね、
1: そうです
0: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って、
1: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマ、
0: う
1: ん、の何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、僕は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、はい、いうふうに思いますね、
1: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: うん、ね、そうやって、まあ、感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、
0: うん、
1: で一回辞退されたけど、
0: そうそうそうそう、冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合っていただけだからね、
1: あ、友達のなんか
0: そうそうそうそう
1: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだから、高校受験 の時だったんで、はいはい、長崎二段電話ですね、
1: はいはい、
0: うん、で九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね、はい、有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
1: はい、
0: そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会、はい、ちょっと行ってくるわ、
1: 高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと
0: なんですか？いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
1: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: 何なんですかね、責任感ですかね。
1: ああ
0: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
1: うん、
0: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても、はいはい。

0: 魅惑的な
1: ことじゃないですか。
0: はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ。ただで。
0: 東京ってこんなとこだよみたいな。
1: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね。
0: まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9000ね、3万人近い。
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね。
0: で頑張ろう。
1: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、
0: ね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
1: まあ、分からんよ。
0: まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、はいはい、まあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: 九州人ってやっぱりこう、ね、今橋でつながってるけれども、
0: うんうん、
1: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあそうですね、来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
0: 気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
1: いやでも結構多いと思いますよ、
0: うん、男児、
1: やっぱりちゃんと一旗上げないと、はいはい、なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
0: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
1: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が、はいはい、世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は1個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされている以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、
0: うん、
1: でちょっところで45年ですよどうしましょう。
0: 気がついたら45年って言ったら
1: 普通にね就職して定年する年ですよ、
0: まあね、一般的には60歳でね定年退職するかと思いますから、
1: 十分ですよね、
0: 筋を通して45年。
1: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
0: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
1: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
0: ね。そうなんですね。だけどまあ、
1: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
0: 高校ね1年生高校生がいきなり
1: あんないきなりね素人がね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
0: まあ
1: でもね、それをやりなさいって言われたんで、
0: はいはい、
1: あこれも一つの仕事だなと思って、
0: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年、先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うち の, あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、見てたみたいですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、これ
1: 本当下手くそだよね自分で言うのもなんだけど
0: いやだってそれこそね、高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
1: はい、そう 全部覚えてくださいって言われて、はあ、
0: もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
1: 東宝のね、うん、映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもらって
0: 、まあ、チームとしてみたいなことですかね、うん、
1: はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
0: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
1: まあ、だからね今みたいにねそのいろんなそのデータをね、
0: はいはい、
1: いろんなデータで記録するんじゃなくて昔はフィルムですから、
0: アナログでしたからね。

0: が取れないわけですよ。だから予判ロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になってた。
1: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ。
0: だからね、散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこをそこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって言われる。は
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、2回聞くやつはバカだって言われましたね。
1: 結局
0: はあ、そうか、覚えるしかねえなと思う。
1: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて
1: ます。ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる。

0: 茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: うん、そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: マ
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりの「ライカーダイヤモンド」というアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: うん、なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その出てるからどうこうとか、はいはい、売れてる売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、
0: はいはい、
1: プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
0: 言っちゃいましたけどね、
1: ここだけの話をしてくれ
0: 今全国に、ね、全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから
0: よかった。いやいやいや、固有名詞は出さない
1: ように。でもね、継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね、
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
1: それはね、なんかいまいちだよね、はい、人としてね、
0: 人として、人としてどうなんだろう。
1: いや、この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺は最終的にはね、人隣だと思うね。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。な、表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、うんうん、要は心根じゃないけど。
1: そうなんですよね、うん、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ、はいはい、それにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ、ね、若い頃はね、盲目的にえーとかなってかしんねえけども、そうそうそう、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
0: そうですね。なんかの自然体のところがすごく素敵だなって。ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張かってとんがらかってしてるかもしれないけども、はいはいはい、別にね、力入れてもしょうがないじゃん。
0: まあ、そうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラノリハズバンドさん、竹本さん主演のドラマ日当たり良好で、エンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に四苦学していた頃でした、うん、今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながら、それでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ、
1: 多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
0: 学園もの
1: でいうと、はい、ほら、夕日が丘とか、はい、朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、ね、うん、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: あ、そうですね、
1: はい、それまでってやっぱり学校生活とか、朝日夕日はね、うん、もうちょっと年上でしたけれども、はい、まあ、
0: 大学生とか

0: ね、高校生とか、
1: うん、でほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
0: ね、あとあれ中学です、
1: 何八だっけ、
0: 千八新八、千八新八金八、
1: あのいろんな八がいましたけども、
0: カンパチもいたかな、
1: カンパチいたかな、前に、はい、そういうなんかこうなんかまあその学園というかね、はい、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね。ね、
1: だからそれくらいからだんだんだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね。僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、大体親父がそうそうそう、はい、親父がナイター見とるんですわ。
0: うん、そうなんですよ。チャンネル権は大体
1: 大体親父が
0: 大黒柱にあって、
1: 一個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね。親父がね、本当に。
0: まあ九州の方ですからね。
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されて、ほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
1: まあ、だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないという時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: あ目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
0: そうそうそう、あいけねえいけねえみたいなね、
1: うん、その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも、今ドラマだって、なんだっけ、Hulu、
0: 動画配信サービスとか、そう、後からね、
1: 後から
0: 見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画もでも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね、
1: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないね。いやだからあの頃は、まあね、はいはい、あの勉強のためということで、うん、自分が、ね、はい、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方には、ね、ちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: あ、そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃった
0: った
1: んですよ、これがね。俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃はだから物を収、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
0: はいはい、
1: だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
0: うーん、そうですね、
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
0: はいはい、うんうん、
1: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ、物がない、
1: 物がない、
0: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
0: 本当ですね、
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
0: デジタルはもう本当に、うん、冷たいですからね。昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
1: た、ね、
0: ないですもん今 ね、
1: ですね。
0: ラジオネームカリメロさん、は
1: い、
0: 漫画道見ていましたよ
1: ということ
0: で、森高千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね、
0: はい、
1: う
0: ん、足にやけどをした時、竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
1: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよスカート まくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね、
0: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか、
1: うん、が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね、
0: 今ね、漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、うん、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀美町役、うん、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。

0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
1: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん初めて来てくださったの、偶然ね、
0: あの頃私高岡行きましてですね、あの頃はそんなにあの交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっ

0: 飛んでいって、それから、マクロ、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね。
0: 覚えてくださいって言われて、で結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね分かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず
0: 両方走ってくれ、
1: 抑えで両方くださいみたいな、
0: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体
0: ロケ台本しか来てないですから
1: すご
0: それで、だから15本分
1: はいはいはい、
0: でも撮って
1: 撮って
0: な、何がどうなっているんだこれは、
1: うわ、永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
0: そうそうそう、本当はね、アミコ先生が眼鏡かけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて、
1: 逆に
0: しましょうと、だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
0: アミコ先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
1: あえて
0: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうにアミコ先生に言われて、
1: それで眼鏡をかけたのが永井さんだった
0: そうそうそう、
1: ね、ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね、
1: エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、まあ、15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、なんかねいい時代ですね。
1: 本当ですね。
0: 本当に豪華なキャストでしたよ。今思えば。
1: ちょっと今考えられないようなね、ゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: そうですね。まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳掛けされるなんてことはありえねえなと思ってまして。
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: 先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、はい、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うんうん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで。でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、
1: で
0: 他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんで、うん、テーマにしたんですけど、
0: はいはい、
1: 園芸農家をもう始められてたんですよね、
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる、
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とか、うんうんうん、そういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを撒いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクト
0: が、そうですね、もうでもみんないい年ですよ。
1: まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったり、ね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: ああ中学生に出てる子たちはね、
0: 本当の素人なんで、
1: へえ、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いや、彼らにとってね、まあ長いたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われる

0: 時に、はい、美術でお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあでもいろんな形でその45年間、いろんなね表現の方法もありますけれども、はい、やっぱりたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね。まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
1: う
0: んう
1: ん、そうですね、
0: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: 思ってないけどね、うん、じゃあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです。はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
0: そうです。
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ。
0: はい。
1: はい、これはどういう、いやもう
0: 父の日がね、うん、
1: 影が薄いってことですか。
0: あんまりにもないがしろされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
0: いやで、なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
1: はい、
0: 黄色い花の意味と白い花の意味、はい、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
0: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
1: はいはい、
0: まあ、今回、ちょうど、ね、40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、切り、はい、というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
1: はいはい、
0: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
1: はい、
0: ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
1: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: いやもうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
0: あ、全然問題ない。
1: ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索すると大体ピアノか、
1: はい、確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱピアノとユシとでね、はい、結構ね最近争ってるんですよ。123を
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
0: そう、はい、そこまで入れるとマジで出てき
1: ませんか。フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: 매나
1: 유리랑에 넣은 이리 한국 말이다 아지 와자 고코로 겐키나 미라이에도 つなげます 오야코 3대의 가마보코야 사사케의 대와자 사사가마보코
2: 3시です
3: 青春グラフィティ時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
4: よろしくお願いいたします。
3: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております、はい、ラジオネームリプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。

0: 先生、
1: 一つは民部の先生。
0: 民部、
1: 民部、民謡の民に、
0: はいはいはい、
1: 舞うの民部、
0: はい、はいはいはいはい、
1: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、
0: うん、
1: そしてもう一つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子がシェンシェンと駆け寄ってくる姿、可愛くてたまりません。
0: なるほど。
1: 今日は地元の小学校の運動会があり、ちょっとだけ顔を出してきました。
0: なるほど。
1: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
0: あ、素晴らしいですね。
1: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
0: は
1: い、
0: 小6の時の教頭先生ですね。は
1: いはい、教頭先生、
0: 橋爪先生ってことですけど、
1: はい、
0: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど、体育を教えてくれた先生だったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、航空編成っていうのがあって、
1: あ、学
0: 年で変わる、新しい学校、新設校なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
1: はいはい、
0: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、
1: つ
0: るはし振るってでかい石出して、
1: あ、そう、
0: 長崎ですから山なんですよ、
1: はい、
0: で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、それで平らにして、
1: はい、
0: まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
1: ね、
0: そこで、
1: まあ新設、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: まあ、体育委員でしたから、は
1: い、
0: 私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて、ね、石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
1: そうなんですね、
0: まあ、こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
1: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、先生いい先生だったなとか、
0: いや、その人
1: すごくね、
0: 良かったです。
1: 人生に影響を与えてくれたな、
0: ね、その先生が言ってくれたのが、
1: う
0: ん、悪いなと、竹本、はい、悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、ああ、これはバックレられんなと思いましたね。
1: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方、あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、
0: はい、この年に新人賞を、
1: そうそうそうそう、
0: テレテジンジン
1: 寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、いいなと思って
0: る、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね、なんか
1: 哀愁を感じる。まだ私16ですからね
0: まだ哀愁は感じないですよね。
1: でも
0: 寺尾さんはいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30兆でしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれない
1: ですね。あ、でもね、かっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム、はい、明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、高松の方です、途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うん、

0: 奥から責任者の女性の方が出てきて、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: なるほどね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです。コンサートも特別な思いで聞くことができました。後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: あの奥さんにね、あの切れられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては
1: 危ない危ない。あのチケットはね今皆さんもね、
0: はい、
1: あのいろんなところに行くので、
0: はいはいはい、
1: 紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットだね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、まあ、あのあとはほらあのローソンに行ってね、
0: そうそうそう、
1: あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャーって出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙ね。ああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、
0: はい、
1: ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうでしたね。
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、
0: ね、
1: ただね、あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、
1: ね、とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃん、売ってるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
1: だからまあ道が今言って使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
0: うん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウスあの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕くらいですね。いやまた、まあ、あのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いやそうですね、
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ、
0: うん、
1: もう本当でもスマホ持たないと、ね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ、大事なのは大事、
0: はいはい、
1: で
0: もちろん
1: 万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私あの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、
0: はいはい、
1: 時ですけども、うん、ほんであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: あ、んであの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと。日本だからですよね。
0: あ、まあそうですね。
1: ありがたいよね。
0: は
1: い、
0: ありましたか。
1: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった。
0: チケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だから、ああ、今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこ
0: う、そうそうそう、
1: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
0: タッチ&ゴーとかね、
1: あれ難しくね。
0: いや、難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね、現物がないと。
1: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
0: はいはい、
1: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、はい、お前ふざけんなよと思って。
0: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね私たち。
1: ねえ、紙でいいじゃん、紙で、
0: 紙でいいじゃん
1: 本当
0: まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
1: 最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: それは素晴らしい。
1: どうぞっつってお持ち帰りください、
0: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
1: 記念品だから ね、
0: だね、
1: 記念品大事ですよ。
0: はい、だと思います。
1: 何も残るのは寂しいよ
0: ね、
1: うん、
0: さあ、そんなわけで今週のアノグラは、こんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
1: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本がきパワーごめんね、こんなわらじも履いております。
0: はい、
1: 安曇野市、
0: はい、
1: 市会議員さんには新州プロレスの女子レスラーが、

0: すごいね。
1: そうなんですか。
0: あでもほらあの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あそうですね、
0: もう国会議員だもんね。
1: うん、
0: ああそれもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだってパッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういうこれはついてんの。
1: ついてますついてます。
0: あこれもついてん
1: だ。すごい。だって本格的に作ってらっしゃる方だから。マジか。すごい。
0: なかなかのですよ。
1: うちに飾ってあります今でもいやすごいと思ったのがもうこの話これでやめますけどすごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに写真を見て寸法とかを全部、
0: あなるほど、ああそうですよね。 目の位置鼻の位置って、ね、違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや愛されてますね。
1: ありがとうございます。
0: いやドロンジョさん、ね、
1: はい、
0: ぜひ写真見せてもらいたい
1: 今度機会があったらお見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォームまたは E メールアナグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が、かすみちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: あ、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでや。
0: やっぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 の, あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるって。だって
1: まくり上げてね、タクシー上げてね。まくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
1: あのね、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、僕がやってた、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: あ、なんかいろんなところでチュッチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そうか。
1: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何もできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: ああ、そうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: だそれは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああ、そうですね。
1: 今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹。
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね。
1: 受け取り方ということは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、なんとかちゃん髪の切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトです。もうグレーじゃない、アウトですよ。
0: アウトですね、まあ、訴えられる案件ですよね。え、もっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね。多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで、昼間会社で眠るみたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね。まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、本業をしながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、う
1: ん、二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ、確かにね。
1: いやでもな、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: うん、それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: ね。うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー

0: 曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ということは、うん、あ、必然的に曲数が増えるという、
1: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから
0: 45年ありますからね
1: そうですよね。
0: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
1: うわ、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう
1: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
0: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
1: そうですね。
0: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だからそういう流れですね、流れを考えるのがめっちゃ大変です
1: ね、うん、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
0: からね。そうなんですよ。 これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
1: はい、
0: リハーサルの時にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、はい、1回しかやらないんで。
1: そうですよね。
0: 最初で最後なんだよ。
1: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いやー、
0: これは見逃さないでください。
1: 楽しみですね。でもね、
0: ぜひ
1: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、はい、ぜひね、足を運んでみてください。
0: いつまでね、足腰元気か知らんからね
1: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席ありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
0: S 席ですね。
1: S 席でぜひ皆さん、
0: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
1: 昔映画館だったんですよね。
0: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
1: うん、そうなんですよ。
0: シートが良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
1: 座り心地が良いね、はい、
0: とこです。
1: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
0: お待ちしております。
1: ご参加いただきたいと思います、
0: うん、
1: じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
0: はい、
1: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね、
0: はいはいはいはい、
1: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
0: ありました、ね、
1: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
0: い、
1: あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
0: です。セミプロのモノマネ芸人
1: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
0: まあ、よく分からんすけど ね
1: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、
0: なるほど、
1: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
0: うん、そうかもしれないです
1: ね。じゃあメッセージお願いいたします。
0: はい、ね、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバー、
1: うん、
0: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました。
1: はい、
0: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
1: はいはい、
0: ある時大将が足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた。トラックドライバー
1: すごい、
0: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
1: ね、
0: 大丈夫だったのか。
1: いや、その大将が勇気ある行動ですよね
0: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある大丈夫なんかこれ、
1: それは
0: 体力的に大丈夫なんか
1: ね
0: いつもの常連さんなどが協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
1: まあ、個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
0: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
1: 確かに
0: 屋台、
1: 昔ね、夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうんうん、音させながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないですね。
0: 最近見かけないよね。やっぱりいろいろな、なんかいろいろ、
1: あるのかな、
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。
1: ああ、
0: 軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: 来てね、気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
1: ありますよね。なんか人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
0: 軽トラだとね、すっごい
1: あっという間ですからね。
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
1: あります。遠赤外線とかでね、売ってたり。

0: 人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
1: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
0: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、はい、あの博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこは行ったらもすごくたくさんあるんですよ、はい、うん、だから、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、昭和の子たちはその辺、うん、普通でしたから。
1: だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん。
1: なんかね、あの、うん、お薬みたいの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、うん、その哺乳瓶の、はいはい、まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
1: うん、
0: 両方とも、あのすごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
1: いや大変だと思う、
0: 大変だと思う。
1: もうあの、まあ、煮沸もしてたかな昭和の頃は。でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね。
0: まあまあ、ね、いろいろありますけれども、はい、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
1: いや、気迫になってるのかな。ラジオでもペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
0: 代行、
1: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さんとかも、うん、あるのかな。
0: あ、それは聞くね。
1: そうですね、
0: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
1: ああ、そうそうそう、
0: うん、まあ、でもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていや、あの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
1: そうですね。
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね。
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です。本心が出ただけですからね。あの今まで
0: グッとこらえてただけだから。
1: そうそう、嘘で固めてたところが、
0: こんなふうに思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか。
1: ありますね、本音が出ちゃう。
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう。
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう。
1: まっすぐに来てらっしゃると思います。
0: まっ
1: すぐに来よう。メッセージお願いします。
0: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。
1: 消防
0: 団はね、大切ですけど大変なんですね、これね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあ、まあ、でも、まあ、その消防団とかね、今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってあったんですよ。
1: 自警団ってありまし
0: たね。自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
1: そうなん
0: だ、片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ大切な
0: 仕事なん
1: ですよ、お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: まあ、だからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、 そうそうそう
0: ね。
1: さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、
0: はい、
1: あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詞曲ですからね。
1: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか、はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます、はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブもご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます、はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: いやいや、とんでもございません。
0: 楽しかったです、
1: ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。

0: 小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
1: はい、災害救助法は大きな災害が発生したとき、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
0: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
1: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
0: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
1: はい、そのおかげで避難所の開設や応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
0: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることが分かりますね。
1: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字などが連携して行動することになっているんです。
0: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
1: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質危険運転の根絶。名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白ナトラジ、FM 泉、

0: ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便1309回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は新藤貴博先生です。
1: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバー祭りにかけての放送になりますね。
1: あ、そうですね。
0: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなるって言ってましたよ。
1: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっと、やはり今年は暑いでしょうね。
0: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話も ね出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
1: そうです、
0: 新たに、その、ね、言葉も、ね、生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになるのかと今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、じりじりですよね、すでにね。
1: 本当にじりじりですよ。だから本当に車の中あんまりね、時間な、まあエアコンかけ出してもちょっとひどいね。暑さの強さが違いますね。強さ、
0: パワーが違う
1: です。そういうことですね。
0: あ、この暑さ、このじりじり感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
1: あります。本当ですね。
0: はい。どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、あの最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
1: そうですね。
0: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ね。もう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね、紫外線。
0: 特に 今の時期が一番強いみたいな。
1: そうらしいですね。
0: 先生も
1: 僕も、ね、いや、あの、やりましたけど、もう今しませんわ。もう前あのテレビに映った時は、はいはい、やはり、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、今はもうなんかもうお構いなしになりましたわ。なんか
0: 逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったのでこう叫ばれるとと思って、あの、始めました。男性用の日焼け止め UV クリーム SPF30、 そして PA プラスプラスプラス3プラス、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね、3プラス、
0: これがあったんですよ、これだなと思ってですね
1: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
0: そうですよね、もう周りがね日焼け日焼けって言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて、一方昨日気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらずですね、参りましたね。
1: 本当に参りましたね。
0: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
1: 本当ですよ、
0: ばっかりですもんね。
1: 本当にもう本当に言葉に言うと住宅街ですよね。ニュース見てね、本当にね、家の脇の堂々と歩いてましたもんね。
0: ですよね。で、北海道 の最近でオコッペというあのオホーツク海に面した町に、あれは200キロもあるであろうというクマが国道脇を歩いてましたね。
1: したね、堂々と歩いてましたね。
0: いや、恐ろしい。
1: いや、あの、本当にものすごい大事ですね、ヒグマのね、あれ
0: ですよね。
1: いますとね、びっくりしますね。
0: いやいや、もうなんとかしなきゃということに、もうすでになってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で、我が家の近くにも最新情報では、ネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに、昨夜の8時過ぎ夜、歩いてるのを見たっていう情報がありまして、いやいやいやいや、
1: ちょっと辻美さんの散歩はちょっとね、ね、いろいろどこで出くわすか分かりませんからね、ちょっとお気をつけない
0: と。ですね、いや、本当皆さんもどうぞあの熊には気をつけて、夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら川柳575便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何区の、集まったんでしょうか。
1: はい、51人の方から202区頂戴しました。
0: はい、51人202区いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19区、自由銀

0: が一句でございます。
1: はい、課題人形で19句の入選をいただきました。ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題人入選19句の発表から参ります。課題人形先生、どんな傾向でございましたか？
0: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、
1: はい、
0: 2番目にはねこけしの句、こけしが19句、うん、3番目には五月人形が14句と、
1: はい、
0: 今申し上げた3つで 42% ほど占めましたかね。
1: 時期が時期という
0: 、そうですね、
1: 五月人形、
0: はい
1: はい、さあそれでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: 威風堂々跡取り託す武者人形、威風堂々跡取り託す武者人形。まあ男の奥さんね、
1: はい、
0: 威厳に満ち溢れた立派で、
1: うん、
0: 頼む威風堂々ですか、
1: はい、
0: なりますようにと、
1: うん、
0: まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾って、
1: うん、
0: いかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
1: やっぱり男の子生まれるとやっぱり変えますよね、
0: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
1: 強くなってほしい
0: という、はい、
1: 一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね、まあ、ちょうど青葉祭りですので、まあ、武者人形といいましょう、武者行列というようなものもあるんでしょうね、
0: そうでしょうね、いいですね、
1: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々跡取り託す武者人形。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。よくあの白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね。本当これだん、あのどうしてもね、身近な人のこう顔になっちゃうらしいんですよね、
1: は
0: い、
1: 不思議とそうなるらしいです
0: ね。言いますよね、よくあのいろんなお店で行ってもどうしてもね身近な人の顔になるんですよって。これは奥様のね顔にだんだんとこうなってきたというので、
1: はい、
0: とてもいいんじゃないですかね、なかなかね、うん、世界に一つのこけしですか。
1: あ、そうですよ ね、
0: いいんじゃないですか。これ
1: あの本当にあの絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は筆を持たない、なんか厳しい顔にこう描いてしまいそう、
2: 影響するんですか、
0: やはりね心理状態、
1: ですから自分の心も穏やかでないと、弟子の目とか鼻とか口とかね、絵付けはやらないってこと聞いたことありますけど、
0: でもこれは素敵ないい句です、
1: うん、そうですよね、はい、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
2: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷松弘さんの作品です。
0: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ。これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これあ今年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね含めて感謝してみんな飾ると、
1: はい、
0: これもまたいいですね、とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
1: 五段ビラですから結構豪華な、
0: あ豪華ですねこれは、
1: ますよね、
0: お値段も豪華ですからこれは、
1: ね、ね、
0: 五段ではね
1: 飾るにもいろいろ時間もかかったり、
0: 本当ですよ、
1: いろいろ物の置き場所もあれだって決まってるみ
2: たいですからね、並び順番、
0: 順番決まってますからね、全部ちゃんとね、
1: う
0: ん、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
1: で後片付けもまた大変ですよね。
0: そうなんこれ、これもぼっとしまうわけで綺麗にやはり、ね、包んでね、きちんとしないとね傷んじゃいますから。
1: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙ね、なんて紙でしょうかね、綺麗なソフトな紙でもってね、くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよね。静岡県柳山弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナ。
2: 宮城野区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 人型の

0: AI すでに職を持つ、人型の AI すでに職を持つ。今の人型の AI で介護屋とウェイトレスのように食事を運んでくれたりね、はい、もう仕事のパートナーですよね、うん、まさにこれはもうなんか人が僕がね前にお話したけども、うん、なんか人間を見て運ばれてきたから ボタンを押す、変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね、
1: ましたね、
0: 僕言いましたよね、うん、取る前に要件ボタン押せって書いてあったら押したらもうお帰り遊ばして、
2: あまあそれが正直な行動なんでしょうけどね、うん、
0: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね、
2: ですよね、あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね、
0: ありますこれね、うん、はい、
2: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもいたり、
1: ね、海外、中国でしたっけ、
0: そうでしたね、
1: 本当
0: ですよね、
2: 本当に進化してます日々ね、
0: はい、はい、
2: 宮城の国は切り楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ、
1: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: ミルク飲み人形も子も熟睡し、ミルク飲み人形も子も熟睡し。昔ミルク飲み人形っていうのはこれ昭和30〜40年代ですよね、大流行したんですよこれね、して下の方からちゃんと排泄物が
2: 出てくる、
0: そうです、
2: 桃子さんは知らない世代だ、
1: 知らないですね、
0: そういうやつなんです。だからミルク飲ませると今言ったように排泄でちゃんと、それがものすごい人気だった。
1: ミルクって本物のミルク？
2: いや、
1: じゃないですよね。
2: 遊びですけど、水。哺乳瓶に水を入れて、それを口に入れて、
1: はい、
2: チューと押すと飲んでくれるんですよ。
1: 飲んで、
2: そして押し込む。
1: 下から水が出てくるんです。
2: そうそうそうそう。で、合わせて目もパチクリパチクリして。
0: そうそうそう、
2: 寝かせると目が閉じて、
1: なんかそれは見たことあるような、はいはい、
0: ね、これは本当にすごい大流行でしたね、もう必ずもう女のお子さんにはね、必ずもうしゃ、もう絶対の必需品みたいな、
2: ほぼ女の子はみんな持ってた、買ってもらったんじゃないでしょうかね、
0: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でもこういうことであったんですと、お子さん、いやもうすごい進化、だって昭和30〜40年ですよね、
2: そうです ね、30年代
0: が多かったですね、そこから40年ぐらいかけたから、うんうん、すごい、
2: うちにも妹2人いたもんですからやってましたよ、
0: 本当です、すごいです、
2: そういう時がありましたね。あとセルロイドの人形でしたね、昔はね、
0: そうです、セルロイドね、うんうん、そうでしたね、
2: キューピーの人形などはセルロイド で、まあ、それが発火してね、燃えやすいっていうんで、その材質使えなくなったっていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
0: ありましたね、
2: 男子も混じってままごとやってましたよね、
0: そうですそうです、うん、結構あれも人気ありましたよ、
2: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、はい、テレビとかテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよ ね、はい、青葉区荒牧本沢 NT さんです。ミルク飲み人形も子も熟睡し、
1: 青葉区堤通り天宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
0: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。これ堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、うん、これは本当、いやもう仙台の伝統のね人形ですよね、
2: 江戸時代からの、
0: そうですよ、
2: ね、ですよね、あれね、
0: これはいいですよね、とっても素晴らしいね、素晴らしいもんだ、これ技術があったんですね、相当ね、
2: えとの人形はね、いつも評判になりまして、
0: そうです、
2: ね、それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよ ね、
0: そうでしたね、僕も揃えてましたよ、
2: あ、
0: ね、えとでももらって、
2: そうですよ ね、
0: いいでしたね、
2: はい、隅通り天宮町の斉藤明さんです。見せられて堤人形取り揃え、
1: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの

0: 作品です。
1: 女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女性だけ四人姉妹、
2: はい、
1: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭り飾りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁ってて、とろっとして、うん、まあ皆さんでこれはいいなと、4人の姉妹っていうのは、本当に素晴らしいですね。これはなかなかね。
2: 4姉妹ですから、ね、集まると、これは華やかで賑やかで。
1: ああ、本当ですね。本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが。
2: うん、冷たい白酒も、その雰囲気でもって。ぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう。
1: そうですね。
2: いい雰囲気ですよね。はい。塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。
0: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
1: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨ましげに見る乙女。マネキンってあの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうた、より購買欲を作るって、これ、して綺麗なんですね、マネキンさんがあれね。結構、あの、お顔なんかも今、すごくね、人間ね、昔はちょっと本当のなんかね、人間
2: って感じでね、あれね、作られたっていうね。
1: 今、本当に精巧にできてるの、あらっと言ってね。まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね。
0: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないですね。あ、お顔もそういうことながら、
1: なるほどね。あれこう流線形でね、綺麗な
2: 八頭身というか、
1: そうですね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど。
2: これを誤解させるというか錯覚させる、これを着れば自分もこうなれる、これはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだという、そういう気構えでもって、
1: そう、大丈夫ですよ、そうなりますから、
2: ね、大丈夫ですよね。はい、マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女。
0: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ。これからくり人形で、これも江戸時代ですよね。ゼンマイら歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事ですね。よくあの技術って言うんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね。
2: キメの細かい動きできるんですよね。
1: できるんですよね。
2: からくり人形っていうのはね、
1: あれ相当な熟練技ですね。
2: 本当ですよね。もう文化財にね、ですよね。はい、ね、はい。岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙義見事に受け継がれ。
0: 課題銀人形十句目です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
1: ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、これおひな様の目にはやはりいろんなあれガラスの埋め込みとかっていうのあるんですよね、うん、高いものになってくると、うん、いろんなこの、あの手法があって、いやまあこれも寝踏みされっていうのは、まあこれは本当におひな様ももう少し高いの買ってください見事とかいろいろ見るんでしょうねやはり。
2: あとその家庭の暮らしぶりっていうのをよく見てるということですね。
1: そういうことですよ、これはね。本当、うん、ね、すごい、やっぱ色がピンから切れまで出るから。
0: でもひな人形を飾ってるというだけである程度ね、やっぱりその余裕というか、
2: ですよね、
0: ある気持ち的な余裕もあるというか。
1: そうですよね。いいですよ、だから、ね。
2: まあ、おひな様はどう見てるのか、いやもっと余裕のあるうちに飾ってもらいたかったとか、そういう欲も。あるかもしれないし、
1: おっしゃる通りですね。
2: そうなると人間味が出てきてますますひな人形が面白くなってくるかもしれませんね。生きたひな人形が、はい。泉区赤石南佐藤翔子さんです。ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ。
0: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
1: リカちゃんを 宝の箱に嫁に行くリカちゃんを

0: 宝の箱に嫁に行く。これリカちゃん人形ですよね。これもあの宝富井さんものすごい売れました。日本のもう代表的な、これは奇世界人形ですよね、はいはい、これはいいですよね。本当にね、かわいい。これなんかモデル11歳ぐらいの、はいはい、だからね、リカちゃん、これはいいですよ。それを宝物にして、やはりお嫁に行くときはやっぱこれがね、
1: うん、
0: 要するに次自分、ご自分が赤ちゃん、お子さん産んだときにね、こうまたできますよね。
1: 女の子が生まれれば、ね、またね、用できるという。
0: これいいですよ、リカちゃんは。
1: 大事に大事に。
0: リカちゃん。
1: 嫁ぎ先にはまでは、今は持っていかないけれども、これは捨てないでねという、そういう宝物でしょうね、おそらくね。
0: ですよ、これはね。大事です。
1: もさんね、そういう人形さん、
2: いやーどうしたかなと思いますよね。ちょっと思い出せない。それこそでもぬいぐるみだったり人形の類って、まあ、なかなか捨てづらいっていうのがありますよね。
1: そうですよね。
2: でもそんなに何かまだあるかって言われるとあまり覚えがないので、どうにか処分をしたんですかね。あんまり記憶がないですね。
1: そうですね、あのよくどうやってお雛様など
2: そうなんですよ、ね、
1: あの処分したらいいんだろうか、
0: あれきちっとしないと、ね、ダメだってよくおっしゃってますよね、昔の方
1: あのお寺ね、神社なんでお焚き上げというような、
0: 何か奉納する、ね、ちゃんとしないと、ね、っておっしゃいますね。
1: そうですよね、やっぱり何か人間に近いもの感じますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、魂っていうのがね、
2: このままポイッとゴミ箱にはちょっと捨てづらいですよね。
1: そうですよね、はい、塩釜藤倉峯岸敦史さんです。リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 人形劇操る人の苦労知り、人形劇操る人の苦労知り。これはね、操り人形は素晴らしいですよ。先ほどもね、鈴木さんとお話しましたけども、この動かし方とか、その人間とですね、同じようなこの動作をすると、
1: はい、
0: よくマリオネットなんかで
1: こう、そうそうそう、
0: マリオネット
1: 、あれ糸何本ありましょうか、ね、
0: いやもうすごい、本当数奇だよね。
1: そうですよね、
0: よくね間違わずにな、と僕
1: もう一本にね、命を与えてるというかね、吹き込んでますよね。
0: 本当ですよ、これ素晴らしいですね、
1: はい、うん、富谷明野平松本百合子さんです。人形劇操る人の苦労知り。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 横綱も飛んで倒れる紙相撲、横綱も飛んで倒れる紙相撲。これね、紙で作ったらよくテーブルに置いてお互いに叩いてトントントントン、はい、どっちが早くね倒れるか、と土俵ね、はい、机以外に置いていくかっていうか、うん、これは
1: もう、なるほどね。
0: ねえ、これ、横綱のこの発想が良かったですね。
1: そうですね。
0: 紙相撲で。たとえ横綱でも紙相撲ではね。これ面白いですね。子供もやりましたね。
1: この空が本当にいいところに目をつけて、ね、そうそうそう、ね、お忍びを出しましたね。
0: いいですね。
1: はい。あの強い横綱も、ひとたたき、テーブル一つで倒れてしまうという面白さを読んでいただきました。埼玉川越の伊藤翔一さんです。横綱も飛んで倒れる紙相撲。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 一族の歴史知ってる古人形、一族の歴史知ってる古人形。これ長年ご家庭で大切にされた古くなった人形にはね、世代を超えたこの継承っていうのはありますよね。だからいろいろ全部祖母から母、母から娘さんとかね、全部だから歴史を知ってるっていうことですよ、うんうん、まあこういうもんですよね。
1: そうですね、ね、まあひな人形や五月人形とは別に、まあ一家の
0: ありますね、
1: で和室、
0: はいはい、何か、
1: ね、こう、ね、人形がね、
0: はい、
1: 日本の古来の
0: 古
1: 典的な人形とか、
0: ね、
1: 博多人形とか、
0: ガラスにね、
1: 入って、ありますからね、
0: ずっと置いてますよね、
1: うん、確かに歴史知ってるかもしれませんね。
0: そうですよ、長年置いてますからね、うん、じーっと、
1: はい、じーっと見ていて、
0: はい、
1: 確かに知ってますね、はい、そう思うとちょっと怖い気もいたしますね。
0: そうですね、
1: 粗末にはできないという気にもなってまいりますよね。
0: はい、
1: 新坂町小野敏子さん、一族の歴史知ってる古人形。
2: 宮城野区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。

0: した人形に見つめられ、捨てようとした人形に見つめられ。ね、先ほどお話ありましたけど、人形はゴミとして引っ越してはダメなんですよね。先ほどね、としみさんおっしゃって、やはりある程度神社に、お寺に持ってってね、供養するとか、やっぱ適切に処分しなきゃいけない。これよく言いますよね。なんていうんですか、こう、ね、
1: 呪い
0: があるとかってよく。ね、だから下手なことはちゃんとしない、やはりきちっとしないと。
1: そうですね、やっぱり人形には魂が宿ってると言われると確かになと思うところありますしね。
0: ありますよね、だ先ほど清水が目ほらパチクリ、ね、したりね、閉じたり開いたりっていうこと、やはりそれは魂というのはありますよ。これ
1: でましてや捨てようなんて思った時にふと目と目が合ってしまうと、これはちょっと
0: 大変です
1: ね。怖いですもんね。
0: そうですね、
1: はい、ちょっと待って次の機会に、ね、ということになるんじゃないでしょうかね。普通の感覚だと。宮城の苦心伝、福島ひろこさん、捨てようとした人形に見つめられ。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 五月人形飾る旅知るこの成長、五月人形飾る旅知るこの成長。まあ五月人形ね、男の子ですけど健やかに健康、その飾るたんび五月5日ですか、そのたんびに、あら大きくなったなってね、これわかりますね、子供さんはね。
1: そうですね、
0: 本当ですよ、実感ですよ。
1: 1年後、ね、行きますからね。
0: だから今つめですけど、本当1年後だから、より、なんていうか、その成長を感じますよね。
1: そうです
0: ね。逆にね、毎月飾るもんでないですからね、これね。
1: ですから、柱の木図はっていうのあるんですよね。
0: そういうことですよね。いいですね。
1: はい。川場中山義成、長谷川富さんです。五月人形、飾る旅知る、この成長。
2: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 人形ママの言葉で叱りつけ、人形をママの言葉で叱りつけ。まあ人形で遊んで女の子さんですよね、普段ママから叱れるような、はいはい、これにもなかなか面白いです ね、
3: 面白い
0: ね、こういうことあり得る感じがしますね、
3: よく見てるって言いますからね。
0: これはなかなか言うも
1: ん。お母さんの口調がね、そのまま乗り移ってしまってるというい
0: や本当、あの子供さんは今ともこさんもおっしゃったけど、すっかりちゃんとね真似しますよ。これは
3: ママがパパを叱ってるセリフかもしれない
1: ですね。そうですよね。
0: ありえますね。
1: 本当にちょっとこのゾッとしますね。
0: そうです。
1: この間あの県民賞というの見てましたら、関西の子供たち日常的な喋りは、いわゆる関西弁で、ままごとなどの時も関西弁が主流なんですけれども、何かその人形さんなどに語りかけるようなそういう会話調になると、それは標準語になるんです。そこで関西弁がちょっとね消えるらしいですよ。
3: なんでしょうね、
1: これが不思議だ。その現象をね、
0: なるほどね、なんか心理状態があるんでしょうね、その人形に対する思いっていうのが、
1: 何か改まった気持ちになるの、
3: よそ行きの感じになるんですかね。
0: そうかもしれないですよね、相手が相手だけに、人間でないですから、そういう優しさが少しあるかもしれないね。
1: いや面白い現象だなと思ってね、感心して見てました。泉区証言大場隆さんです。人形をママの言葉で叱りつけ。
2: 課題議は残り2区です。次は宮城の区神殿にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: こけし絵がなぜか似てくる母の顔、こけし絵がなぜか似てくる母の顔。これはこけしのね、これはお母さん顔を描いていると自然と、先ほども話しましたね、冒頭でもあった身近な方って、これはお母さんをやっぱ浮かんでくると、これはありますね。
1: これやっぱりそういうもんでしょうね。
0: そういうもんですよね、思いますね。
1: だんだんだんだん ね、
0: お母さんはやっぱね、出てきますね。
1: 身近な人、愛する人、愛おしい人に似てくるというのが、普通じゃないかなと思いますよね。はい。宮城の苦心伝、宮本実さんです。こけし絵がなぜか似てくる母の顔。
2: 次は課題議最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。

0: 一線の戯曲に感化自立する、一線の戯曲に感化自立する、このイプセンですね、ノルウェーの劇作家、はい、詩人で代表、これ人形の家というのがあるから、ね、これに負けイプセン持ってきたんですね。まあ女性がこれ自立するというね、はい、本ですけど、なかなか戯曲でいいですね。ああこれは本当にこれこう、あ今現実こういうね、うんうんうん、女性の皆さん多いですから、うんうん、いいですこれは。
1: あちょっと文学的な香りも入って、
0: 入ってました、
1: ね、ちょっと高尚な、
0: いいですね、
1: 作品になりましたでしょうかね、
0: はい
1: はい、宮城の国脇に平井孝子さん、イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、課題人形入選19句ご紹介したところでございますが、あ先生いろんな人形出てきましたけどいかがでしたか。
0: え人形とこの人間との関係性、
1: はいはい、
0: つながりを巧みに読んだが19句でしたね、
1: うん、はい、はい、以上課題人形入選句でございました。おめでとうございます。はい、折り返し点でございます。では皆さんからのお便りもいただいておりますので、ここでご紹介いたします。
2: はい、ご紹介します。こちらは石巻市の新沼勝夫さんからいただきました。575便、いつも楽しく拝聴しています。先生と鈴木、青木、両アナのトーク心に響きます。課題ムードで私の諾を先生に添削していただき、素晴らしい句に返信、なるほどと得心いたしました。ありがとうございます。先日町内会の総会があり、出席した際にご近所の方からいつもラジオを聞いていますと言われ、嬉しくて意を強くしました。今年米寿、川柳を作するたびに脳を刺激、ボケ防止に役立てています。これからもよろしくお願いいたします、ということで。
0: あー、いいですね。
2: 新沼さん、おはがきでいただいたんですが、素晴らしい切手を貼っていただいてるんですよね。
1: しかもちょっと普通の切手じゃないですよそれ。
2: これはですね、まず1964年の東京オリンピックの記念切手や、まあ、3枚あるんですけど、1972年の札幌オリンピック冬季大会、
1: いや貴重な、
2: 貴重な切手を貼っていただいて、
1: これ新品で持ってたんですよね。
2: ですよね、
0: そうですよね、うん、もう60年、うん、ですよね、
2: 貴重なものを、
1: いや、も
0: ったいない、もったいないですね、
1: もう数百円からひょっとしたら1000
0: 円ぐらい、
1: ね、与えるかもしれません、
0: あららら、もったいないですね。
1: よかったんですかそれで。
2: ね、使っちゃって、
1: そうですよね、
0: もう決心をしてますからはね、
1: もうね、そうですね、もう中古着てしまいましたけどもね、
0: いやでも貴重なもんですね、驚きました、ありがとうございます。
1: 新品のまあ先生換金したら110円の切手が何枚できたか分かりませんよ。
0: そうですね、いやいや驚きました、
1: はい。
2: こちらは泉区紅葉台の阿部俊夫さんからいただきました。さて先日は久しぶりの秀作賞ありがとうございました。その時の句が舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウという句でした。授業で構成美の要素に触れる機会があるのですが、これ中学校の美術の先生をねされてるんですよね、
0: はい
2: はい、グラデーションとかアクセントなどとともにシンメトリーという言葉と意味をしっかりと学習しています。ちょうど数学で線対称や点対称を学習する時期と被るので生徒も理解しやすいようですね。
1: なるほど。
2: ということで自分にとってシンメトリーは生活の中で生きている言葉なのです。
1: なるほどね、
0: あの時お話ししましたけど ね、
1: ね、
0: さすが美術の先生ですね。
1: 素晴ら
0: しいです。
2: 泉区証言の大場隆さんです。5月7日の課題退屈では秀作賞、憧れた悠々自適持て余すという句に選んでいただきありがとうございました。先生の添削コーナーでは大変勉強になっております。説明句、詰め込み、散文、リズムなどなど、一旦句ができるとハマってしまい抜けきれず、送信してから先生の何回も言っているようにに気づいて反省しています。今後ともよろしくお願いします、
0: はい、どうもありがとうございます、ね、
2: 大崎市田尻の走れ幸太郎さんです。 先日は先生からの川柳添削につきまして大変勉強

0: 強になりました。ありがとうございます。ポジティブに防虫感と捉えてはなかなかとポジティブとは出なかったです。今後もトークさせていただきますのでよろしくお願いします、
1: はい、よろしくどうぞね。
0: 青葉区堤通り雨宮町斉藤明さんです。やっと気候も変わり私のパソコン

0: つも資料を山積みにして読みふけったままにしているので、文句を言われっぱなしでしたが、やっと今から資料がなくなり、ほっとされています。便利なもので、無線 LAN でプリンターもつないでいますので、欲しい資料などはボタン一つでサクサク印刷。資料の全文検索で見たい資料も立ちどころに見つかります。さて、私が支援している有給農地を活用したミツバチの育成も順調に進んでいるようで、今度ミツバチの巣箱作りに参加予定です。思い切りうまい空気を味わい、蜂蜜の試食も楽しみです。家にこもらず、できるだけ外にも出て、少しでも地域づくりに役立てればと思っている今日この頃です。
1: なるほど、寒い期間は今に暖かいところにパソコンを置いて、そこで作業仕事をやっていた。暖かくなったんで自分の部屋にも。そうですか、それは奥さんほっとしたでしょうね。あとミツバチって先生、富谷で結構
2: もうすごいですよ、ね、富谷、もう毎年もうものすごい量取りますね、まあ環境もいいですから、お花畑 ね、環境いいし
1: 金魚がすぐありますからね、
2: すごいですね、
1: 富谷も本当に蜂蜜の町、
2: そうです
1: ですもんね今やね、
2: はい、
1: はい。
0: こちらは青葉区の道の関心男さん。前回の放送にて北海道の中における鉄道の現状についてコメントがありました。最近では留萌本線が全区間廃止、このほか不採算路線の上下分離方式を JR 北海道が自治体に提案するとか、これでは札幌近郊を除き北海道内は車がなければ移動困難になり、札幌一極集中がさらに進むと思われます。 JR 北海道に限らず JR 東日本や JR 西日本でも不採算路線が発表され、普通列車の一部を郵便輸送に活用したり、利用促進キャンペーンが始まっています。国が地方創生を掲げるなら、道路だけではなく JR の路線を維持していくことが大事なのではないでしょうか。
1: そうですよね、やっぱり人が住んでますから ね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 確かに人口は少なくなっていくし、過疎は進んでいるしという問題はありますけれども、そこをどうやって、JR、
2: ね、
1: 移動手段を起こしていくかという、ね、問題ですよ ね、 ですね、難しい問題あります。
0: こちらは石巻市駅前北通りのゆうじさんです。転んでしばらく入院していました。あと大丈夫でしょうか、
2: はい、
0: この病院というのが名前は出しませんが、なんとテレビラジオ厳禁で、ニュースはもっぱら新聞のみということで、しばらく皆様と離れておりました。でも食事は最高で、テレビラジオのことがなければまだまだここにいたい気分です。でももう大丈夫ということで解放されました。家に帰って友達に会期祝いを持って挨拶に行ったところ、今はスマホやタブレットがあれば全国どこのラジオでも聞けるのにと笑ってましたが、本当でしょうかということですが、本当ですね。
1: 本当ですよね、確かにね、
0: はい、
1: アプリがあります
0: ね。そうですね、ラジオ3もそうですけれども、全国いろんなそうですね、ラジオ局をアプリで聞くことが、
1: ラジコとかリスンラジオとかね、ありますからね。
0: そうなんですよね。
1: 本当に仙台にいて九州の放送も聞けるし、北海道の放送も聞けるという時代ですもんね、
2: はい、
1: で今時テレビもダメラジオもダメという病院っていうのはちょっと理解できませんね、先生ね。
2: 僕も理解できませんね。
0: そうですよね、特にラジオなんて入院の時にね、良いあのお供になるというか、
1: そうですよね、
2: 寝ながらね、
0: そうですよね、イヤホンで、
1: からあのトランジスタラジオで ね、イヤホンしながら ね、
2: 小さいやつね、ポケット入るぐらいのやつで、
1: ちょっともう部屋中に音を流すようなことをしてないと思いますけど ね、テレビにしてもね、面白い病院です、はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは順位の入選でございますが、10位の入選、今週はお一人一句のみでございました。はい、入選者はこの方でございます。
0: 青葉区中山にお住まいの長川哲也さんの作品です。
2: 昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。例えばこの昇進で傷ついた心ですよね、

0: いろいろ、まあ、失恋やと大切な人の別れと悲しい出来事、心が深く病んでる時にふるさとにお帰りになったら、お友達とか あと恩師なんかもね、優しくお声をかけてくれると、ああいいな、やっぱし、これはよく言いますね、ふるさとに帰ってくるといいわっていうのは、これぴったりです ね本当に
1: 昇進を、何があったのか分かりませんけれども、まあ、いろんな意味でふるさとがあるというのはいいことですよね。
0: 本当ですよ、ここの人情味です、やっぱりみんな周りの方もね、優しく迎えてくれます。
1: そうですよね、私も東京に4年ほど住んでましたけれども、やっぱり東京の人間というのはふるさとがない、言ってみれば
2: 東京ご出身の方は、
1: 東京出身者はね、
0: そうですね、
1: で私なんかやっぱり休みになると国へ帰るとか、それをね本当に羨ましがられてました、ずっと、帰るところがあるのはいいよなって、
0: 本当ですね、
1: 俺らはいつも自分のうちに帰るっていう
0: 本当ですね、
1: そうですよね、はい、ふるさとお持ちの方、ふるさと大事にしてください。はい、10人はお一人でございます。青葉区中山、城川哲也さんです。昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味、10人の入選この句でございました。おめでとうございます。さあ、変わってのコーナーは添削コーナーでございます。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方でございます。
0: はい、宮城の区幸町、ラジオネームゆうこさんですが、人形で腹話術、心の傷を癒す行、腹話術、心の傷を癒す行、これ腹話術が心の傷を癒す行というのはちょっとね、飛躍しすぎてんですよ。
1: これ先生、癒す技って読んだ方がよろしい。
0: ああ、癒す技、これね、技ともあるんですけど、これ行という方の意味もね、いろいろあるんですよね。まあ、技でもいいんですね。腹話術、心の傷を癒す技と。ところが、これ、そこ、ちょっとね、腹話術とはちょっと無理があるんですよ。あまりにも、心の傷ですから。ですから、腹話術で人形の喋りの巧みさに感動し、深く心に入り込んだと。すると、句がいいくなると思いますね。添削申し上げます。はい、人形のしゃべり、心にしみる技、原から申し上げます。腹話術、心の傷を癒す技、添削、人形のしゃべり、心にしみる技と。こうすると分かります。
1: 添削の句の方は先生は、あの底辺の技をね、
0: それぞれ、技術ね、
1: はい、宮城の区幸町、ゆうこさんであります。腹話術、心の傷を癒す技、行と書いて技と読んでおりますけれども、腹話術、心の傷を癒す技といただきました。で、先生言うには、腹話術が心の傷を癒す技というのはちょっと飛躍しすぎて結びつけるのに無理があるんじゃありませんかと。確かにかもしれません、言ってる意味はわかるんですけれども、果たして本当にそこまで深いかなということですよね。
0: そういうことなんです。こういう判断しなきゃいけないんです。ちょっとね、僕は無理があると思いますよ、これは。
1: まあ、一般的な考え方でいくと、やや無理がある表現であると。
0: そういうことです。
1: いうことですね。まあ、一般的な、まあ、人並みの感覚でもって読んでいただけるといいということで、まあ、そういうことで、ゆうこさん、まずはその辺の指摘がありました。腹話術が心の傷を癒す技という、これはちょっと飛躍しすぎているんじゃないかなという、まず感想が一つありました。そして、腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動して深く心に入り込んだとすると、読み手に伝わるんじゃありませんか。あ、先生、この部分でも十分に癒す方に取れますもんね。
0: そういうことです、
1: はい、ということで直しました。人形のしゃべり、心にしみる技、人形のしゃべり、心にしみる技、まあ、これ腹話術という言葉はありませんけれども、しゃべる人形と、そういうことになりますね。
0: だからこういうふうにした方がかえってね、句が生きてくるんですよ。
1: そうですね、
0: あまり腹話術って言わない、だいたい皆さん、あ、そうかっても想像つきますから、そういうところなんです、テクニック。
1: そうですね、

0: 人形のしゃべりに心にしみる技という、どんな人形かちょっと分かりませんけれども、でも人形という、はい、まあ、おそらく魂を持っているであろう物体がしゃべって、はい、そして心にしみてくるという、その部分を読んだ方がよろしいんじゃないかということで添削いたしました。原句でございます。腹話術、心の傷を癒す技。腹話術、心の傷を癒す技といただきましたが、添削いたしました。人形のしゃべりに心、しゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技と、このように表現も先生すっきりして、
1: そうです、
0: 分かりやすくなりましたね。
1: はい、
0: はいはい、ということで優子さん参考になさってください。ありがとうございます。さあお二人目です。
1: 富吉日吉台竹中英子さん、人形ですけども、バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫。まず上句です。バレエ発表を、うん、孫バレエでも分かるわけですよ。発表ってもう動いてるんですから発表してるわけですよ。で下句ですよ、
0: はいはい、
1: 気取り孫ではね、言葉として不自然ですよ。
0: あ、
1: ね、気取り孫なんて言わないですよ、
0: うんうん、
1: だから孫のバレエの美しさに心を引きつけられ、うっとりと我を忘れて見たとするとよろしい。添削、うんうん、孫バレエ動く人形見惚れてると、原から申し上げます。バレエ発表動く人形気取り孫、添削孫バレエ動く人形見惚れてると。
0: あ、
1: 怖いっ
0: す。はいはいはい、これもちょっと先ほどの優子さんと同じようにちょっと意味の飛躍が
1: そうな
0: あったということですかね。はい、富谷竹中英子さんいただきました。バレエ発表動く人形気取り孫、これ人形気取りしている孫ということで書いたんでしょうけども、まあ五七五から切ると動く人形気取り孫とこうなってしまうんですけれども、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、先生言うにはバレエ発表を孫バレエで、バレエの発表会で分かりますよということですね。そうですね。
1: そうです。
0: で、気取り孫、言葉としてちょっと不自然になるので、孫のバレエの美しさに心を引きつけられて、うっとりと我を忘れて見入ったとすると、こういう句に改めると分かりやすいんじゃないでしょうかということで、添削したのが孫バレエ動く人形を見惚れてる、まるで動く人形のように綺麗で、
1: そうです、
0: しなやかで、
1: 実際
0: 表情があってということですね。
1: 本当に見惚れますよ、みんな。おばあちゃん、おじいちゃんなんかはみんな。
0: そうですよね。
1: 見惚れます
0: よ。みんな綺麗にお化粧して出てきますからね。衣装も素敵ですね。
1: そういうふうにある言葉を持ってこなきゃないんですよ。
0: はい、でやっぱりこの英子さんも多分使いたかったであろう、動く人形っていう、この先生残してます。まだそこにね。
1: そうです、そうです
0: 。はい。孫バレー、動く人形見惚れてる。孫バレエ動く人形を見惚れてる、これに改めたんですが、原句はこうでした。バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、添削は孫バレエ動く人形見惚れてる。ああ綺麗なダンスが、バレエが、様子が浮かんでまいりましたね。はい、竹中さんいかがですか。このように添削させていただきました。どうぞ参考になさってください。さてそれでは、今週の秀作賞発表でございますが、堅い人形で19句の入選がございました。先生どれでしょうか。
1: はい、塩釜市藤倉真野仁さん、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
0: あ、なるほどなるほど。はい、今週の秀作賞決定でございます。塩釜市藤倉真野仁さんです。2番目にご紹介した句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。あ、先生改めてお願いします。
1: とてもね微笑ましい句でね、こけしの絵付けは身近な人の顔をね、はい、何度も申し、うん、夫婦の仲の良さをこの句から感じられます。とても素敵な句でした。
0: あ、とってもいい、お互いこう愛し合ってるというか、気心を知れて、だんだんだんだんやっぱり

0: ってくるものという話は聞いたことありますけれども、はい、その部分を読んでくださいました。あのなかなかほっとするような温かい句ですよね。
1: 素晴らしい句でした、
0: 夫婦愛も感じます。塩釜藤倉真野仁さん、おめでとうございます。入選句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、今週の秀作賞と決定でございます。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします、
0: はい、おめでとうございます。さあそれでは司会者銀のコーナーに入ります。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、人形、
1: はい、
2: 押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。
1: ああ、なるほどね。その通り、本当に
2: 外に、ね、出られるのはほんの一時、
1: ね、本当ですよね。ほんの一時、今ともこさんおっしゃる、本当になんかかわいそうですね。もう少しこう、うん、長くね。
0: そうです
1: ね。かわい、なるほどね、うん、この我慢覚えるがなんか人間味があっていいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、人間味やっぱり、ね、こう、ね、心があるという、
1: ね、そういうこと、
0: 感情があるという、
1: とてもいい表現でしたよ。
0: 確かにそうですよ ね、 ね、うん、1年のほとんどを押し入れに、はい、閉じ込められている、
1: ね、あの博多人形だったら、
0: うん、ね、からね、そうですね、常に ね、 ね、ガラスケースに入れられて、大切にみんなに眺められて、ね、四六時中いてもいいわけですけれどもね。
1: やはりひな人形だけはそうなり、うん、うまくね、うん、捉え方がすごく良かったです。
0: ですね、うん、あといろんなあの習慣も頭に浮かんできまして、ひなに祭り終わった後はすぐ片付けなきゃいけないという。
1: そう、あれダメですね。
0: と片付けないといけない。
1: お嫁さんに行くのもすぐなるって言いますからね。
0: そう言われてますね。出すのはいくら早くてもいいとは言っても一年中出しておくわけにもいかないしというわけで。ね、
1: とてもいいとこつきました。
0: なことを考えると、ね、うん、確かに我慢を覚えるひな人形
1: いいですね、
0: いいですね、
1: はい、じゃあ利光銀でお願いいたします。
0: 私の人形はこうしました。今の世も晴れの願いはテル坊主、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主。晴れというのはあの天気の晴れで、
1: はい、
0: これ簡易括弧でくくっていただけるといいかなと思います、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主、
1: は
0: い、テル坊主のテル坊主
1: であります、ね、そうね、これ世の、あのいろんな世界的なものも含めてのあれですよね、今のね、
0: この科学の時代でも、
1: ね、
0: うん、ね、っていうような、
1: そういうこと
0: なんですけれども、
1: いいですよ、これ、いいですよ、今の世もね、晴れの願いって、晴れってやはり、かにかっこした方がいいですね、
0: あ、はい、あ、そうですね、
1: ええ、その方がいいですね。
0: テル坊主のテルは、カタカナでやって、ね、表現した方がいいですね、
1: その方がいいですね、
0: あ、
1: ええ、あのかえってその方がいい、インパクトがありますよ。ええ、いいです、なかなか。
0: そうですか。
1: え、いいです、いいです。
0: はい、ありがとうございます。司会者銀揃いました。智子さんは押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。私めは今の世も晴れの願いはテル坊主。今の世も晴れの願いはテル坊主。このように司会者銀とさせていただきます。失礼しました。それでは先生、千者銀お願いします。
1: はい、人形も時に泣きたいこともある、人形も時に泣きたいこともある。人形を人間に見立てて、
0: はいはいはい、
1: 分身の気持ちでちょっと作りました。
0: そうですね、
1: ね、
0: 今日もずっと人形にはその気持ちが心があるというような話でずっと通してきましたが、最後に先生の句もいただきました。人形も時に泣きたいこともある、あ、無表情でいるかもしれないけれども感情はいろいろ揺れ動いたりもするわけですね。
1: そうです、そこを読みました。
0: 人形も時に泣きたいこともある、千者銀でいただきました。ありがとうございます。さあそれでは来週以降の課題を申し上げますので、どうぞメモをお取りいただきます。来週の放送はすでに締め切りました。いただきましたキビキビキビキビでいただいておりました。来週はキビキビで発表いたします。どうぞお楽しみに。そして5月28日から6月1日にかけて放送分はラッキーラッキー幸運ラッキー5月19日火曜日の締め切りでございます。6月4日から6月8日にかけて各局放送分の課題は軽い軽い重い軽いの軽いです。軽い5月26日火曜日の 締め切りです。そして6

0: 月11日から15日にかけて、先生何でしょうか。
1: 計画、計画、ものある物事を行うためのこの手段とか、はい、方法、まあプランですね。計画、
0: 計画、
1: 計画的に、
0: はい、プラン、スケジュール、はい、6月11日から15日にかけて各局放送分、課題は計画、計画です。6月2日火曜日締め切りです。来週はキビキビ、5月28日から6月1日はラッキー、ラッキー、5月19日締め切り、6月4日から8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り、そして6月11日からの放送分は計画、スケジュール、プラン、6月2日火曜日の締め切りでございます。さあ、宛先はこちらです。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 千流575便宛てでご応募ください、
0: はい、お待ちしております。そして、課題員10人3区ずつご投稿可能でございます。計6区合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーのお便りもお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいますように。千流575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: 進行、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。千流575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道のく潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。 定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして、中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは、対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて、学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171 までお願いします。
0: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年、2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ

0: 宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
3: 教えて高橋さん、
4: 医療介護のエトセトラ。
2: 番組は名取市医療

0: 介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
1: はい、佐々木さん、
0: はい、
1: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
1: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
1: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
0: はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
1: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、まあ、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、まあ、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
2: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、まあ、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
0: うん、確かにそうですよね。さあそしてこの仙南地区の、ね、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
2: はい、

0: 泉南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、はい、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね、はい、そういった時にですね、やはり見てくれる病院が医療機関があれば、はい、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
1: 確かにまずはね、受け皿がねどこにあるかって先生たちも結構ね、うん、悩まれているっていうところも、ね、現状課題としてはあるってことですよね。
0: 泉南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
2: 県では名取市を含む地域を泉大医療圏というふうに設定しているんですけれども、泉大医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名港地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
0: 平日のですね、夜間ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急見てもらえるところがないんですね、名港地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうか聞きたいなと思ったんですけども、
2: お住まいの方々が一番身近にです、心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時休業を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で、一時休業を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
0: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
2: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名港地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
3: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
0: はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、一番危惧されるのが、とても忙しくなりすぎて、ドクター

0: 含めて医療関係者が疲弊してしまうんじゃないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
1: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし、今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのは、そういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を、医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには、一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合診療院について、これからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみて、いかがでしたでしょうか。
3: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが、皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね、期待しております。
2: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について、皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市医師会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラ、いかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
4: 頑張れスポーツ少年団。

0: 皆さんこんにちは。今週も始まりました、頑張れスポーツ少年団。メインパーソナリティの及川明弘です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて、今週も先週までに引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設、蒲生パーク海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
2: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
3: 頑張れスポーツ少年団。今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年はまた違うタイミングでいつも行われていましたこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていましたこの大会。先週は B ブロック準決勝1回戦で勝ち上がったマスタニシロイヤルズ対シードチームとして、ここで今大会初登場となりました立越ブラックホークスの試合の前半戦をお送りしていました。先週までの流れをおさらいしますと、2回までを終えて4対0で立越がリードしているという展開でした。さあこの試合に勝った方が決勝進出。ここからどのような試合になったのでしょうか。今週はこの続き、3回の表立越の攻撃からまた実況付きダイジェストでお楽しみください。
4: 3回の表立越ブラックホークスの攻撃始まるところですけれども、マスタニシロイヤルズはピッチャーを変えてきました。背番号6番の浦山選手から背番号1番の多田選手、今日3番に入っています選手ですね、この選手にピッチャーを変えてきました。注目の1球目、外角低めボール、少し背の高めの選手、右のオーバースローです。立越ブラックホークスはこの回先頭バッターは4番バッターの佐藤選手、背番号9番の選手です。2球目バットの中央に当たっていきましたけれども、ピッチャーゴロ、ピッチャー正面で取りまして一塁に送ります。一塁フォースアウトでワンアウトです。5番バッター背番号2番の加藤義晴選手、右のバッターボックスに入っています。加藤選手は先ほど第1打席でセンターへのタイムリーツーベースを打っています。ワンアウトランナーなし。低いボール当てていったゴロ製の球でしたけれども、これはうまくまたショートがさばいて一塁もうまくキャッチしました。ちょっとタイミングがずれたら後ろに反らしてしまうようなボールでしたけれども、うまく取りまして一塁フォースアウト、ショートゴロでツーアウトです。6番バッターは背番号3番細川選手、右のバッターボックスです。この選手も第1打席でセンターへのタイムリーヒットを打っています。2球目低めボール、3球目低めボール、4球目これも低めボール、ストレートのフォアボールです。ツーアウトまで取りましたけれどもランナーが出ます。立越ブラックホークスです。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、右のバッターボックスです。ツーアウト1塁、1球目空振り再開、2球目高めボール、3球目低めボール、2ボール1ストライク、4球目入って再開、2エンド2、5球目投げた、入って見逃し三振、3アウトチェンジ。3回の表立越ブラックホークス、1人ランナー出ましたけれども結果的にはヒットは生まれず、この回ゼロとなっています。3回の裏マスタニシロイヤルズの攻撃です。立越ブラックホークスはここでピッチャーを変えてきました。背番号2番の加藤義晴選手、 右のオーバースローです。マスター西ロイヤルズは8番バッター背番号4番の阿部選手、右のバッターは2人入っています。2球目外角低めボール、3球目ファーストストライク、4球目ワットしたボール見逃し三

の千葉選手、右のバッターボックスに立っています。2球目低めストライク、3球目低めストライク、4球目ファール、ワンボールツーストライク、ファールを挟んで投球、5球目投げた、いい当たり、センター方向、センター届かない、後ろに反らしてしまった長打コース、打ったバッターは一塁を回って、今二塁も回ります。中継を返ってきた、これは二塁から三塁へと行くボール、サードは取ることはできません。打ったバッターは三塁ストップ、見事なスリーベースヒット、代打がうまく当たりました。センターへのスリーベースでワンアウト三塁とします。そして打順一巡しまして、背番号6番、1番バッターの浦山選手、今日の先発ピッチャーでした。左のバッターボックス、1球目、これまたいい当たり、初球当てていきました、センター返し、センターの正面でワンバウンドする形、それを見まして三塁ランナーホームイン、1点を返します。まさに白いやつです。タイムリーヒット生まれました。さあ2番バッター、背番号10番の高橋選手、第1打席でレフトへのヒットを打っています。ワンアウト一塁という場面、1球目高めファール、2球目、あっとこれはデッドボール、内角高めデッドボールとなりまして、結果的にはチャンスが広がります。ワンアウトランナー一塁二塁、3番バッター背番号1番、先ほどからマウンドに上がっている多田選手です。さあ増田西ロイヤルズ、3番バッター背番号1番の多田選手、右のバッターボックスにやっています。ワンアウトランナー一塁二塁、二塁牽制、バッターに対して1球目空振りセーフ、2球目ファール、3球目外角低めボール、4球目これはピッチャーゴロ、ピッチャー一塁に送ります。一塁フォースアウトでツーアウト、一塁ランナー二塁ランナーはそれぞれ進塁していきます。ツーアウト二塁三塁、4番バッター背番号2番の奥山選手です。第1打席では空振り三振となっています。さあバッターに対して1球目空振りサイク、ツーアウト二塁三塁、この回追加点の場面、2球目この空振りサイク、大きな当たりを狙っているというようなフルスイング見せていますけれども、2球続けて空振り、さあ次はどうなるか。3球目高めボール、ワンボールツーストライク、4球目低めボール、ツーエンドツー、5球目高め空振り三振、最後は高めのストレート空振り三振となりました。しかし3回裏まさに白いやらず1点を返しています。3回の攻防が終わって4対1、増田西が1点追い上げました。さてこの次はどうなっていくのか気になるところですが、その前にこちらをお聞きください。

お送りした曲は楽天イーグルス鈴木そら投手の登場曲、サザンオールスターズで東京ビクトリーでした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。 B ブロック準決勝、マスタニシロイヤルズ対立越ブラックホークスの試合、3回を終わって4対1、立越がリードとなっていました。では次が最終回となります。4回表、立越の攻撃から引き続きどうぞ。さあこの回が今終わったところで、時間的に55分になるかならないかという、今ちょっと審判と運営本部で話し合いが行われていますが、どうなりますでしょうか。次のイニングに行くということです。4回に突入します。ということはまず立越ブラックホークス4回の表のこの攻撃でどれだけ点数を重ねることができるか、マスタニシロイヤルズとしては1点も与えずに4回の裏の攻撃に行きたいところです。両チームともまだ勝利のチャンスあります。どちらに転ぶかわからない残り1イニング4回の攻防となります。4回の表、立越ブラックホークスの攻撃は8番バッター、背番号8番の相澤選手からです。1球目空振り再建、マスタニシロイヤルズはピッチャー変わっていません。背番号1番の多田選手です。2球目これも空振り、3球目空振り三振、3球で三振に仕留めました。9番バッター、背番号7番の蔡選手、立越ブラックホークス右のバッターボックスです。1球目バントの構えを見せましたけれども外しました。1球入ってストライク、2球目外外れてボール、3球目低めボール、2ボール1ストライク、4球目高めボール、3ボール1ストライク、5球目これは高めボール、フォアボール、ワンアウトでランナーが出ました。立越です。打順また一巡しまして、1番バッター、背番号1番のマクタ選手、今日3打席目です。ですがここまで2打数ノーヒット、左のバッターボックスに入っています。ワンアウト1塁、バッターに対して1球目入ってセカンド、2球目入ってセカンド、3球目いい当たり、ライト方向、ライトの手前で落ちていきます。ライトゴロ狙うという形でライト1塁に送っていきましたけれども、これはセーフ。結果ライトへのシングルヒット、一塁ランナーも二塁に進んでいきます。ワンアウト一塁二塁と変わります。さあ風が強くなってきました、熊本河川グラウンド。この風の影響も出てくるでしょうか。立越の2番バッターは背番号5番相原選手です。右のバッターボックス、1球目アスサイク、3球目ここは高く上がっていきましたけれども飛距離は出ないか、セカンド下がって取っていきました。セカンドフライでツーアウトです。3番バッター背番号10番平志選手、今日の先発ピッチャーです。今日ここまで2打数ノーヒット、右のバッターボックス、ツーアウトランナー1塁2塁、1球目外れてボール、2球目おっとこれキャッチャー後ろに反らしている、それを見まして1塁ランナー2塁ランナーは1つずつ進んでいきます。チャンスが広がります。立越2アウト2塁3塁となりました。さあアウトとなるか、得点が生まれるか、ワンエンドワン、3球目低めボール、2ボール1ストライク、4球目バントの構え、

これはフォアボールとなりました。高めフォアボール、バントの構えをしましたけれども一旦外すという形になりました。さあそれで満塁となります。ここで回ってきましたのは4番バッター背番号9番佐藤選手。今日はしかしヒットが割れていませんが初球を打っていった、あーっとセンターが走ってダイレクトでキャッチしました。センターフライで3アウト。この回のピンチを防ぎました。まさに白いヤルズ縦越しブラックホークスは無得点です。さあもう時間は過ぎていますのでラストイニング最後の攻防です。4回の裏縦越しブラックホークスが今4対1でリードしています。縦越しとしてはもちろん逃げ切りたいところ。4回の表でリードを広げることができませんでしたのでこの3点リードでなんとか逃げ切れればというところだと思います。マスターに白いヤルズとしてはサヨナラ勝ち、逆転サヨナラ勝ちを狙っていきたい。この4回の裏、3回の裏に1点を返して4回も0で抑えました。勢いとしてはこの4回の裏つけることができたと思います。その4回の裏の増田西ロイヤルズ攻撃は5番バッター背番号3番の小浜選手からです。第1打席ではセカンドゴロに倒れていましたこの小浜選手、今日第1試合でもヒットが生まれていませんでしたのでここは唇を切りたいというところでしょうか。立越ブラックホークスはピッチャー変わっていません。背番号2番の加藤義治選手が引き続きマウンド上がっています。さあ小浜選手打席に立ちました。左バッターボックスです。1球目初球から打っていきましたがこれはセカンドゴロ、セカンド取って一塁へ、一塁フォースアウト、まずワンアウトとなります。6番バッター背番号5番港谷選手です。今日第1打席ではセカンドフライに倒れています。右のバッターボックス1球目、1球目初球を打っていきました。これも大きく上がってファーストフライ、ファースト手前に歩いて出まして落ち着いて取りました。2アウトとなります。7番バッター背番号9番の小畑選手です。この選手も今日第1打席ではショートゴロに倒れています。1球目ストライク、さあ2球で2アウトを取りました。2球目打っていきました。レフト方向、あとしかしレフト取ることができない。センターが回り込んでカバーリングしましたけれどもこれはセンターへのヒットとなります。小畑選手ここでセンター前ヒット、センターへのヒット、ツーアウト一塁となります。さあまだわからないか、ここで代打が出ます。まさに白いやらずここで代打背番号7番の佐々木選手です。ワンエンドワンから3球目外角外れてボール、4球目、これも外角外れてボール、一塁送ります。一塁セーフ、スリーボールワンストライク。投球5球目、バットを先に当てていったがこれはゴロ性の当たり、あっと一塁弾く、打ったバッターは一塁ストップ、そして、一塁ランナーも二塁ストップとなりましたけれどもファーストが回り込んで取ろうとしたところでグラブを弾く形でボールが転がっていきました。二塁方向に転がっていったボール、うまくキャッチすることができず結果ファーストエラーということでしょうか。チャンスが広がりました。ツーアウト一塁二塁、背番号11の千葉選手に回ります。1球目ボール、先ほどの打席ではスリーベースヒットを打っています千葉選手です。2球目、低めストライク。3球目、これは外角低めボールというところ、キャッチャーが取ることはできませんでした。また二塁と一塁ランナー進塁一つずつしまして、さあツーアウト二塁三塁と変わっています。簡単にツーアウトとなりましたけれどもここからの粘りを見せているまさに白いヤルズ。3球目、あらかぶり。さあ4球目、投げた、これはサードゴロ、サード取って一塁へ、あっと一塁取ることができない。その間に三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーもホームイン、2点を返します。結果ファーストエラーということになりますでしょうか。サードゴロではあったんですけれども

0: サード取ったボール1塁に送りました。その一塁の選手、ファーストの選手がうまくキャッチできず後ろに反らすという形になってしまいました。それを見まして三塁ランナー、そして二塁ランナーが一気にホームイン。これで4対3とします。そしてツーアウトランナー一塁に変わります。マスタニシロイヤルズとしてはあと1点、立て越しとしてはこの1点をなんとか守りたいところ。打席1番バッター背番号6番の浦山選手、先ほどの第2打席ではセンターへのタイムリーヒットも打っています。反撃ののろしを上げる1点、この選手のバットから生まれています。ツーアウトランナー1塁、2球目、これは1塁方向ファウル。さあノーボール2ストライク、3球目、高いボール空振り三振、試合終了。マスタニシロイヤルズ粘りましたけれども、立て越しブラックホークス逃げ切りました。結果4対3で立て越しブラックホークス決勝に進出です。ということでこの試合は4対3、マスタニシロイヤルズが最後追い上げましたが、立て越しブラックホークスが競り勝ち決勝進出となりました。では勝ちました立て越しの選手にヒーローインタビューです。では勝ちました立て越しブラックホークスの選手にヒーローインタビューです。それでは背番号とお名前をお願いします。
1: はい、立て越しブラックホークス背番号2番加藤義晴です。
0: はい、まずは勝利おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 加藤選手は今日5番バッターで、出まして2点目のタイムリー、ね、打ちました。チームとしては初めてのタイムリーという形になりましたけれども、あのヒットを振り返ってみていかがですか。
1: いや、ちょっと詰まったりとか打ち上げちゃったんですけど落ちてよかったです。
0: そうだよね、結果的にはタイムリーツーベースだったんですけど、最初上がった時にはもしかして取られるかなと思って見てましたけども、ちょっとラッキー。
1: はい、ちょっと結構ラッキーです。
0: でもね、その1点の後にまたタイムリーも続いてこの回3点取れたっていうところではかなり勢いがついたんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。
1: いや、結構チームが盛り上がってくれてよかったです。
0: で、その後立て越しとしては4点取りましたけども、マウンドに、ね、その後上がりました。3回からだったかな。
1: はい、そうです。
0: でちょっとね追い上げられてしまいましたけども、どんな気持ちで投げてましたか。
1: いや、最初の方ちょっとよかったんだけど、ちょっと崩れたりとかした場面もあったんでちょっと気をつけたいです。
0: 最終的には4対3で勝ちましたけども、ということで言うと1点差で勝ったんで自分のタイムリーの1点があったから勝てたみたいなところだったと思うんですが、いかがでしょう。
1: いや、ちょっと分かんないですけど、まあでも1点取れてよかったです、
0: ね、あの2点取られた時には、ね、最終回どうなるかなと思ったんですけども、最後空振り三振で抑えました。最後のバッターに向かってのピッチング、どんな気持ちでしたか。
1: いや、もう絶対打たれないで抑えたいって気持ちでした。
0: ね、見事に勝利できたということで、これで決勝戦進出となりましたけども、次はどんなプレーをしたいですか。
1: いっぱい活躍してチームが優勝できるように頑張りたいです。
0: また応援してますね、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました
1: 。
0: さて来週はいよいよ大会の決勝戦をお送りしますのでお楽しみに。ということで今週もここまで、3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯についてご紹介いたしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
2: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
3: 頑張れスポーツ。

0: 送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明宏でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設蒲生パーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
4: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: ます。
1: 古田さんからこの元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
2: はい。私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカというお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
3: すごい
1: 素晴らしい、
2: はい、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているようなそんな会社です。
3: あのシャチモナカのシャチって名古屋の後ろについてるシャチのモナカですよね。
2: そうなんです。名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチです ね、
3: ね、お城の上に、ね、ついてるね、
2: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。
3: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
2: そうなんです。
3: いろんな意味があって昔つけたんですよね、
1: は
3: い、
2: 昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね、
3: ね。
2: 最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
3: そうだよ ね、 ね。面白い、それをも中にして、
2: それも中に
3: 販売してるって、すごい
2: な。ちっちゃくなってます。
3: かわいいのね、
2: はい、
1: 古田さんは大坂さんとお知り合いということですが、大坂さんから見て古田さんはどんな方ですか。
3: ね、僕はあの社長の会でお会いして、で 本、はい、本をいただいたんですよ。
1: うん、
3: 彼が書いた。で僕1ヶ月に、はい、うん、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
1: はい、
3: もう正直言ってね、一番面白かった本。でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、
1: はい、
3: 今まで、
1: はい、
3: その本を読んで、うん、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
2: いやめちゃくちゃ嬉しいです。
3: いやもう今までにね、うん、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、うん、お菓子っていうのはあの、まあ、これ昔の今は一緒になってるけど、昔はちゃんと分かれて、うん、ある人のためにその真意を考えて作るのがお菓子っていう、御菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、
1: はい、
3: ネットを使ったり SNS でブレイクして、
2: はい、
3: あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
2: はい、
3: すごいです。
2: 私の代になって今5年目なんですけれども、
1: はい、
2: 今お作家さんおっしゃられたように本当に今 お菓子、この甘い、まあ、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、ね、本であの読んでそうやっていただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
3: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、
2: はい、
3: 伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
2: はい、
3: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
2: はい、
3: その辺をすごい上手にやってました、はい、
1: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
2: そうなんです。こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
2: 私はですね今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うん、ちょっと郊外の町出身でして、う
1: ん、
2: 家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
1: うんうん、
2: でまあ普通に地元の、小中と行って名古屋の高校行って名古屋の大学行って、うん、でそれで今の妻と出会ったんですけど、二十歳頃に、それから20年経ったらあの菓子屋になってたっていう感じです。
1: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
2: そうなんですよ。
1: はい、
2: 私もですね今もう41になりますけどですね、二十歳頃の頃はですねかなり、まあ、尖っていたというとあれですけど、 当時はパンクバンドをやっておりまして、もう本当にのめり込んでやっておりました。
3: でも流行った頃だもんね、パンクはね、めちゃめちゃね。
2: そうです、そうです。

0: まあ、パンクバンド、うん、その、まあ、パンクをその、うん、本当にリアルでやって、うん、なんかトゲトゲにして、うん、あの革ジャンにあの、うん、トゲつけてモヒカンにしてっていう、ね、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います、
1: うん、でその後はどうされたんですか。
0: その後はですね、私一回そのパンクバンドで、うん、CD デビューをしまして、
1: はい、
0: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
1: うんうん、
0: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
1: ん、
0: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
2: うん、
0: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、
2: う
1: ん、
0: なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、
1: うん、
0: 25ぐらいになる頃にですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、このままでいいのかということがあって、うん、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね、うん、お見合いの話が来るみたいな、
1: あ、
0: もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
2: うん、あ、思うよね、
0: になってきたので、これはまずいということで、うん、私としてはあの就職をして会社員になったというところです。
1: なるほど、
0: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、うん、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
1: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
0: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、なかなかあのハードワークが続きまして、
1: うん、
0: でまあ、一番いい時はあのトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました。まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うん、ちょっと実はあのこそこそと副業を始めておりまして、
1: はい、
0: 一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にあの、まあ、個人事業としてあの不動産の事業あの、うん、ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦、まあ、独立のような形で、
1: うん、
0: あの会社辞めておりまして、
1: うん、
0: でその不動産の事業の方で、うん、まあ、一人で食べていこうかなと思っていたんですね、
1: うん、
0: でその頃にはもうあの第一子ですね、
1: うん、
0: あの男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、
1: はい、
0: そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、
1: うん、
0: まあ、後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、うん、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね、うん、ただそれが本当に2020年になったタイミングで、
1: うん、
0: 先代が70歳になりまして、
1: うんうん、
0: なおかつコロナのタイミングが、あの、まあ、来てしまいましたので、
1: うんうん、
0: いよいよここでもう辞めるという、うん、ことをまあ先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、もう
2: 火を消さないっていう、
0: そう火を消さないためにうん、なんていうか本当に終わりが見えてしまったんですね、リアルに。そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、でまあ半ば強引にというか、
2: うん、
0: もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、
1: うん、
0: まあ、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います、
1: うん、この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんはまあパートさんのみでやっていたんですけども、うん、そういった方にも全員辞めていただいて、
1: うん、
0: もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、あの駅であったりとか空港だったりとか、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、そういったところにももうあの廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、あと名古屋城、も
1: う
0: この、まあ、2社だけの状態になっていて、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
1: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか。
0: まあ、心境としては

0: は、私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、やっていこうっていうような気持ちでしたので、まあ、二足のわらじじゃないですけれども、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに、私としては思いました。で、妻としては、両親からすると、その、パートさんが全員辞めていただいたので、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして、手伝いなさいみたいな感
1: それ
0: じ
1: は言わ
0: に
1: れるだろうね。
0: なりましてですね。なので、妻としては、まあ、半ば嫌々というわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので、私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、では、まあ、ついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
2: 先代からは何か言われました？
0: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、やめとけっていうふうに言われました
1: そうで
0: ね。
1: しょうね。みんなそう言いますよね、先代もね。辛いからこういう状況になってるわけだからね。
0: そうなんで
1: そ
0: す。
1: れをね、次の世代に渡したくないからね。なるほ
2: 改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか？
0: ど。まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、まあ、まとめると、まあ、儲かんないということと、あとは休みがなくて大変だよ。だから、まあ、娘には、そんな思いはしてほしくないっていうのが理由。
2: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか？
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、まあ、100年っていうものを、まあ、自分も個人事業で、まあ、会社を、ね、起こした立場としては、100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。だからこれをなくすっていうことに、やっぱりなんか受け入れたくなかったというか、抗いたかった。っていうのが、なんか本当に家族じゃないというか、その親族、肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思い
2: 具
0: ます。
2: 体的にはどんなことをされたんですか？
0: 一番最初はコロナで大変だった時に、コロナで大変な人を応援しようっていう、そういうフェイスブックのグループに投稿してみたんです。それを試しにやってみたところ、まあ、大当たりしたんですよ。大当たりして、めちゃくちゃその売れていったので、だからそれで、まあ、お父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、この SNS とかしっかりやってったら、これもしかしたら、売れるかもしれない、インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
2: その当たったのってどんな投稿をしてどんな反響が具体的にあったんですか？
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、お肉屋さんとか、漁師さんとかかな？フルーツの農家さんとかが、まあ、困ってますと。飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます。うちの場合だと、そのキヨスクさんが閉まっちゃうみたいな、そんな状況で、困っていたので、まあ、困ってますので、ちょっと安くするので、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、まあ、取り組みだったんですね。で、そこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、で、助けていただいたんですけども、で、まあ、その時に感じたのは、買ってくださった方からの直の声。
1: 初めて聞くわけですよ
0: そう、そうで
1: ね、
0: す。
1: 作り手としてはね。
0: だから SNS

0: だから直接なんか頑張ってくださいねとか残してくださいね、
1: 下ろして終わりだからね普通ね、貸してね。
0: そうなんです、そうなんです。そこを初めて聞けて、でそこはまあ私よりもその妻の方がその喜んでました。やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきたその家業で、そこでまあこんなに喜ばれるものなんだとか、意義のあることなんだとか、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、多分だいぶやる気になっただと思います。
1: いい話ですね。やっぱりその、はい、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: はい、
1: そういう SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
0: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
1: ね、絶対嫌だって言うじゃない
0: ですか。最初はそうでした、
1: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよね。で、応援もしてくれるしね。
0: はい。
2: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか。
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、今どうなんでしょうね。まあ、売上ベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです。
1: すごいね。
0: で、従業員さんも、ゼロから今パートさん入れて16人、
1: すごいね
0: っていうところまで
1: 別の企業だね
0: 増えて、まだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあなんとかこう生産体制もまあ整ってきたのかなっていうところでありますね。
2: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
2: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか。
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね。だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ。でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉を返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその設けずに、まあその親しみっていうところを第一に考えて運用しています。でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか、そういうことではなくてですね、やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、っていうその節度っていうんですかね、まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、こう名古屋に来てくれた人が、まあ、喜んでくれるみたいな、まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね。だからそんなちょっとバランス保ちながら、
1: 軸はずらさないぞみたいなね、
0: ま、軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: はい、
1: なんか桃色クローバーなんかともなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボしました。それで情報発信していく中で、いろいろとそういうあの、ま、アイドルさんであったりとか、ま、そういう有名人の方と、ね、あのコラボしていったりとかですね、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
1: なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなというか、はい、すごく思ったんですけど、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが、藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、
0: はい、そうです、そうです、
1: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついに、ね、
0: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
1: ね、思いましたけど、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、スタッフ一同お騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しようかのとこからたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチーモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか。
0: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、うん、
2: はい、

0: その金の社長この形をしていますけども、うん、それを、まあ、ギュッとミニチュアにしてあるんですよ、うん、でやっぱりミニチュアになると何でも可愛いんですよ ね。なので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
1: はい、
0: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、うん、日本全国いろんなシャチホコがある中で、うん、名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
2: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言うときにちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
2: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
0: そうですそうです、そういうまあ伝説 の、ね、のまあ生き物っていうふうに言われてるんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、うんうん、あの十勝製の小豆ですね、うんうん、まあ、これと、まあ、砂糖類を、うん、まあ、配合しながら、うん、あのまあ、加熱してかけ回して、うん、まあ、そういう専用の機械で作ってるんですけれども、うん、これもですね、はい、あのまあ、配合に本当にこだわっておりまして、あ、やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、うん、その皮に染み出してもいけないので、うん、まあ、しっかりあの水分飛ばして、うん、だけど甘すぎてもいけない、うんうん、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、まあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
2: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
1: あ、ちょっと早速、
3: はい、
2: ちょっとスタジオにね、こう持ってきてもらってるんで、はい、ちょっと食べます。あ、かわいいね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいのかわいいね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこう形になったお菓子って海外にほぼないんで、
0: は
2: い、
0: あ、
2: めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いや本当になんか ね、外国人
2: とか。じゃあいただきます。
0: はい、
2: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、感じにしてますんで
2: 美味しい。この側って、はい、みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、はい、なんでできてるんですかね。
0: これはですね、あのもち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、うんうん、でそれをあの細かく切っていくんですけれども、うん、それを専用 の、うん、あのま、プレス機というのか、うん、あの型に入れて焼き潰して、うん、でそれでこの形にして作っています。
2: うん、なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、うん、これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、うん、やっぱりもうそれだけなんですよ、モナカって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
2: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、これ一個にね。
0: はい、そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
2: あと映えるしね、写真撮ってもね、可愛いから。
0: はい、そうなんです、もう顔がついてます
2: ね。ね、面白いね。
3: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、こう お土産のお菓子にしていきたいということです。
2: いいですね、
3: 素晴らしい。
2: すごい可能性があると思って、
3: うんうん、
2: あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
0: はい、
2: なんか買って帰ろうって時にあんこってだいぶ前、10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、
0: はい、
2: お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
2: なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなくて名古屋のやつは取っといて、
0: はい、
2: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、うん、世界中に売ってほしいなと思います。
0: はい、大阪さん、ぜひお力を貸してください。
2: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
3: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、シャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、
3: ま
0: あ、いろいろ新しい商品にもチャレンジしております。
3: はい。

0: のホームページ、うん、EC サイトでも販売しておりますので、うん、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
1: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
2: さよなら。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: めな。
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの九太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから

参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ、私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるのできっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ、今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。まあ、ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。ね、その方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないとちょっと水っぽくなるんでね、そのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって、私もあんまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、あ、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。お好みでねブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子、友情物語。

メッセージも来てます。ラジオネームチュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。で、その中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした、女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で、全体的に全部ね、このマキシシングルの曲、もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で、今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングのナイトと呼ばれてというのは、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうある、こう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた、ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そして、ブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でも書けましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組会長じゃない。組合の会長が同学年同級生で、商店街の歌を作ってくれというふうに頼まれまして、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手にして、手に入れて全曲聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、
節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は

緑です。あ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。翔子ちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には、八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで、研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の衣装子、いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしねお腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。音読みすれば、しょうこさんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな音読みすれば翔子さんからのリクエスト、初夏の景色が浮かぶ曲ということでリクエストいただきました。ラストは井上翔子でもう一度目のプロポーズ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきました。プレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー。そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。

最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: ライインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、
2: はい、
1: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
1: うんうん、
2: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。
1: うん、
2: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
1: うんうん、
2: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
1: わからないです。
2: うん、
1: 10年くらいは持つのかな。
2: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。

0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。7時です。
2: 大塚初回 presents Kazuyoshida's Bossa Mania。
3: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
4: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
3: はい、
4: 吉田さんはよくブラジルにね、お仕事で行かれますけれども、はい、向こうでお洋服買ったりとかっていうことはありますか？
3: あります。ただね、サイズ気をつけないとね。
4: そっか、ブラジルのサイズだから大きい、う
3: ん、はい、僕なんか子供用で大丈夫です。
4: へえ、そんなにですか？びっくりしちゃう。私、お友達が以前ね、うん、そのブラジルのお洋服というかアパレルの関係 その洋服だったりアクセサリーだったりっていうのを輸入するっていう、でネット販売をするって、もうやめちゃったんですけどね、うんうん、やってた人たちがいて、やっぱり独特のカラフルなデザインだったりとか、日本にはないものがね、たくさんあるの で、ね、うん、結構ね受けていたみたいなんですけれども、まあ、そのお洋服を作る上で製紙業、
3: 糸ですね。
4: そう、紙じゃなくて糸の方ね、うん、はい、ブラジルの製紙業っていうのは結構日本と関わりが深いということなので、今日はちょっとそんな話題をね取り上げてみたいなと思っております。はい、さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボスタマニア、今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリャでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリャは1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリャって、これフィーリオっていうのは今度は息子っていう意味なんですけども、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという
0: ちょっとですか、
1: はい、そういうエピソードがあります。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ごめんなさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS。おー、イエス。コンセントが足りない。OA タップ。たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
1: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕、それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代

0: 代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製紙会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製紙株式会社という製紙会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製紙会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
1: すごいですね。
0: すごいですよね。ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、唯一残っているということになっているんですね。非常に歴史があるということです。
1: 日本はやっぱり、ブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
0: そうですね、それがまた融合して独自の進化を遂げているというのも面白いところですよね。産業の発展とともに、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラナ州に拠点があって、ブラジルの繭の生産およそ 85% がこのパラナ州で行われているそうです。
1: そのパラナを歌った曲をお聴きいただきましょう。アイルト・モレーラでパラナ。

0: お送りしたのはアイルト・モレイラでパラナーでした。
1: ビリンバウと手拍子が活躍していてブラジルの格闘技カポエーラ、これ日本にもあのカポエーラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんていうね、その格闘技と言われてますが今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした。
0: はい、さて今日はブラジルの製紙業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね、結構高いですね。
0: そうなんですか、はい、へえ。ヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、それからルネッサンスレースなど様々なレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でも一本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域っていうのは、さっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい、例えばパライバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブーゴ州のポサンといった町、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして、1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように一本の糸と一本の針を使って編み上げていく技法なので、結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日。
1: うん、
0: すごいですよね、10センチ四方ですよ、うん、サイズによってはグループで取り組んで、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、うん、ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサンスっていう言葉がついてるのか、これね、16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね、やっぱり。現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、ちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますね、これね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
1: ちょっと難解な曲だったんですけども、地球の成り立ちから現代までは全て一本の糸でつながっているといった意味かなって僕はちょっとね訳してもねなかなか難しい歌詞だったんですよね、まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
0: はい、
1: 水着、細いビキニの水着、
0: はあ、
1: これデンタルフロスって言います。
0: へえ、意外。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはセルジオメンデスでパトコンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、パトコンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: 恋の歌、
1: ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳すのすごい難しいですね。これもまた、
0: なるほど。さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: お塚初回プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
0: 来日するんですね、はい、楽しみ。
1: ブラジルではエギベルトと呼んでいますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルト・ジスモンチでいきますね、
0: はい。
1: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのはジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケラジエ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、実問地の滞在先に行って直談判、OK していただきました。
0: お、直談判ですか、
1: はい、
0: すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、
0: はい、
1: あのアーティストにそんな話を持ってくっていう
0: の直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、
1: はい。まあ、彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんてのも、うん、まあ、知らない時代ですよね、
0: はいはい、
1: だから彼もびっくりしてくれたみたいで、
0: うん、
1: へーみたいな話になって、
0: はい、
1: それでただ翔平元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、
0: うん、
1: まあ、それで、後日 OK ということが出て、
0: はい、
1: 彼の帰国の前日に録音したんですよ。
0: 改めて来てもらったわけではなくて、
1: じゃないです、はい。
0: すごいスピード感ですね。
1: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、
0: はい、
1: まあ、その OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんで、スタジオなんかも押さえてやって。
0: さすがですね、
1: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、
0: あ
1: の次のアルバムに向けてあったわけで、
0: はい、
1: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
0: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
1: サルバドールというアルバム、
0: サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
1: はい。次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、
0: うん。
1: それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした、
1: 美しいギターソロでした、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集、最後は彼のピアノの世界も聞いてもらいたいと思います、バンドで、フルートとかも入っているんですが、途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます、エグベルト・ジスモンチでローロー。

0: お送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、はい、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけれどもね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館。5月26日火曜日が東京渋谷桜ホール。27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール。そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ボントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んで、キュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
0: トキオボッサトリオとしては初めて、
1: はい、ここでやるのは。
0: そうですか、はい、
1: このお店今年に入ってからライブを僕やるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが、増えてきました。
0: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
1: 月に2回やってるんです。
0: 月に2回、はい、うん、はい、
1: 由美さんのファンの方が来てくださいます
0: 。ありがとうございます。
1: はい、トキオボッサトリオメンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸宏のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ。2つ目が番組オリジナルステッカー。そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
1: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
5: 道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
6: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。 広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。

0: ナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、 724-7159までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目

0: では解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124、 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: 你好仙台。
3: 外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台韓国国際協会センテアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを書いて情報をお伝えしています。今日の担当はセンテアのソンと、
4: 北京出身の李哲健、
5: 台湾出身の林智俊です。
3: 今月のテーマはゴミの分別と自転車ルールです。今日は中国語でお送りいたします。
6: 听众朋友们，你们好！现在是仙台观光国际协会 CENTIA 的多语言广播时间。在这个节目里，我们每个月以不同的主题，用中文、英语、韩语和简单易懂的日语这四种语言，为听众朋友们播放与生活相关的话题，以及来自 CENTIA 的各种通知。本月我们广播的主题是垃圾分类和自行车规则，欢迎您的收听。
3: 不知不觉五月份到了，新学期已经开始了一段时间了，大家最近过得怎么样呢？生活节奏有没有调整得很顺利？是不是已经慢慢适应了新的环境呢？不过就在我们觉得差不多习惯了的时候，再来重新认识一下在日本生活的一些规则，其实是很有必要的。所以呢，今天我们就来聊一聊两个和生活息息相关的话题，垃圾分类和自行车的使用规则。首先我们先欢迎两位新同学。
4: 大家好，我是来自东北大学的魏哲轩，现在在做防灾的研究。
5: 大家好，我是来自东北大学，现在博士一年级的林继军。我跟哲轩是同一间研究室。
3: 哦，那你们应该有很多话题可以聊。是不是？
5: 是的，
3: 欢迎两位啊。先说一说我们各自，比如说国家地区，关于垃圾分类有什么特别的规定吗？
4: 在北京的话会有一个湿垃圾这样一个叫法，其实就是厨余垃圾。然后除此之外呢，还有有害垃圾、可回收以及其他垃圾。像其他垃圾可能就是废纸啊之类的。这样
3: 在国内就是大陆地区好像垃圾分类近几年才有的这个规定哈。
4: 对，
3: 可能大城市执行的相对好一点，像我们小城市的话好像就没有特别多的这种具体的分类，就大家都是可以一大包然后扔出去。那像台湾地区是什么样的状态？
5: 我们也是有做就是简单的垃圾分类，分一般垃圾跟 资源回收这样。那资源回收就是你可以自己区分，保特瓶啊、塑胶类啊，然后纸类之类的。
3: 嗯，
5: 对，但是没有。

0: 对现在现行的新的自行车规则还有一些模糊的话，那不妨趁着这个周末我们去查一查哈。好的，接下来是来自 Cynthia 的通知。Cynthia 正在招募协助国际理解活动的志愿者，这是一项走进学校为孩子们介绍自己国家的志愿者活动。通过这项志愿者活动，你可以参观日本学校，接触了解日本的孩子，或许你还会对自己国家有一些新发现。你可以让他们体验穿着民族服饰，给他们看自己的城市、家人以及家庭的照片，或是介绍本国孩子喜欢的游戏。有意者请致电仙台观光国际协会国际化事业部，电话号码022-268-6260。好的，今天的多语言广播就播放到这里，感谢您的收听，我们下期再会，再见。
1: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
2: お待ちしております。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
4: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、9時です。
4: 久米黒さんサーフチャリ、レッツゲレ
5: プロサーファー久米ブローズのゆうへいです。
6: 弟こうへいです。
5: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
6: よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
5: 何どういうこと？
6: 花粉から。
5: はい、また言ってんのお前。
6: いやこれマジで長かった。
5: もうね、すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
6: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
5: うん、
6: だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
5: もう必要ねえだろお前そんなの。
6: いや脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね、うん、
5: あなるほどね。
6: でまた辛いなっていうその繰り返し、
5: うんうん、
6: だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
5: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多いから、うん、はい、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
6: はい、言ってくれるね。結構な、
5: 俺は関係ないからさ、花粉症ないから。
6: そうだけどもうだいぶもうね今ないですよ。
5: うん、はい、いいね。
6: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのとんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する、う
5: ん、昔からそんなのあったのかね、そもそも。わからないけど、俺が子供の頃はさ、うん、そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
6: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、うん、てかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上が
5: って、なるほどね、
6: 排気ガスと混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、う
5: ん、
6: なるほど、
5: ね、強烈になってきてるわけなんだね。
6: そうだからまた来年またこれを言わないように、いろんな治療法を試したいなって思ったけど、
5: マジでオープニングの無駄だからもう本当に。
6: じゃあ喋ってみてよ。
5: え？
6: じゃあ喋ってみて、なんかネタがあるんだったら。
5: いやもうねえから持ってこいや来年も。
6: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
5: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティンビーバーフューチャリングリダクリスベイビー。

0: リュダクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょその時に思ったことといいますか、
1: はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: ま、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、
1: うんうんうん、
0: あそこが地形がいいよとかっていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおいいかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、
1: うん、
0: そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらい、
1: うんうんうん、
0: ターン入れたっていう、
1: はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れれる波きつだよね、
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね、
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: あのタイミング波のね台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もうドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんですよ、
1: 多かったっすね、
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うんうん、どれぐらいなの15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、
0: ね、周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、3、4、50人いたよね、
1: いましたね、
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、50人いても全然乗れますせ、
0: 際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱね、このね、ホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいんだよそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘
1: ね、まあやっぱ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレーキするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、
1: はいはい、
0: ここにいたら波乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるんだ、
1: あ、そう
0: そうそう、だからやっぱ入るとさ、
1: はい、
0: 気を使うわけですよ、
1: あ、邪魔くせえなっていう、
0: まあ、やっちまうぞお前どんだけお前ネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、僕は、
1: ね、
0: やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね、
1: おお
0: 今日やめよっかなこの話、
1: すごいかっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、
0: うん、
1: 相変わらずなんかにすごいなってやっぱサーファーの鏡だな
0: どこがだよ
1: 思いますけど、
0: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それは分かります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて混雑してるとこにもう行きたくないの、
1: あ、うん、でね、それはわかるよ、はい、
0: まあ名前は挙げないですけど、
1: はい、
0: 関係ないやついるじゃん。

0: それが。
1: うん、いるね。
0: うん。
1: ガンガンいっちゃうよって
0: ですね。そうそうそう。特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの。
1: はいはいはい。
0: わかるわかる。気になりすぎちゃう。
1: わかるわかる。
0: わかる。
1: めちゃめちゃわかるよ。あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこの人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時に その人がこう肩で漕いでるのとか見ると。
0: そう
1: そうそう、これはいけないってなるよね。
0: そうそうそう
1: そう、どうぞみたいな。
0: でさ、あのやっぱ俺たちはさ、そ YouTube にあの映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはい
0: はい、やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、
1: はいは
0: い、だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱあの心あの離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけで、
1: はいはいはいはい、分かるよ、
0: ゆえくんみたいな、
1: うん、ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、
1: はいはい、
0: 聞こえてくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 行きましょうみたいな、今のは行きますよみたいな、聞こえてくるわけですよ。でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの。うん、
1: そういう時のメンタリティですか。う
0: ん、まあ、まあ、一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの。
1: はいはいはいはい、
0: 知らねえよって、もうそんなもう、うん、
1: 乗れ
0: ね、
1: 小島よしおか久米公平かっていうぐらい
0: だ
1: から、
0: ね、そんなわけねえ
1: って、うん、そんぐらいの勢いでしたから。
0: あんなにポップじゃなかったけどね。あんなに明るくなかったね。
1: はい、
0: でどうなのかなって思ってさ。
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、う
0: ん、
1: 海外行ったり、うん、ね、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ。もうどうしても乗りたい、
0: うん、
1: どうしても乗りたい、
0: うん、
1: だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうんうん、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
0: うん、
1: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
0: はいはい、でさ、まあ、俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの海入ってるさローカルの人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
1: うんうんうん、
0: 言われるんだよね、
1: はいはいはい、
0: 俺
1: は
0: だから「いやいやもう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね。
1: あ、まあ、
0: その関係ねえでやってるやつも、
1: はい、
0: 俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
1: うん、
0: なおさら嫌になったんだよね俺。
1: ああ、なるほどね、うん、あ、まあでもそれはしょうがないっすよ、
0: うん、
1: だって他のところでさこう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、
0: はいはいはい、
1: 134うるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、
0: うん、
1: 一緒だと思うよね、はい、うるせえなこいつみたいな。だからそこのもうその
0: なるほど、
1: ね、プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない。
0: そんなこと言ってないでしょ。今みんなで行って行くっていう話してない。
1: まあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だしみんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、うん、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか。
0: だからちょっとね波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなーっていうお話。
1: わかりました。曲の方お願いします。
0: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: 送りしたのはサブリーナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、はい、あの日って、うん、あのまあちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんだ。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えれば、もういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていう風に多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時に、なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: で試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてた男なんで、そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から、ね、
0: 確かにな、
1: そうだ、
0: そんなのか思い出したわ、なんか、あんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとね、まだフリートークなんですけど、はい、まああの前回か、WSL の試合の話して、
1: はい、まあ、
0: サーフィンのなんだ採点のね、付け方が変わってきた、
1: はいはい、
0: まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、
1: はい、
0: というかなんか若干前に戻ってきた感が、昔に戻ってきた感があって、
1: はいはい、
0: で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうな、こう難易度を上げていくっていう風に多分 WSL もなってったのが、はいはいはい、みんなこうエアリアルに挑戦してって、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、 それにスコアがつくようになってったから、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、
1: はい、
0: 短くて幅あって、
1: はいはいはいはい、
0: で今はそのターンの質を上げるっていう風にね、スコアがちょっと変わってきてるから、サーフボードもドライブしやすくて、
1: はい、
0: ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、
1: はい、
0: で今年2026年の、まあ最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、
1: はいはい、
0: まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、
1: はい、
0: でロストだったらフォーミュラー1、
1: はい、
0: でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードが出てきてて、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、
1: はい、
0: このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、はい、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、マニューバーからターンからエアーとね、もう上下へともとんでもない、
1: ね、
0: はい、縦横無尽にもサーカス状態だった、
1: はい、
0: で他にもあのコール・ハシュマンのがね、
1: はいはい
0: はいはい、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形で、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっとまあ言ったら丸くなってると、
1: はいはい、
0: でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載され

0: てて、これは何でかっていうと、ハイパフォーハイスピードが出た時にね、要はターンを安定させたり、あとホールドさせるっていうターンをした時のっていうのが、そのラウンドテールを搭載している理由だと。でコーンケーブはシングルコーンケーブで、真ん中から真ん中は浅めなんだけど、フィンの前の方に来るにつれて深めにね、はいはい、あのコーンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、はい、まあとにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、でまああのアクションした時のロースピード、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、はいはい、スピードがついてる時、はい、でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのは、これは評価される評価点だと思ってて、そこに関して言うと、あのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性、回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってる、はい、でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、うん、で一番気になったのが、うん、エブリでハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったら、まあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこで、あ、これエビリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら、俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから、波が大きい時にはすごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、はい、そのフォーミュラー1、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、はい、そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、はい、フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど、日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねっていう思うのが出てきたんだよね、はい、俺これんとちょっと思っちゃったの。
1: へ
0: ー、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、わあこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし、俺もその一人なの、
1: はいはい、
0: うん、で、あ、これ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいな、なんか思いながら、うん、ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にしてほしかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう、
1: なるほど、
0: 1年後にしてほしかったなって思ったんだよね。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、うん、その利益は出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、このその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、うんうんうん、だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うんうんうん、もう日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさ
1: あ、そうそうそうそう、
0: スピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこ
0: う、
1: はいはいはい、タイミングで出すっていうのは、
0: しょうがないのか。
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですか、ね、
0: しょうがないのか、
1: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたら、うん、マジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ、
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、それそうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
1: まあだからそれは全部そうだよね。
0: そうそうそう、俺らはさ、こういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はいはいはい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、うん、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよ。

0: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、よくわかる上で、でもロストは、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
1: よね。まあまあね、まあね、
0: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚、これ逆だったら怒るよ。逆だったらそのスカッシュを散々ちょっとこう出しといて、次に爆発的なネタ、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたは、おいざけんなとはなるけど、ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますはなんか、
1: なるほど、
0: ね、まあまあしょうがないんじゃないですか。気持ちはわかるけどね、はいはい、
1: まあ、ちょっとそこね、もやついたっていう、
0: 全てはタイミングですから、
1: ちょっともやついちゃったっていう話なんです。
0: はいはいはい、はい、まあどっちのね、ボートも調子いいと思
1: う、そうですね、
0: ぜひ乗っていただきたいなと思います、はいはい、では曲の方お願いします。
1: 容姿フラワー

0: 送りしたのは容姿フラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったんだ。
1: おー、確かに。
0: どうや、
1: いや、いいじゃないですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれで、あ、さ、へえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
0: でどっちがいいんだよ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: はい、ここまで
1: くだらない試験だのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもどうでもいいんだよ俺は。もう
0: 123回まあだから、うん、100回以上俺そっちでやってきて
1: る。ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ。
1: プロサーファーみたいな、プロサーファーではいるけどさ、もうトークはさ、もうカッペだからさ、
0: お前やっちまうぞお前ホント。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちは。お前、
1: いやでも俺は好きでしたけどね。
0: 何が、
1: あのこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
0: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや91だね。
0: お前
1: サーフィン、サーフィン、
0: サーフィンやっちゃうぞ。
1: クメフロゾンサーフィン、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメフロゾンもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユヘイでした。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

Kobayashi. みなさん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わってほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目は、そうですね、沖縄っぽい曲と言いますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織いつか見た夢でした。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史に

まつわるあの映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれどね、なんか今現在も沖縄ではない場所であの戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだ

沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではね、サーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエのあの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、あのユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲あのオンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということで、ユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: Kaori Kobayashi City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ。今お聞きいただきましたユミさんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですからものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこにユミさんと私がこう対極にこう立って、でユミさんがこの曲はサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、ユミさんと二人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんかユミさんと向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、うん、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、うん、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けてなんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。うん、今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出しているかっていうのをチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケン・レイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか。少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから。

ちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんですね。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって、体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。カバルラブエモーション、
1: 皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手。今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。まあ、収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい。まあ、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること、何でも構いません。旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい。収録ではございますが、ぜひ、追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう、ミヤクマさんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね。縁がないです。8000分ってなっておりますけどね。はい。ペア、食事券8000分ってちょっと面白いですけど。単位が違うぞ、みたいなね。はい、ということで。皆様ぜひ、振るってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも、応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね。皆様メールの方でぜひお寄せください。そして、プレゼントご応募の方は、お名前、ご住所、電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦ときめき

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ、旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によっては、スタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。 UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあの、はい、あるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: リファ、
2: リファ、
0: はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上で。あのサラヘアを
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、
0: はい、
2: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。
0: う
2: ん、いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: 俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいになって
2: ますね。はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ。うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね。
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね。
0: 巾着。
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
2: 食べればでも、はい。まあさておきですね。
0: はい。宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね。
0: はい、
2: あのまあ今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど。はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で、
0: そうですね、宮熊さんはね髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、

0: んか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうだなみたいな。
1: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ、普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
1: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
1: だからできれば行きたくないというね本音を、あのプライベートの旅はね、はいはい、お仕事しょうがないじゃないですか、はいはい、なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ、私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、はい、熱海がね、
0: お、
1: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
1: あの、ね、レトロな街並みなところがあって、はいはい、ね、うんうん、バーも喫茶店も、うん、はいはい、まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで終わるけれども、うんうん、がすごく良くて、いい、はいはい、うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部
1: み
0: たい
1: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい、
0: あ、はいはい、
1: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
1: そうそうそう、その時はね、 あの時はハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれません、はいはい、が
0: ラジオパーソナリティ
1: ね、あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海で別荘持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
0: そうですね、お魚有名ですね、
1: 温泉もいいなと、
0: うん、確かに
1: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、うん、あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
1: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって、
1: そう、そういう、はい、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、はい、南極ですね。
0: おお、
1: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんですスプレーいらないん
1: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね
0: すごいスーパーサイジンみたいになりそうですけど、
1: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあ、お空がね、確かにその、うん、綺麗ですからね、
1: うん、で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
1: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
0: まあ確かに空見たいですね。
1: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきましたよ振られる気がしてということでございました。
0: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれども、ね、
1: そうですね、熱海か南極です。
0: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、あの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというとこからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
1: え、ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
0: いや、ミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうあのタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてください。ということで早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラブエモにもね、ゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですね、ギターで参加します。バンドギターでね、参加します。そして、マスイココロちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっとこうコーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思いま

。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもあのお食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね、目黒にございますブルースタレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかもすべて見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております。ミュージックサークルという番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマはね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ旅のエピソード、まあ旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあタバルの楽曲でね、Let's take a journey ってスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様をお迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん

すぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、あのお店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンというお店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前ご住所お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメールtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろーりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地柄、やはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす。あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ、チョコバニさん。声、天の声、タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございます。だいぶ食ってきましたね。次行きましょうね。ラジオネーム、ダイナマンさんから。タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くと、ブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで、帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。
1: 任せといて
0: 任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね、音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれない。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサンタさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミニさんとの新曲楽しんでますよ、ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます。旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜか釣り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね。
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮熊さんの天の声ですいませんね、本当ね。そうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでね、あったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。

0: ぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行け行け
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではではここでね、一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマも設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
2: 電車賃いくらだった？
0: いつの話ですか？質問しちゃったらどうするんですか、天の声が。答えられない。そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り、北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの？両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは、九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、別光在庫のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で、当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごい。だから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですね、といただいております。
2: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に、熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中、横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはね、ここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出です、といただいてます。
2: キースキースキース
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん、素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな。奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたね、ということでいただいてます。
2: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですね。そのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めて、あまり旅

というのはないんですけど、まあ、その、仕事上で、ニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパで、で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のま、アメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか、海外旅行でも一番長かった、そう、当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう、海岸沿いをずっとレンタカーをしてね往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね道をずっと走ってね下ってって、でまあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルのどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかねいろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね。まあ、走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながら、なんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ、初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんか、いろんなものを買い物するのもちょっと、こう、なんかこうね、違うんで日本といろいろね、そのドキドキしながらね、行ったことすごい思い出すんですけど、今、大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってる、インナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで。インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい。ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと、日本食が恋しくて、吉野家も一回だけ行きましたね。はい。まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね。はい。その、経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構、一人で心細かった。最初はね、心細かったけど、でも、なんか、どこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ日本のね、さっき言ったこっちの方暖かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行っても、どの地域に行っても、すごくやっぱりいい人がいたり、ね。もちろん詐欺に遭ったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ。ヨーロッパではね、ありますけど、なんかこう、人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして。はい、旅っていいなってね思いますけれどもね、今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきましてありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内のシンガーのタバル。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、11時です。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね、一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね、私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね、持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。
2: うんうんうん。
1: で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですね、いろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話しできたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい。
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人、大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もう本当広いホールみたいなところに、会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、本当勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで、企業さんが自社の説明をももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: う、う
2: ん、
1: そうです
2: ね、っていうやつに初めて行ってきたと。
1: うん、そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口さとるさんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと、国宝という映画、皆さん見ましたかね。
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: 人手不足はおっしゃる通りで、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われているゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、ね、
3: いました。はい、
0: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、
3: はい
0: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
3: はい、
0: で、あそこに出展してる企業は、どういう目的で出展してるのかっていうと、学生さんとお話がしたいわけですよ。それって就活、新卒の就活、
3: あ、そうです、は
0: い、
3: そうです。

0: 学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、うん、時にあのブースに出展すれば、うん、お客さんいわゆる新卒の方々を、うん、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
1: はい、
0: で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
1: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
1: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: うん、まあ、そうだと思います、
1: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、うん、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか どっか思い浮かぶとかあります？
1: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
1: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
1: はい、
0: で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、うん、アクセンチュアとかそういうこうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はいっていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、うん、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのも多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていうそういう経緯があると、はい、
1: うん、
0: で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、うん、最後にうちどうですかみたいなのって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました。
1: もらいました。
0: あ、そうそうそう、飴あげるからおいでじゃないけど、あ、そうそう、
1: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうのでこう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、
1: うん、
0: ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
1: はい、
0: ノベルティ戦略っての結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、はい、
1: もらいます。
0: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
1: はい、
0: あ、トートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、
1: うん、
0: トートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、
1: うん、
0: とかとかっていうようなノベルティにもこだわってチラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、
1: はい、
0: でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなと思ったりあれだけでも何百万買ったりしますから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、
1: うんうんうん、
0: 営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います、うん、あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、
1: はい、
0: 一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよ、ね、うちも前出店してしたことがあるんですけど、
1: はい、
0: いや、それ、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトという、はい、イベント会場あるじゃないですか、はい、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、そういうイメージです、
1: ね、からくりは一緒なんですね。
0: あ、一緒一緒一緒。
1: なんか一個思ったことがあって、
0: はい、
1: 学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、うん、まさにその通りだと思います。
0: まあそれはそうかもしれないですね、うん、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長してるけど学生には認知がないとか、そう、市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あ、そっか、そういうパターンもあるか。
0: バイトダンスとか分かります？
1: 分かります、分かります。
0: そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるからそういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: 一般的にインターンも何も考えてない、今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、絶対、
0: うん、そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、
1: はい、
0: ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ベイカレのとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、
1: うん、
0: で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。
1: そう、
0: そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さん、お母さん、まあ、お父さん知るかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこ、っていうような評価があったりするわけですよ、ね、うん、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてない ていうのが結構採用にはあって、うんまあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいももちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると

0: 完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、そういう東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、うん、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うんう
1: ん、あともう一つ気になったことがありまして、うん、あのまあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ人だかりができてる、
1: すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど、
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る足を運ぶということは、うん、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど、うん、行動の表れじゃないですか、
1: はい、
0: そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいってのあるんじゃないですか、ね、
1: うん、
0: 例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
1: はいはい、
0: オファーボックスが全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、
1: はい、
0: なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ、ね、
1: うん、
0: だそういうこうあえて来てくれる人を、うん、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
1: うん、
0: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いやもう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいですよね。
0: だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせた
1: もん、はい、あ、嘘ですよね、
0: う
1: ん、これね、
0: そう、もう卒業してるから事故なんですけど、
1: あ、そっか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当に大手、例えば SBI さんとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、
1: はい、
0: そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そうなんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その一個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるって時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん、
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていう、こう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか、
0: はいはいはい、
1: なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね、
0: はい、
1: でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、
0: まあね、はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですかだろうなと思って、なんでだと思うんです
0: よ、ね、
1: うん、
0: まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
1: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
0: はいはいはい、うん、あります、めちゃめちゃあります、それ、うん、一旦 AI の話置いといて、
1: はい、
0: まあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: っていう感じ、有効求人倍率っていう指標があるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、求人に対してどれぐらいの求職者がいるのかみたいな、うん、あれやったんですけど、昔は1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
1: うんう
0: ん、だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いない、

0: ですよ。だから取り合いなんですよ、はい、だから昔はパワーバランスでいうと求職者就活生、うん、求職者ですよね、うん、と企業だった時に、うん、企業のが圧倒的に上だったんですよ、うん、雇ってやるよ、うん、うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういう、こう分析になると思うんですよね。そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、うん、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だから取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね。まあ、事実上なんですよ、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと、うん、AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だからそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、ってところで救急サポートが生きてくると。
1: あー、はい、すごい、ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいな
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者就活生がパワーを持っている時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、
1: 今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれがいいです。
1: あ、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、はい、すごい豪説の解像度上がりました。 ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、うん、最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、うんうん、なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、うん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: そう、乗っ取られちゃう。
0: まあ言い方に操作できる
1: 、
0: 例えば、まあ、AI エージェントっていう言葉も多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うんうん、なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、うん、でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます、聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、はい、そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、うんうんうん、だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうところまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけじゃないですか。
1: いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあ、すごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。
1: はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっている

るんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: 送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあ、ここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいので、いろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい。
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、はい、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: うん、100点。回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、うん、物理、うん、もろもろ AI にはできない、はい、まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ、一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ。
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか。うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするし、まあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか。うん、こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか。うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると。うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか。
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うん
1: うん、でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI は勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか。うん、
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、うん、はい、それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、うん、それに対して僕たちが思い描く熱狂とか、うん、っていうのを楽しめるわけじゃないですか。
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、ね。
0: はい、
1: これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ。
0: はい、
1: うん、っていう、こう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか、はい、考え方とかって僕結構研究したりとか、はい、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ。
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね。はい、聞いたことあります？
0: あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、はい、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました。
0: うんうん、
1: 一方でソ連は鉛筆を使いました、うん、っていう、まあ、面白い話があるわけですよ。
0: はい、
1: これ半分実話らしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えてっていう、うん、話を AI にしたとしましょうと、
0: はい、
1: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
0: はい、
1: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ。うん、一方で

0: そうじゃなくて、僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと。
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えると、いや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか、はい、そう、だから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: はあ、
0: うん、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
1: うんうん、
0: ただそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて、宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、うん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない。
1: うん、
0: もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
1: ほう、うん、初めて聞きました。
0: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: う
0: ん、で、ま、待ち時間の10分って結構長いじゃないですか、うん、でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は例えばタグをつけるだったりとか、
1: うん、
0: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと。だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、
1: はい、
0: それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、乗客を遠回りさせる、
1: はい、はー、あー、そこで時間稼ぐんだ。
0: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって、歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、
1: はい、
0: 苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、こう格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと、多分 AI に聞くと、お食事の素材をもっといいのにしましょうとか、
1: はい、
0: 内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: うん、
0: そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、
1: はい、
0: これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、
1: うん、
0: そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へー、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
1: うん、
0: 結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよっていう話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろう、
1: 無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、
1: うんうん、はい、
0: あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、
1: は
0: あ、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思っている。僕もね、全然あの詳しいわけじゃないけど、
1: はい、
0: そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、
1: うん、
0: みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: そこにつながってくるわけですね、
1: うんうん、
0: って感じです。
1: それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それはなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
0: うん、
1: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
0: うん、
1: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: 多分そのなんかあのお話って結構 まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードってさっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト

0: 一緒に立ち上がったりするんで、うん、そうだから言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、うん、でさっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、はい、違い分かります？
1: うわ、あ、なんか

0: 0点0点
1: あ0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかがこれがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ。
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こすときとか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ。
1: うん、そうな
0: んだ。だからでも PR っていうのはあのいわゆる世の中の人と人とのつながり関係性っていう言葉なので、うんうん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うんうん、
0: そう、人間のさっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
1: うん、
0: こういう文言使ったら人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
1: うん、
0: そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
1: うん、
0: そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めてその中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
1: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数字当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、
1: はい、
0: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中で、
1: はい、
0: なんかこうターゲットじゃないけど、
1: はい、
0: を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、
1: うん、
0: そうですよね。
1: 市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、
1: うん、
0: めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、
1: はい、
0: あそこに行くのか、
1: うん、
0: もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
1: うん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うんうんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、
1: はい、
0: 会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか。
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身、
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、
1: うん、
0: それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、
1: はい、うん、
0: 大手企業以外で活躍したいんだってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きく分けて2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、
1: はい、
0: 1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外はまなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、
1: うん、
0: その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、
1: はい、
0: その領域に特化してればなんとかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、ね、
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやってなんだプロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないしブランディング考えなきゃいけないし営業戦略考えなきゃいけないし数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックなんて言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないしプロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないしっていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
1: うと、うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
1: うん、
0: これをなんていうかっていうとスペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: あー、言ってました言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端者こそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、
1: はい、
0: じゃあ杉山さんこれできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないです、

0: っていうよりもこれできる、 ある程度できますよ、うん、これもできる、あそれもちょっとはできます、うん、の方が良くない、
1: いいです絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、はい、皆さんの誤解なきようにおかけ聞いてくれればと思うんですけど、はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょう、うんうん、僕は思ってるんです、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、はい、それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、うんうん、全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、はい、うん、だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うんうん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、はい、うん、そう結局こう AI にできないことを考えつつ、はい、キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、うん、考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本でいきたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、
1: うん、
0: ジェネラリストになっときなって、うん、だから多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、はい、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるからコンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人はみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言って
0: た、うん、あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから
0: モテたいから当たり前じゃんそうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーと思ってるんで、
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は、なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、
1: うん、
0: 資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、
1: うん、
0: 勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ、だから日程調整までしてくれるみたいな、
1: はい、
0: っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、
1: うん、
0: 窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない、経理とかできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないっていうふうに思っていると、ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI でその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね、でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる、
1: そうなんだ、うわー、そうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくてなこれからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ、
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思ってるんで、
1: そうですね、今しか 考えてないですよね、みんな必死
0: です、今ですら考えてないんで、自分、主語が自分なんですよ、はい、みんな、うんうんうん、主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も

0: 全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: わあ、そうなんだ。
0: よかったね、話聞けてね。
1: はい。
0: 自
1: はい、
0: 分で言うん
1: すっ
0: か
1: ご
0: み
1: く
0: たい
1: ためになりました、今
0: 日。いや、そうね。
1: はい。
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、なんか誰もピンときてないから、あ、そうなんだ、つって終わって、なんか普通に合説とかで終了してるケースが多いから、ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひぜひ。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわー、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます。
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ、就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごく これから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、なんか皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、はい、持っておいてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロット、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高光さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聞いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、この曲普通 の、シングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、スタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聞きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？もうなんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね、掛け声、これ、ファンの方の掛け声って何て言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりから、こう、ポップスとか、まあ、歌謡曲とかで、こう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね、掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは、多分80年代ぐらいまで、結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さて、それではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね、来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わー、いいですね。ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね。そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー、嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿

ックに出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉博士さん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリースランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい。ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で、森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聴きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聴きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、よく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。ただ、まあ、リリーさんの場合には実家が電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた、つばめ電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして、先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日に、ザ・ビートルズのトリビュートバンド、本城博邦さんっていうね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月、5月、6月、7月と、続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。見た目もというか衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、曲もね、特にこうアレンジを加えることなくビートルズのオリジナルの楽曲のまま演奏されてますので、

常にね、ビートルズフリークにはというか、まあフリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そう、そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で渡ってですね、まあ船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにねどれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって。まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてくださいということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ大野さんの話も出たので、まあビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ皆さんはもう聴かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聴いてくださいね。ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聞き比べてみますけど。さあ、そうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました、今日の放送いかがだったでしょうか。来週もナオミさんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますので、ぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですね、ぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたら、どしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが、最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど、休む暇は全然ないという状況で、こんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM ナトリ。
2: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
4: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
5: はい、
2: ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: わっちのライブライブ。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい、
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて、
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとつくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: な
1: んかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりしたの。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: あ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へ
1: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、
0: あー、なるほどね。
1: そう、いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいっすよ。
0: へえ
1: ー、うん、
0: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
1: お、やっちまった。
0: あれすごいね。経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね、本当に。
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか、
1: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、なんかそのほぐしてもらった、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ。
0: 言ってんのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあ、こういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作っていくのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態でいきますから、
1: はい、
0: はじめさん、ビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。
0: うん。
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。
1: うん。
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事。いいことですね。
1: 今回はですね、
0: うん、
1: 私のチョイスでいきますけども、
0: うん、
1: ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、

0: なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、うん、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
1: あーはーはーはーは
0: ー、カルボナーラのクリーム作るときに、
1: うん、
0: っていうのは聞いたことある。
1: へえ、
0: 実際本当か分かんないけどね。
1: いや、なんか僕も

0: はいはい、
1: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃって、うん、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど、
0: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
1: そうそうそう、
0: あでももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
0: あ確かにね、あ本場のやつね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: だからもういい外国に出回ってるものは、うん、もうちょっとカスタマイズされているから、
1: そうそうそう、
0: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
1: そうね、
0: 感じだからね、
1: うんうん
0: うん、あそういう意味ではそうかもしれん、
1: うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな、
0: うん、
1: それから現地で修行した方とかね、
0: あ確かにね、イタリアでね、うん、あ了解です。じゃあ次行きましょう、
1: はい、次、はい、
0: 次の国はですね、
1: はい、どちらに行きますか。
0: あれどこ行っちゃった。これすごいんですよ。あったラジオネーム、うん、スイカ11さん、スイカ11さん、
1: はい、はい、ありがとう。
0: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる恥ずかしいと言っていましたが説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
1: おい、
0: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、
1: うん、
0: この人が多分フランスの友人ですね。
1: なるほど、
0: うん、はい、難しい質問だけど私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
1: 書いてあるね。
0: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
1: なるほど。
0: そしてもしかしたら横山も一緒に行って。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないんですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、
1: うん、
0: イチゴとフランボワーズのクレープっていうのも俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あそうなんだ、
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。へえ、ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人はまだフランスにいるのか、うん、日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あそっか、そういうことか。ああなるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
0: うん、そうだよね、
1: うん、
0: じゃ最後の晩餐はねぜひ横やんと一緒に。
1: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、でも最後だからいいでしょう。
0: うん、いや、あ、横谷も最後なの。
1: 横谷も最後だから。
0: あ、そうだね。モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね。うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてるの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: はぁ。
0: これはちょっと、すごいね、
1: うん。すごいね。ありがたいけど、ちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね外国じゃないです。
1: お
0: ワッチです。
1: わかるやつ。あワッチ。はい。
0: どういうことか。サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分まだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや

0: あ、まあ僕は手料理は普通に普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね、うん、
0: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
0: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん。
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
0: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね、
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: ちょっとじゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何、
0: どれも何でも作るよ。その
1: でさ、で
0: もそれこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: うん、このレシピでっていうのをくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると、
0: はあ、なんかさ、その普段もさ、うん、別に何でも作るんだけど、
1: ああ
0: 家にあるものを書いて、
1: うん、
0: それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心は、関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
0: あ、最近気づいたんですけど、レシピって味見って書いてないんですよね。
1: もうちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ。
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます。
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: まあ、6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください、
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速先行受付中です、
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください、
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋。
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん、まあこの大体この時期

0: 11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: まあ、いつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
0: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

曜一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を

を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね、沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞ダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本海洋大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、

演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね、流れてきたドラマの中でこの曲がね、流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌いってみましょう。都はるみさんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回

日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現になんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだとしてですね、白雄さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としては、ウルトラマン太郎ね、 TBS でやっていた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、観戦時から、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんの、ね、顔が、ね、印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私は、まあ、正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方が、ね、子供心に大好きだったんですね。というのもこの曲、ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で世界中やね。それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ

なのり巻き、もう一応フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブンツイート大会となっております。大仁田敦史と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道の、まあ、本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから第2本、全日本、

優先放送大賞第15回放送と、ね、TBS 系列で放送される、日本優先大賞の、ね、第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと、はい、さあ次はこれもね

はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ、共にですねエーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね、声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう。見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勘業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身にも馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勘業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ、幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。 1, 2

いかがでしたでしょうか。今週の本木薬地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますよね。今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っている、なんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本木薬地はここまでです。また来週。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。2時です。
3: エルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。
4: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも。今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ

降ですからね、まあ、一般のですね、まあ、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですねもう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですねそのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですねこの映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これは元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true. 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり。といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ・ヤクとかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラ貝からですね、ホラ貝のサウンドからスタートするアロハオエ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、A-L-O-H-A となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。

ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってると。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ですって、今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん。ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあこの方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、必ずですね、このノーモア歌うんですよ。もう本当にね、コアなエルヴィスファンからは人気のある。これもともとはラパロマというですね、ナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね、甘い歌声にね、もう本当ぴったりなね、ナンバーでございまして。で、今日ですね、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのね、ラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ、続いてはですね、今日はね、映画、その劇中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、まあ、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないを、そのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ、続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバー、お届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り、まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ、続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートとやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね、いやー、でもなんかね、本当にね、

でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、あの、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、あの、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱり最古に出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚にはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、まあ、ギター弾けない。それからまあ、ウクレレはもちろん弾けない。それで楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん。なぜそんにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イー

やっぱりこの映画のですね、サントラ版のですね、僕魅力の一つっていうのは、そのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、本当幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから。ね、本当大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball on the beach.Slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. Slice and sand.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール。まあ、ブルースエイドシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんです。

ですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところエルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってるときに、それを教えられなくなった、自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという。もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね。そのね、ハワイのこのね、日が沈んでく夕日。これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ。実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様。これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい。もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさ。ね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗。ね、だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。

a kissing cousin to a ripe pineapple. I'm in a can.

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました。1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これ、アイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ねえ、いいですよね。もう、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねあのなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやってもう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ。エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあ、これはもともとはですね、ケキャリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが、最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、まあ、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この、ね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド。あの、踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。つったらエルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれれば、それでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リーブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっと怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということで、やたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度その前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってるんですか、ソフビが。
1: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
2: あ、なるほどね、
1: 高すぎて、何も買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど。
2: はい。けど、
1: まあ、その辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね。あらまあ。
1: そうそうそうそう。なくなると、買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも。まあ、そういうわけでございまして、お便りが来てますね、はい。はい。
2: ラジオネーム、よたよたさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら、私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あら、なんだろう。
2: テレビが面白くない。やかんさん、テレビを面白くしてください。また、やかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか？
1: これね、本当にね、なんでしょうね。ある時ね、テレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあまた変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
2: ファンがついてたとしても、
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法で、なんだ、時給いくらにしろとかってほら、やってんじゃないですか。ね。で、あれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだと、じゃあなんだ、この金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん。はい、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。で、それはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめると、まあ、ひどいよね。
2: あ、そう。
1: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね。
2: そうね、そうなんだね、やっぱり。
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
2: はい。
1: 野球選手の、例えば大谷選手とかだったら、ね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か。1000億とか出たわけでしょ。で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とか、そういうのがね、ペーパービューであって、夢あるけど、まあ芸能はだから、ね、よくお笑い芸人になりたいとか、声優さんになりたいとか、いろいろ最近多いじゃないですか。何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね。まあ、申し訳ないけど。
2: はい、はい。
1: 俳優さんにしたってね。だって俳優さんなんて、俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね。
2: まあ、その辺
1: 全体の。
2: そうね。
1: それしか、その本業だけで食べていけないんだから。あとの 90% ちょっとは食べれないんだから。だから副業やんなきゃいけなかったりとか、バイトしなきゃいけないでしょ。で、なおかつ、その 10% 以下の中でも、テレビにいっぱい出てる人でも、顔を見て、名前までちゃんと言える人が何人いるか。名前と顔が、ね、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ。大変ですよ、これ。
2: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、私たちって、うん、じゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
2: そう
1: だからテレビは面白くない、うん、YouTube 見ましょう、うん、過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
2: はい、
1: ね、ノーボーダー X ファイル、うん、こちらはいいですよ。
2: いいよね。
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
2: うん、面白いね。
1: 面白いんで、ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
2: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、ことでよろしいですね。偏らずにってことですね。
1: まあまあまあまあね、うんうん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
2: テレビいいと思うな、う
1: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、うん、まあだから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見るとね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
2: なるほどなるほど、うん、
1: でマリだってお階段巡り出てるから。
2: やめよその話は。島田秀平のダメですダメです。
1: あ、うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、ね、でも島田にしか金入んないからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
2: そう、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
1: はい、いいですね、
2: うん。ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか？
2: はい。ラジオネーム、匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
2: おならをごまかすときの最高の言い訳は何でしょうか？スマホのバイブ音ですか？それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か。プロの皆様、至急お答えをお願いいたします。
1: まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらして、ずりって、それだよってごまかそうとするんだけど、あんなの分かってるからね。
2: ね、でも私は本当に腰っていう。
1: 腰が鳴った？
2: 私は結構腰から、うん、おなら我慢すると腰から

0: あるのよ、うん、腰に行くの、うん、でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよねおならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなんか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あそう、うん、俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
0: うん、
1: ブッてあっって言ってたよね。
0: 女子
1: いや男の人、はい、うん、おじさんあっつってまあだから聞こえなかったふりしてあげてそこはねもう分かったけど、
0: そっかフィットネスジムで前ね、うん、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけどねジムでこう鍛えてる、うん、
1: 筋トレして力入れて
0: 出ちゃったらナイスですです
1: ナイスナイス女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーナーの服で、うん、力んでブッって減るとナイス
0: それいいけどね
1: ナイスってねとっさにまあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
0: ああなるほど、
1: ね、くしゃみって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
0: いかもしれないですね、
1: うんうん、まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッって出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、うん、ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る自分じゃないですよなんだろうあの音はっていうのなんだろううん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、う
0: ん、まあそういいねそれもいいね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だけどどうなんだろうね匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすっていうかあれはひどいね
0: どうすんの
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか
0: あエレベーターとかね
1: うんエレベーターの時はしめしめと思うよね。うん、
0: あのごめん行こいい、
1: うん。
0: あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネシアどっか行ったじゃない、うんうん、時のごめん笑っちゃう部屋でさ、うん、案内してください。あれ何だったっけか。
1: 俺がヘコいたのか。
0: そうよ。
1: うん
0: うん。あんなして
1: バリバリ。
0: バリか。うん、あれ、時々思い出しちゃうのよ、私は、うん、あの一部指示を、うん。なんか案内してくださる方がいるんだよね。うん、ちょっといいホテルでね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: で、ビラでね、うん。で、到着して、なんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな。うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう、私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない。うん、なのに、全然知らず、センキューとかなんか、ニコニコして、うん、いなくなったら、おならしたんでしょ、
1: うん、いや、おならしてる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだこっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば。
0: いやお前だろって思われるやん。
1: ね、だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当にそうそうそう本当にどんなお腹してんの。だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、うん、だから隣の人が振り向いた方向を見るんあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、でもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口でうんプッとかこうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うん、まあみんなおならしますからね
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、うん

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: します。
1: もう何度も何度もお会いしてますから。
2: はいはい。もうこの番組は初めてですね。はい、
0: そうですね。こちらでは初めまして。はい。とっても緊張しています。
1: しています？
0: はい。
2: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね。
1: そうです、そうです。感じでございますけど。それで、私たちお友達なんで、この間二人でね、はい、お茶しに行った
2: んです。あ、お茶して。
0: そうなん
2: です。はい。そういう時はペットの話とかもするの？
1: するよね、したよね。
0: はい、たくさん。
1: めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃしましたよ。あとは、ある方の悪口とかね。
2: あ、なんだろ
1: う。楽しい時間を過ごしてまいりました。
2: 赤津社長の悪口だと。
1: 言わない。はい、うん。ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
0: はいはい、
1: あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
2: そうですよね。
0: うん、そうですね。はい。個人でも、ライフウィズドッグデザイナーということで、うんワンちゃんと飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、きっかけだったり、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
1: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
0: はい。最初は本当に日記のように、書いてはいたんですけれども、やっぱりその中で、こう、あ、すごく役に立ちましたよ、っていうようなコメントとかいただいたり、なんか、そう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
2: 質問です。インスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
0: は
2: い、
0: ええ、
2: そこに、やっぱりこう、お役に立つ情報を入れた方がいい、こう、フォロワー数増えるんですか？
0: これはなんか、アルゴリズムみたいなものがあって、それがすごく日々進化というか、変わってはいくんですけれど、私がそうやって始めた時、4年ぐらい前ですよね。その時は、ちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、はい、ちょうどこう、変わってきて、文字入れ投稿っていうような、写真のところに、はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、それが流行り始めた時で、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、
2: なるほどね。
0: で、私もそれを、参考にして、はい、やっていきました。そうすると、やはり見てくださる方が増えて、で、そこから、内容もちゃんと充実させることができたので、そこから皆さんから、はい、フォローしていただいたりも増えたんですよね。
2: 今はどうなんですか？そういう、文字入れた方がいいんですか？今も。
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
1: 写真に？
0: 写真に。でも、なんか見せ方というか、一時ね、少し前は、リールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、その文字の方が良かったり、写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
2: どういうところがいいね、いいのかなとね、バズるっていうか。
0: そうなんですよね。一番やっぱり、その見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、皆さんのフォロワーさんとか、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと、意外と広まったりとかするようです、
2: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
0: 過去一バズったのは、ちょうど、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、動画ですかね。それが一番、600万再生ぐらい、はい、されてました。
1: きっとその、始められてから、ずっとフォロワーさんは、自分の我が子のように、ね、
0: そうですね、
1: 見てきたわけだから、その子がこう、闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね。
0: そうですね。それはすごく、本当に我が子のように見てくださってて、で、そのお知らせをした時も、もうたくさんの方が、もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね。はい。
1: だから、書く内容が、トモさんのを見ると、やっぱりね、そのブレがないのね。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその二人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
1: ね。
0: そうですね。前、私が、まだ兄貴が若い時にですね、ちょっと亡くなりかけたことがあって、それですごく後悔をしたんですよ。もうまるで亡くなった時と同じように。でも、そこから生きてくれたから、その後悔したことを、もうその後悔はしない。あと、愛犬が辛そうな状態になったから、そんな辛い思いさせないと思って、で、それも含めて生きてきたこと。で、それを丁寧に、日記と書いたりとかしてたので、それを、こう皆さんにも正直に書いている、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
1: 亡くなっちゃアイケンちゃんの、
0: ミキーですね。
1: 亡くなった時に、その直後に、こう、なんか、私はね、亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えば どんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたらなんとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それもわかるけど、うん、私はその日々の生活でずっ

0: とこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
1: そう。でもね、一個後悔ありました。
0: 何何、
1: あの最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。ああ、で、あ、ちょっと考えたんですよ。ああ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ、最近は調子もいいし、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。ああ、でその最後の食事でなくなったので、ああ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだん
0: だんだん、
1: そう、その時はね、もう全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、やりきった、やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんです
1: よ
0: ね。
1: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
2: いや、ほらフレンチブルドッグのマイリーの場合は、ええ、もう突然死だったから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
1: 思います、うん、いや、あります。
2: 逆にキンキンの、うん、最近のバズりって何ですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
2: どういうのがハマるんですか、
1: ね、でもやっぱり、ね、あの私がもう愛犬をなくして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信にはあの皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と、あの年の取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きてるねとか、なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
2: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
1: そうですね、そういうのを見る、そう見る場所があるんで、そこで見て、うん、あの感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか。
1: はい、うん、あ、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、うん、ただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうん
2: ね、
1: 私の場合はですけど、
2: ね、
1: うん、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、うん、あの全然楽しいし、うんうん、だけど私はそんな面白くできない人、
0: うん、面白いんですよこの方は。
1: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと江本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってるのが、うん、
1: 拝見しました。
2: バズって、うん、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、うん、でそれを超えたのが、はい、あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
1: そうですね、
2: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、はい、はい、
1: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
2: うん、
1: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたい な、
0: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきたときに、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
1: はい、
0: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言ったときに、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなったときに、はい、やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、ね、
0: うん、感じじゃなくて、そう、うん、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使って、うん、リサーチもして、うん、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当な時間を費やすということが分かりました。
1: ありがとうございます。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、はい、内野誠さんという方がいて、その人の、まあ、マネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した
1: い、
2: そうなんですよ。
1: すごい。
2: で、それを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよね、この間ね。
2: 一瞬で4万人になって、はい、で、仕事も増えた。それで、
1: はい、
2: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
2: あの、こうしてください、ああしてくださいって言って、言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて。
0: 動いてね。
2: はい、そしたらそんだけ広がっちゃって。
1: ああ、すごい。
2: うん。で、まあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのは、はい。それもだから多分売れるんですよ。
1: ああ、そうですよね、う
0: ん。だから宣伝効果によって、ちゃんと実 実労のある仕事も増えてるっていう、
1: う
0: ん
1: うん、そうです、
2: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよ、きっとすごく、なんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、はい、その中ではすごい認知度があるんだよね、
2: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: はい、すごいですね、
0: 短期間でね、
2: ほんと一瞬で、
1: そうですよね、
2: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
1: あれ
2: こんなやろう
0: とか
1: 忘れちゃった、ぜひもうねそこはお願いしたい、
2: そうそう、だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけですよ、
0: ね、
1: はい、
2: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
2: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
1: はい、そうですね、うん、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えている、考えてますね、はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
2: 海外の番組で、カリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
2: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると、全て従ったりとか、まあ最初は暴れてるんだけど、だから、例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
2: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですって言ってさ、トモさんとか、赤津社長がやると、あら、できたとかっていう
0: 動画、
2: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、多分その、それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて。
1: ありがとうございます。メモさせてください。うん、
0: これ今朝もね、言ってた。ニヤニヤじゃない。これいいよね。
1: いいですね。
2: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうの、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、本当にやらせてくれる。
0: そうなのよ。
2: カリスマ歯磨き師。
1: いや、よか
0: った。歯磨き師。
1: だってもう、3000頭やってますからね、歯磨き教室。
0: じゃあもうカリスマ歯磨き師です。
1: はい。
0: そうですね。赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、あ、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンでやってます。
0: 歯磨きマンでやって
1: ないですけど。
0: やりましょうか。
1: はい。そうですね。ありがとうございます。
0: 私たちが困っていることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか。で、ポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。で、それの、その、エキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に見ようと思うんだと思うんですよね。
1: そうですね。
0: このコンテンツを本当、トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか。
1: はい。
0: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースしてたら
1: どうしましょうね、もうね数字がってとかね
2: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
1: あります、ね、そうですね、
2: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういう風になる前にこれこれこれこれをやっとくと、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
2: こういう国はって、それでリール動画みたいなので、
1: 確かに
2: アップしていくと、
1: 確かに私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそうやって1対1になっちゃうので、まあ、その良さとか、こういうなんかね、お悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますね、その方法でしたらね、
2: そう
1: ありがとうございます。
0: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけです、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかね、そういうのもこう載せていただくと、みんなの習慣化するじゃないですか。
2: まあ、赤津ね、社長に教えてもらったんですけど、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ。そういう動画もいいですよね。
1: そうですね。で
2: も普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ、寝てる、今やろう、みたいな感じで。
0: もうでこっちにさ、なんか、こう、気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう。
1: わかります。
0: 二度とその前、こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事。で、もう赤シャツとかでも、そんな気張んなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だ、みたいな感じで、なってたのが、そういう姿を見ると、なんかね。
2: ここでやればいいんだっていうね。教えにもなるから。
1: はい。
2: カリスマ。
0: 歯
2: 磨き。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、
0: 構想ができ
1: そうです。はい。ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。
0: 楽しみながらですよ。
1: そうですね。
0: 投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
0: そうです、そうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
2: 歯磨きマンと思考マンみたいな。
0: 思考
2: の方なん
0: ですけど。
2: バイキンマンみたいな感じ。 じで。
0: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
2: ドキンちゃんみたいな感じで。
0: シコーマン。
2: シコーちゃん。
0: シコーちゃん。シコーちゃん。
2: ドキンちゃんに対抗するシコーちゃん。
0: ああ、いいですね。なんかでも。
1: シコーちゃんなら落ちますからね。
2: そうそう。
1: 奇跡くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
2: そういうのやるとかね。
1: はい。
2: うん。
0: あ、いいじゃないですか。でもそれがこう、イベントにこう、ね、
2: つながっていくし。
1: そうですね。
0: なんか楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。うん。

0: やっぱり
1: SNS 大事ですかね。
2: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱねいろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。
0: いろんな情報源がたやすくこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
2: そうですね、
1: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか。
2: そうですね、
1: それがだからもう探すのが
2: 大変、
1: 見つけるのが大変、
0: ね、うん、いろんな考え方がある中でもやっぱりね、うん、強制していければいいってこととか、 それをまた SNS
2: そうですね、
0: どんどん広めていただいて、
2: 優しい気持ちでみんな、もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
0: うん、そう、
2: はい、それができたらいいかな、うん、
0: これ私がやったらどうですか、訴えます、ね、
1: ビンタビンタ
0: ビンタビンタ引っ張ってく、うん、でもやっぱこのトモさんが発するものって、うん、読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
2: いいね、ありがとうございます。
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
1: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
2: そうです
1: ね、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
2: はい、そうですね、
1: そこにね、
2: 私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください。
0: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
2: あ、ぜひお願いします。
1: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
2: よろしくお願いします。
0: ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラン三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って
1: 起きちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがむさくしら出て
2: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位ずっと見てる。この人長く見てるな、暇なのかな。朝5時に、うん、
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: 佐藤さんにね、
1: 佐藤さん出ていただいて、
0: 佐藤さんは社長ですよ。
1: もう SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんという人がさ、
0: びっくりした、
1: 愛になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。話聞くと、
1: そうすげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあわかんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスでドンクサイってメンバーがいるんですよ。うんうん、で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザブッチャンっていう。
1: うん、まあ、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のあるとある地方の。
1: そうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、うん、出てきたよね。あいつ出てきてエンドロールで、
1: うん、
2: ドンクサイって名前出てきて。
1: ドンクサイって。
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだ。で、まあそれはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。うんうん、どう見ても偽物なんですよ。うんうん、でも、母親が、よかったね。大地の一生の宝物だね。って返信した時に、すごい罪悪感。罪悪感がありましたね。あ、なんかこの、なんか、オレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な。ぶっちゃ詐欺。
0: それは言ったんですか？
2: いや、
0: そのまま、
2: はい、言わないまま母親お亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じて、
2: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、はい、お亡くなりにな
3: りました。

0: そのままにしましょう。そのままにしましょう。はい。
1: じゃあどうですか、赤社長
2: は。はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたんで、もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。去年は2位だったか、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんか、こう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、はい、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、で翌朝までバレないで過ごすっていう、でも朝さすがになんかおかしな動きしてる、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
3: 当時は怪我すると自分が怒られると思った、
2: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたんで、さすがに治らなくてですね、
1: そうそう、マラソン大会は
2: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
1: 出れなかったんだ、
0: 怪我すると怒られるんですか。
3: まあでもなんか
2: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
1: タイプ。
0: 大丈夫じゃない。
1: 心配じゃなくて。
2: 花粉症の時、当時花粉症って言われてない時に痒くてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね。
0: はいはいはいはい。
2: ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな。言うとその後私はまた怒られるみたいな。
3: 汚い手で触っちゃったみたいな。
1: 手洗ってなきゃダメよと。
2: もうそれそういうのはいろんな積み重なってね。怒られると思って怒られないようだと思って隠し続けて。いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない
2: ね。そうそう、治らなくて、うん、まあちょっと
3: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかって、うん、はいはい、もう向こうも大慌てたんですけど、こっちはだから親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です大丈夫ですって帰った時ありました、全然そんな怪我はしてなかったんですよ、子供心ってそんなもん
2: ですよ、運転手さん助かりますよね、大丈夫かよかったよかったみたいな、いやそうそう、なんか、ね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
0: はい、面白い、
3: 怒られるの先に
2: 自分が大丈夫かの前にそっち
0: 前に、そんなに親は怖いわけですよ、怪我に関して
3: 恐怖政治です
1: よ、だってひどい先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだ
3: って、ね、そうですそうです、
0: そっか、でもそういう
2: 今じゃ乗り込んでいきますけどね、親が
0: 全く逆ですけど、
1: ね、悪いからいけねえんだろう、
0: いいじゃないですか、それはそれ
1: で叩かれるでしょ、
0: 叩かれるんですか、
3: 学校で怒られた話なんか家庭でできない、
1: できないできないできない、
0: あ、そう、今じゃチクるように
2: ね、
1: 大変なことになりますよ、ねえ、じゃあ、はい、マリは、
0: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
3: その言い方がバカです
0: よ、ね、
1: 黙って
0: る、そうそう、したら友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか将軍、うん、戦国の人、
3: はい、
0: いるみたいな話してんですよ、うん、であの人の時よかったよねで、ちゃんと歴史のなんとかって言ってるんですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっとわかるよぐらいでこうまあもう、うんってやってて、私、一人の名前もわかんなかった。
3: 一人の
0: 名前もわかんなくって、それでなんか、もう、パッ、来るって思った瞬間が、私をパッて、のけものにしちゃったじゃないですか。
3: あ、はいはい、話に、輪に入ってない。
0: そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時に、もう一人もわかんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか。うん、でも、ああ、そう、で、いるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる、吉信って言ったの。うん、って言った時に、いたーと思って、
3: 吉信
0: って言ったの。わかる、わかる、いいよね、
3: お前がわかってない。お前がわかってない。
0: もうあと未来。だからなんかその人たちが、なんか、最後の徳川の
2: 昨日。ああ、なるほど、
3: 早く
0: ない。あ、そうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって言われた。そう。だからやるべき。
3: やるべき。そう、嘘を重ねて。
2: 相手に言わすっていいですよね。
0: 徳川。
3: 徳川まで言って。よく勝手に言ってくれるもん
0: は。そうそうそ う, そう、う
1: ん。昔から言われるもんね。美人は黙ってりゃバカがバレないって。
3: ああ、う
1: ん。
0: 美人は。
1: いや、美人じゃない。
2: 今日美味しいご飯だろ。
3: のろけですか、のろけですか、
0: のろけですか、美人、つい
1: 外食するから俺が払わなきゃ。安いもん食わせき。いや、私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いため事件
3: なんですけど、ね、俺ぐらい、やかみさんのための、
1: そうそうそう、
3: ずっと喋りますよ、これ。それ最強ですもん。
1: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で、 大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつって、で願書と、受験票を出されたわけですよ。はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て、私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がね、どうも違うように見えるんだけど、どうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕です。これは最大の嘘かな。
3: そうですね。
1: そうですね。これは両方とも僕です。
0: はい、
3: それはもう最強の嘘です。う
1: ん、みんな、おやおやおや。いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんで、このように痩せました。反対側の写真を、堂々と言った時の、
0: 明らかに違いました。
1: キラが全然違う。全く違うよ。
0: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなくて、はいはい、まあ、学年は違ったけど、はい、こう、そういうことが起きた時に、学校内ではどういう
2: こと？いやいや、それ、別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
0: おう、
2: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
3: と。なるほど、冤罪だと。
2: なぜなら、ね、に、グラウンドでね、部室の前で、夜間さんがね、コーチだったんで、うん、博士、俺受かったよって。
1: 直前だもんな。
2: そう、
1: だ
2: から、俺は、その夜間さんの顔を知ってる中学生の私が、そんなわけがない、そんなわけがないって。
3: 神回ですね、今日。
2: 思い続けて、
3: もう喜びを全身で。
2: そう。もう、
1: なんでこんなことにな
2: ったの？すげえ受かった。おめでとうございます。名人すごいじゃないですかって。でも何部とは聞かなかったんだよ、その時。うん、まさか相撲部でした。
3: おかし
2: いな。次ラグビー部だと思うじゃないですか。おめでとうございますって。もう俺、本当心つく、うつつくて、あんなの、あんなわけないのに、
0: ねね、
2: マスコミは怖いって思ったら。
1: 信じてくれてたんだ。
0: ちょっと、知らないよ。
2: 信じてくれテレビで、この前やつだよ、ね、
3: 3人。はいはいはい。
2: あれで、そのね、その、うん、呼ばれて。
1: 行列相談所、ね。
2: そうそう。本当だったんだ
3: あ、もう、今に、
1: いや35年経って
2: 今だとそう、なんか違うんじゃねえか
3: って、ちょっと信じて、
2: 何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れない。
0: やばいよ。
3: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてた
1: んですよ。
3: 本当にね、以外に
1: すごいね、すごい詐欺師だよ。
2: あれはすごい、もう
0: やば
1: っ、それが最強の嘘だな。
3: いやー、すごいですね。
0: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
1: 役立よりも過去してる人出しちゃいけないって。
0: なるほど。
2: あれは分かる前の笑顔ですよ。
1: 発覚する前。
2: あ、そうそう。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
3: もうどうかな、替え玉バレなかったやったよーだと
2: 思ってた。
0: ああ、面白い。
3: それはすごい。
0: ああ、面白かった。
1: じゃあ今度、他人に疲れた嘘で最強の嘘。
2: はいはい、今の、35年もずっとするぞ。
0: これには勝てない。
3: いや、もうこの話は勝てないです
0: よ、ね。勝てないですよ。
3: まあ、疲れた嘘というか、ちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ、騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、大川工業っていうところ、うんうん、まあ、二十歳そこそこで入りまして、うん、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。うん、で、入って3ヶ月くらいに。うん、で、まあ、本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、で、その大川工業ってね、2回、芝居の、あの、公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古期間。うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、まあ、稽古場、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構、まあ稽古なりをして、うん、で、帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと、二人だけ一緒になって、まあ普通になんか雑談してたんですよ。うん、そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、うん、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で、僕も、急にそれを言われたんで、うん、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、うんうん、後ろから、そうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したって。 あれはちょっと
0: 怖い怖い怖い怖い怖い。
3: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか、自分の心情を今言っていいのかもと思って。
1: 同い年だったんだ。
3: 同い年ですね。あの、学年で言うと1個なんですけど、金谷さん2月で、僕4月。
1: ああ、そうかそうか。はい、早生まれ、ね。
3: あの、ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
1: なるほど。
2: はい、芸歴って意味なんです
3: か、はい、芸歴では3年。全然先輩です
1: から。しょうがないね。
3: はい。同い年のにきついっすね。って言ったら、後ろに金谷さんニヤニヤ
0: 立
3: ってたっていうのがありましたね。
1: はい。高橋さん、じゃあ俺以外のこと
0: そうですね。

0: で。
1: よく考えても誰が一番の
2: 最強だよね、最強。
1: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
2: うんうん、
1: ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに多くなるね、つって、うん、もう、そう思っちゃうじゃないですか。
2: はい、
1: もう、じゃあ、185ぐらい行くのかな、と。うん、で、いろんな人に言われて、チヤホヤ

0: まあ、ずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、そういう風になるもんなんだと思う。
1: 思います、思います。
2: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい。175が背が高い。
2: 172あるかどうか。
1: でも大きく感じます。は
3: い、いいよ。あと、せめて10センチ欲しいわ。10センチ。
2: 一方、ね、一方この方は。
3: 15センチ欲しい。15センチぐらいあるとほら、ブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
2: った。だって背が伸びる、いろんなの試したん
3: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプも、あと変なマシンも、
2: うん、マシン乗ったり。
3: そう。
0: ダメだよ。よくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴、足もサイズが、当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで。
3: おぉ、
0: もうこれはもう絶対大きくなるね、と、もういろんな人に言われたよね。止まる。
3: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。
2: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね。そうそう。身長が。
1: あ、本当ですか。
0: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから。
1: ああ、そういうのもあるんですね。
0: こっちがいいなっていう。
1: なるほど。その点もある
0: わけです。なっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう。昔だと見た目だけ で、
2: はいはい、
0: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
2: はいはい、
0: そしたら昔ほちっちゃことか逆転したりとかすることあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃったよね。
1: そう考えたら良いポジション。
0: まあまあそういう意味では。
2: 山田さんボールやってたんですよ。
3: ボールじゃねえ。ボールあったそうだよ。
2: ボールに入ってたんですよね。うん、お前ボール入ってねえ。
3: 太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
0: そうです、
2: ね、ああ、まあ野球、そうかもしれないですね。
1: あ、そうなんですね。
2: まあ、小学校とか、
3: そう。
2: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
3: エンゲルバーグって言われてね。
2: エンゲルバーグ。
0: あと、あれも夜間さんのありましたよ。合宿の宿舎で、エアサロンパススプレーだったじゃないですか。ね、デリケートゾーンにかけると気持ちいいよって。高校生の夜間さんが中学生にかけまくって。で、もうずっとスースー止まらなくて、みんな寝れなくなるっていう
2: 大問題です
1: よ。
2: 今なら大問題
1: ですよ。今もやりそう。
0: で、知らず履いちゃってね。
3: 入ってる。
0: 履いちゃって。
2: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、これに近いことを
0: じゃ変わってない
2: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
3: 猫ひろしのね、何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、あっちにセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってる。ボタンがはまんない。
2: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ。
3: 気づかない猫ひろし。
2: おじさん次が40過ぎてそんなことしてるん
1: ですか。本当ですよね。
3: 気づかないの。
1: バカみたいなことばっかり。
3: いや、周りは、周りは。
1: 私ね、ブライズメイドって言って、結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うん
2: はい、
1: で、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって、その友達を、うん、同じお衣装のものを着て、横に並んでっていうのがあるんですよね。で、それをしてって言われて、うん、で、海外からその衣装を取り寄せたものを送るから、サイズを教えてって言われて、で、釣りサイズを教えるわけですよ。そしたら、その通りのものでいいじゃない。なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、勝手に、勝手に言ってんのに、勝手にサイズをこう、変更して届いたわけですよ。
2: 申告したサイズと違ってた。
1: そうなの、勝手に。
2: そんなわけがないと向こうが勝手に思
1: って。あ、バカの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
2: 間違えたか見え張ってる
1: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、これちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もない
2: ですよ、はいはいはいはい、
1: それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、
2: うん、
1: 切れない切れない、切れたけど、うんうん、もう一歩歩いたらえらいこっちゃ、
3: 破ける
2: もうパーンと服が破ける、
1: もうもうもう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパッツパツできてるから、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから絶対大丈夫だ。いざ行きました。でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったら、もう全然スーンって来てて、私だけもう マハラジャみたいな、もうなんかバツバツで騙されたのよ。
3: ひどいね。
1: ひわいよ。
3: 言ったもん勝ちだね。勝手に嫌だね。
1: 嫌だよ。
3: まあ僕ですけどね、まあ、はい、この間ほら、ちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな。

0: 事件あって、ね、はいはい、まあ、20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう、貼ってるわけですよ、うん。で、インタビューとかするじゃないですか。ただ、その犯人が、苦し紛れに、まあ、捕まってないよ。はい、でも、こいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だから、インタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない。はいはい、だからインタビューしたら、そいつが、私は犯人をしてますと、はいはい。犯人は鍋やかんですって言って、とんでもないこと言いやがって。
1: それ、全然、付き合いのある人とかでもなく、全くの。
0: そう。
2: なんで
0: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、はい、事務所の問い合わせで、はい、事務所の社長が本当に犯人が捕まって、やかんが犯人じゃなかったら、こいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか言って。
1: 本当ですよね。社長事務所としては止めなきゃいけない。
0: そう、止めなきゃいけない。社長は俺を疑ってたっていうね。
1: まあ、あいつは、もう一回やってますからね。一、
3: ね、
1: 回、
3: 前回
1: やってんからから。
0: 殺人事件だよ。殺人事件。
1: だからやっぱ、ステップアップ。
3: そうですね。
1: ステップアップしてるかもしれないから、犯罪も。
3: そうですよ。
0: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ、普通。いるわけねえだろってさ。
1: いや、でも分かんないですよね。ステップアップかもしれない。
3: そう、ちょっと疑っちゃった、
0: ね、はい、はい。そういうのがありましたね。
1: 芸人はステップアップしない。うん、
0: じゃあ、嘘を見破る方法。はい、さんちゃん。
1: これ難しいですけど、
0: ね。難しいよね。これ
1: なんか、分かんないですよ。やったことないですけど、うん、まあ、なんか、これ嘘かなと思ったら、真顔で、まあ、ちょっと、普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいで、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
3: あ二度と、
1: そう、うん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
3: 怖い。
1: 最終的に、はい、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に行って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
0: な。なるほどね、
3: はい、言えなくなるかもしれない、
0: うん、逆に怖くてね、はい、赤石社長は、
2: はい、うん、まあ、見破れというか、なんとなくね、会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多いな、うん、
1: まあ、いるね、
0: 目が泳ぐとかね、
2: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたんだけど、なぜその会社のその業種が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、まあ、そういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
3: 出ます、これ以上無理だと思った瞬間がある。
2: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
3: もう楽っていうか、もうね、一発目に決まったとこ行こうと、う
2: ん、そ
3: う、
2: でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたって、うん、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないんだと
0: ラグビーで騙せ
1: る。ラグビーで騙せ
2: る。ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
3: じゃあいいかも。
1: それが嘘の可能性も
0: ある。やってないかもしれない。
3: 調べてね。
2: 調べて、調べて
0: ね。俺の相撲部みたいなもん。
3: どれよりも、受かったよ、赤字事件だよ。だ
2: も昔はいいですよね。あんまり残んないからいいですよ。今なんか残るじゃないですか。
1: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね。ただ、卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、
3: それ
1: もバイトテロみたいなことしてないかみたいな。
2: あと、うちのラグビー部なんてみんな、キャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー。就活の時に。副賞だったら私だと複雑。
0: うん、
1: 何人いるんだって。
0: 何人いるんだ。
2: こっちこんな
0: 感じ。キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、
2: まあ、キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く。うん、で当時、インターネットホームページがないから。
1: はいはいはい。まあ、書いたもん勝ちです。
2: そう、雑誌の出ない限り、うちの大学その時出てなかったから、うん、 出ない、調べないわけです。
0: みんな発祥。あ、そっか、いいね。俺、部代表だったから、中学に。
2: でもなんか、その辺のね、はい、あれは、いまだの、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです。
1: そこは調べても出てこないからなんですかね。
2: まあ、今は、本気で調べれば違うじゃんって分かる
0: かな。かるけどね。
2: 昔はね、本当にホームページの調べはなかったんで。
0: そっか、本当部代表だったね。
3: うん、だって、でも、
0: 部代表会議はでも、

0: 部代表が会議めんどくさいから後輩行かして
1: さ。はい、どうも。はい、どうも。
2: やってた。
1: そこで、はい、どうも。
2: やってた。そいつは。
0: 代わりに行ってくれって
2: 。真面目にやって
1: た。代わりに行ってくれって。そのままじゃないですか。
2: やばいやばいやばい。
0: いや、まりまり。
2: ガッて見る。もう目をガッて。
0: ガ
2: ッ。ガッて見る。
1: ガッて見る。疑ってる。
0: 疑ってる。
1: 疑ってる。こいつ疑ってんなとは思われ
2: る。もうそういう目で見る。ガッ
0: ツ。俺はね、もうあれ、もう質問攻め、質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
1: なと。
0: いいことばっかり言ってきたら、ね、これも絶対嘘だと、
2: うん。確かにそうだ。
0: もう怪しいと。うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う。絶対ネガティブな部分あるもん。
2: そうですね。ね。確かに。
0: そこでございますね。
1: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね。
0: 焦る焦る。
1: スパッて切り込まれて、うん、浜田さんが、清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、今思うとものすごい慌て方してますからね。
0: すごいね、浜田さんもね。
1: はい、だから噂は出てたんで、うん、あれ、ほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で、後になってみると、相当慌ててるなって。わかりますけどね。
2: 見たい見たい。はい、
0: じゃあね、明石社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
3: 嘘、ゼロですね。本当、もう、そこだけは自信ありますね。まあ、パッとペット目線っていうところで、ものづくりしてるのも変わりませんし、
0: うん、
3: まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので。う
0: ん、まず、だって利益幅が少ないもんね。
3: まあ、そうですね。本当に。まあ、本当に、まあ、どうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけど、そんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね、大変な部分もあるんですけど、うん、まあ、それでも、
0: ね。だってあの利益幅で卸しなんかしたら、儲けなんか、ねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大丈夫です
0: 。すごいよ、
1: なんとか生きて
2: る。そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだ
3: から。また、マリさんにガーって見ないとどうしよう
0: ものすごい利益あるよ。
3: マリさん見ないで、こう。
0: そうそうそう。あの、お祭りの綿飴ぐらいですね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益や
3: っぱ。ちょっと袋入れたら
0: ね。そうそうそう。1000円
3: で。1000円で。買ったぐるよとおじいちゃんが、えってなっちゃう。
1: そうだったら殺すけどいい。
2: 確かに、
0: うん、デメリットはないって。はい、じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう。
3: ありがとうございます。
4: 鍋屋さんの

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、早いよ、はい、朝早い方はやかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。東京に続いて大阪でも開催します、はい、でその翌週、うん、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、うん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そ
2: うか、500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分、
1: はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなのか、
1: なるほどなんだ。
0: なるほどね、
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください、はい、
3: インスタグラムなどね、はい、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週、さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。4時です。
3: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

です続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって。おお、いいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、あの自分でコミケもそうだし、ニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を私一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかねもし出たらみんなで買いましょうありがとうございますね。ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんであの私、それからヒーロー好きな界隈の方には今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでえ、あのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします、ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます、ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に散水のシステムコンポを18万円で買いました。

すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。私の友人がね、ディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもう子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんでそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、タゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるーみたいにやるの。私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。いやでもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ねメイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、えうまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、すげえな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、えボリボリボリボリボリボリ。一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。よし、一旦これで止めようぜ。でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、乳母車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ、箱乗り、箱乳母車でとりあえず暴走だ。
2: バブーバブ
0: ー、自分で このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。お、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何？乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームふげんさん、
3: 究極の普通の人選手権、二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
3: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな？そういうことだよね。なんだっけ？エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな？
4: 生き残れたかな、生き残れたかな、そうなんだ、そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな、あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな、僕はこれ好きですよとか言ったらかぶられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ、あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ、だけどあの他の人がね好きなものをね俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ、ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
5: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
4: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
6: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
4: じゃあ私がアハンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
6: いえいえいえ、合いの手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
4: あ、そういうことなの。何歌う。
7: 男なんだろうおいえグズグズするなよあはん、胸のエンジンにおや火をつけろあはん、
4: こういうこと。金一つ。
5: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
8: パーン、質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。
9: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフル

0: を手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、あの文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですねかわいいですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、あの拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
0: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか？
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
0: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
0: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
0: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
0: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、あのチャット GPT さんありがとうございました。

送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとコムで聴いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いやー、劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、また来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニ@ミュージックバード

0: スの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、
0: うん、
1: あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で来て
0: 結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないから、うん、と思ってたらね、本当にみはるんさん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、みはるんベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ねマスクしてました、
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いや、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
0: あ、どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あ、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
0: はい、じゃあ、あの来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのタコをね皆さんあげてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
0: はい。そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: ふつおた募集で送ってくれたやつです。
1: はい、

0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。あの、今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、はい、田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや、本当ですよ、天の声をさせていただいている私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって、いや、怖い
0: 、ラジオネーム急行大雪さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんか、かぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね、
0: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
1: そうなんですよ旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
0: なるほど、
1: はい。
0: でもほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる、はかどる。
0: あ、なるほど。じゃ、冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね、解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
0: うん、あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
1: レベルが違った
0: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレレ。
1: あら、
0: あれ、お姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまず、お、う、どんを用意して。あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん、出来上がってる？じゃあ、その間に、残りの、まあ、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それを、パカッと割って、ガシガシガシって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
0: ででるるるるるでん、はい、終了です。あれ、お姉さん、ちょっと3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あら、お姉さん、これ

0: すでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね、あらお姉さんね。
1: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ。3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、わらーってバズってますよ、これ。
1: そうでしょ。あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
0: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい。3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もう、これからも、あら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあ、この出来上がった、おうどんは、お姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
0: あら、お姉さん、ありがとうございました。
1: こんなので、よかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング。アラお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、アラお姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私は刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回、プリキュアの、100円ショップダイソーで売ってる、コーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとワカメのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井光一理事長が、日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 前回の朝市もお天気非常に良かったですね。
3: ああ、良かったです ね。
0: 10日の日曜日、まあ、母の日でしたけれども、非常にお天気が良く、最高気温なんと 23.8 度。
3: 天気は良かったんですけどね、うん、お客さん少なかった。
0: あら、そうなんですか。やっぱ風がちょっと強かったから。
3: じゃなくてね、ゴールデンウィークで使いすぎたか。お父さんね、一生懸命ゴールデンウィークで家族でパ、はい、サービスして、
0: なるほど、
3: また日曜日朝一行ってたら、
0: はい、
3: かわいそうでしょ。ということじゃないのかなと思ってね。
0: 大型連休が終わって、まあ、5月6日がね、連休の最終日だった方は、うん、7、8の仕事がもう久しぶりで憂鬱で疲れ果てて、その週末はもうゆっくりさせてくれという方も多かったんですかね。
3: お魚好きな人がやっぱり疲れちゃって来てないみたいだからね。
0: あ、そうでしたか。ちょっと少なかったんですね。
3: 全体的に調べたら、全体的に売り上げが大したことなかったんで、
0: あら、
3: やっぱりお客さんも少なかったんでね。
0: そうでしたか。
3: まあ、でもゴールデンウィークいっぱい来てもらったんでね、
0: うん、
3: まあしょうがないなと思って。
0: あ、そうですか、うん、まあ、お天気がいい日はね、ぜひ朝市にも来て、そうこう海の風もね、感じていただきたいですね。
3: そうですよね。
0: はい、暴風にはね、気をつけていただきたいと思います、はいはい、ちょっとお魚類、どういうお魚が入荷してたのか聞いていきたいんですが、
3: はい、
0: はい、どうでした。
3: うんとね、タイが山に入ってる。
0: タイが多い。
3: うちでもタイの刺身安く売ってるね。タイポカポカ売れますけど。
0: これって全部天然ですよね。
3: 石巻からね、はい、日本海の秋田のあと、
0: ね、
3: 相馬から、
0: はい、
3: 近場のタイがボンボン。
0: そうですか。
3: こんなにタイ水揚げあるのかなと思って。
0: ねえ、どんどん北上してきたタイなんでしょうね。
3: そうそうそう、めちゃくちゃ。もう今は体育といいよ。
0: ああ、そうですよね。もう一匹ね、もう家族分、もう一匹丸ごと塩焼きとかいいでしょうし。
3: あとね、北海道のね、あの、うん、松川ガレーって、まあ、知らないかな。でも、ね、
0: カレー、
3: うん、肌ガレーって言って高級白身魚。
0: へ
3: え。ヒラメより高いのが、
0: うん、
3: ちょっと北海道に取りすぎちゃって、
0: うん、
3: ヒラメの半額ぐらい
0: だ。え、ハタガレイ、
3: 松川ガレ

0: 肌がね、調べてもらえばね、はい、分かったけど、はい、もうそれが安いからうちでもね刺身すごい売ってますけどね、安いからみんな買ってくるね。
1: え、これってお刺身がいいんですか？
0: 刺身しか食べられない。
1: あ、そうなんですね。カレーというとやっぱり煮付けとかもね思いますけど、
0: ヒラメと同じで、うん、ヒラメはね、まあムニエルみたいにするのは別にいいんだけど、はいはい、煮ても焼いても食べられないね。刺身かやっぱり白身だから脂少ないんで、はい、ムニエルして油で焼いたりとかっていうのはあるんだけど、
1: はい、
0: まあ刺身で食べたらいいね。
1: へー、結構大きさも大きいんですか？
0: 大きい大きい。
1: はあ、そうなんですね。え、北海道でね大量なんですね。
0: そう、もうめちゃくちゃ多くてね、うん、もう半額気がなってるんでね。ヒラメより安いからそっち買っちゃった方がいいかなと思って、お客さんに喜んでもらえるから、ね、
1: あ、そうですよね、うん、なんかそういう珍しいお魚もねいっぱい入ってくると嬉しいですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あと、まあ、味もねずっと少なかったんだけど、はい、今日本海の魚とかね、はい、あと石巻とか、
1: え、
0: うん、あの相馬原がも取れるんでね、
1: はい、
0: もうそこそこ安くなってるしね、
1: ええ、
0: まあ激安じゃないんだけど、味が本当に一般の庶民の方でも食べられるような値段になってると思いますね。
1: ね、味もね叩いてなめろうとか、
0: あとイワシもザーッと高かったんだけど、うん、
1: はい、
0: あのやっぱり日本海の富山湾、うん、石川の七尾港とか、はい、そういうので結構そこそこの大きさサイズ、
1: うん、
0: で水揚げになってるし、
1: はい、
0: あとたまたま石巻でポンとね、うん、中サイズのイワシが上がると、はい、ぶつかると、ね、値段が安くなるんですけどね。
1: なるほど。
0: でもやっぱり需要は高いんでそんなにね、はい、安くはないね一般の氷よね。
1: そうなんですね、はい、なんかニュースでそのイワシ豊漁だっていうニュース見たんですけれども、おっしゃる通り日本海側で、まあ、石川県の七尾市がものすごく大量だと、1日で20トン取れるらしいです。
0: でも20トン取れるけど、
1: はい、
0: 日本全国でそこしか取れないんで全部散らば
1: ると
0: 、
1: なるほど、
0: 小売市場に来てもそんなに安くない。
1: ああ、そういうことなんですね。
0: 七尾の漁師とかいっぱい儲けてもらえばいいんだけどね。
1: そう、だって約200万売り上げがね。
0: だって水揚げ多いとね、もう二束三文になっちゃうからね、それはかわいそうなんですよね。重油代も高いんですけど。
1: そうですよね。
0: 水揚げがあってそこそこの値段で取れれば最高だと
1: 思う。そうですね、うん、まあ、取材されていたそのね、あの漁船の船長さん、まあ、会社の社長さんは、はい、大量すぎるので、会社の社員にはですね、給料3ヶ月分のボーナスが出されているって言ってて、
0: 本当に
1: 言ってましたよニュースで。
0: 本当か
1: よ。なんかね、3月は、統計史上最多の8606トン取られたということなので、うん、やっぱり売り上げも立ってるらしくて、
0: おそらくね生出荷だから儲かるんだよね、うん、
1: あ、
0: それ大量すぎに通しもなくて、
1: はい、
0: あの木箱に入れて、うん、もう凍結かけると、
1: はい、
0: 加工品系になったらそんなに儲かるもんじゃないんでね。
1: なるほど。
0: でもどこも取れてないんでね、うん、ほとんど生出荷、
1: うん、結構ね大ぶりだそうで、
0: そうそう
1: そうそう、で取引価格が去年の 2.5 倍の結構高値で、
0: 2.5 倍でしょ、水揚げ多くても高いんだもん、うん、
1: ね、
0: 他取れないんだ
1: もん。はあ、そうですか。ちょっとね、マイワシもね、
0: 大変だ。富山湾でマイワシが取れるって珍しい。
1: 珍しいんですね、うんうん、で、このマイワシ、実はね、マグロの大好物なんですよ。
0: まあ、そういえばそうか、本マグロ追っかけてくるな。
1: そう、イワシが多いと黒マグロがね、
0: うん、日本海でね、新潟とかね、秋田とかも水揚げあるわ、うん、そうだそうだ、
1: そう、うん、で黒マグロもね豊漁だというニュースも出ておりました、うんうん、まあ、先月4月はマグロの卸売価格例年の3割安かったそうなんですね、うんうん、で特に福井、取れすぎてもう厄介者になってるらしいんです、うん、というのも漁獲枠が特にあの、まあ、1本あたり7キロから8キロが通常なんですけど、今15キロぐらいちょっと小型の部類っていうのが結構取れすぎてて、
0: 小型はね、うん、あの赤身は赤身でいいんだけど、はい、脂身ないので、うん、そんなに価値がないので取れすぎてもひどい値段になっちゃうんでね、はい、
1: うん、
0: 100キロ前後から上のサイズは高いんだけど、
1: はい、
0: 小さいサイズはねまずいんですよ、
1: うん、
0: で取れ、あの漁獲量もあの何トンっていう年間のトン数決まってるから、
1: はい、
0: 小さい、ね、本マグロ取っても何トンと数えちゃうから困っちゃうんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、それおっしゃってました、うん、だから取れてもまた海に返している、うん、でそれの作業でもやっぱり手間暇かかったりとか、
0: 返してるの、
1: そう、海に返してるなんですけど、結局それが大量にあったりとか、あとマグロの歯って結構鋭いらしいので網が食いちぎられてしまって結構それで痛手になってるっていう話もあってました。
0: まあ贅沢な悩みだね
1: まあそうですね、
0: あの高知とかね、うん、あと九州の佐賀とか、はい、あのね、あの長崎とかね、うん、あと対馬とか、はい、あの生島って
1: 生島、長崎ですね、
0: あの辺はね、はい、小さい取れたやつ全部

0: 化して水槽に入れちゃうから、うん、海水の、うん、ちょっと養殖してるから。
1: あ、養殖にする。
0: 近代の養殖マグロって何十年からやってて、今、はい、実質的にここ4、5年全部できるようになって、南の方の大体そうだね、京都の方から南の方で養殖が始まって、うん、この養殖まあ美味しくてね、うん、安定供給でね、はい、だから私のところも養殖の油のってやつをね、そこそこの安い値段で提供できる状況で、うん、本マグロに関してはちょっとずっと安定してる。
1: なるほど。でもね、もともとはその天然だったものを、まあ、自分たちでね、こう養殖で育てるっていうことなので、それは美味しいでしょうね。
0: 美味しいけど、この餌がなくてね、餌代高いとか言うのは大変なんですね。
1: そうですよね。まあ、宮城でもそのクロマグロ、まあ、小型のものがね取れすぎてて、一部その漁獲枠結構ね問題になってるっていうニュースもありましたし。
0: そりゃね、今まで何が取れない、何が取れないのに、うん、いなくなったら、もう取れすぎて大変だと。逃がしやればいいの、それで、はい、もっと大きな手が戻ってくるから、
1: はい、うん、で大きいのはじゃあどこで取れるのかっていうと、新潟県の佐渡市、はい、佐渡島ね有名ですけど、その佐渡市で、まあ、例年6月頃に、まあ、マグロがね大きいもの取れていただくようなんですけれども、うんうんうん、今年は1ヶ月ほど早くもう5月に取れていて、1本100キロ以上、150キロ台がほとんどで、一番大きいものだと190キロ、これが1日に15本取れてるそうです。
0: 190キロしたら、あの東京 の, あの、ね、初競りで1本1000万から2000万するよ、
1: うん、
0: 普通だったら、
1: はあ、ね、
0: あの初市、
1: はい、はいはいはいはいはい、
0: 今の時期はめちゃくちゃ安いけどね。こんな取れたと困るもん。だって冷凍本マグロもあるんだから、
1: はい、
0: 外国に行って取ってる、うん、それはトンスはどんどん来てるんだから、
1: はい、
0: それの在庫も結構あるんでね、もう取れちゃうと冷凍マグロの値段下がったとしても、うん、もう頭、みんなで頭痛いのマグロ。
1: そうなんですね。でもね、このクロマグロがね豊漁だということなので、7月頃までは結構安値も続きそうですよと言ってたんですけど、そうそう、どうですかね。
0: ずっと続くと思うんだけど、うん、ただスーパーで並ばないのよ、
1: うん、
0: おろさなくなっちゃってるからね、はい、で1本買っても売り切んないと、うん、本マグロって色の変わりが早いの、
1: あ、
0: メバチマグロより、はい、だからなかなか扱いづらい。
1: あ、そうなんですね。
0: やっぱりスーパーの量販店でポンポンポンをさばけば十分にいいんだけどね、うん、なかなかそのスーパーさんでは色変わりが激しいので、
1: はい、
0: で小さいサイズほど色の変わりが早い。
1: あ、そうなんです、
0: ね、大きいサイズと1週間してもあんまり色変わらない。
1: へー、
0: その辺の、ね、違いがあるんだよね。
1: そうなんですか、うん、じゃあ飲食店さん、まあ、小売業の、ね、飲食店さんはじゃあ割と買われる方が多いですかね。そ
0: う
1: そ
0: う、カツオが、うん、マグロも本マグロも小さいの買えばどっちかいいんだけど、うん、
1: はい、
0: あんまり大きいところね、飲食店さん1本ね持たなくなっちゃうのよ、うん、そういう複雑な色状況あるんだよね。
1: そうなんですね。
0: サイズによったりね、いろいろ大変なんですよ。
1: じゃあ放量過ぎてもやっぱりいろいろと問題がね。
0: 別に問題ないんですよ、うん、問題ないんだけど、あと売り方の問題、
1: うんうん、なるほどね、うん、まあ、マグロは皆さんお好きな方も多いと思いますのでね、嬉しいニュースではありますけれどもね。
0: マグロはね、は腹いっぱい食え、今食えるよただ、中トロ大トロはね子供には食べさせないよ
1: 舌が肥えちゃいますからね。
0: 肥えちゃってね、普通のマグロ食べなくなっちゃうと、
1: うん、
0: 回転寿司に行ってもマグロ食べなくなっちゃうからね。
1: 本当、うんうん、そうですね、うん、皆さんもねマグロね美味しいものを食べましょう。
0: そうですね、
1: はい。では桜井さん、ここで一曲いきましょうか。
0: はい、まあいつもあのね交響曲の最終楽章のちょっと盛り上がった部分ということで、まあ今日も持ってきました、
1: はい、
0: マーラーの交響曲第1番の最終楽章ですね。式が来るとまずはニューヨークフィルハーモニックの演奏で聴いていただきたいと思います、うん。

0: この曲ね、
1: はい、
0: オーケストラ、ホルンがね大体8メール、
1: うん、
0: 普通はホルンとは 4人ぐらいなんだけど、はい、これホルンの大きい音出すために8人、ティンパニーは2人、
1: あ、はい、
0: 2人でこうコロコロコロコロやってる、
1: うん、
0: 普通あんまり見ない構成だけどね、こういうようなこう爆発的な音出す、
1: 盛り上がり感を出すためってことですね。
0: でもね、ホルン奏者いつも8人雇ってかなと思ってねいつも4人とか5人なんだけど、いやそんなやホルン奏者8人抱えてないと思うんだけどね、
1: はい、
0: どこから借りてきてるのかな俺実際分かんないんだけど、はい、そんな風に、ね、考えながら聞いたりしてるんですけどね。
1: 1992年、ニューヨークでのね、
0: そうですね、ライブの時ね、
1: はい、はい、桜井さんおっしゃってたそのティンパニーについて、ちょっとあの新聞で、はい、仙台フィルのね首席ティンパニー奏者の方のちょっとコメントが載ってあったのでちょっとご紹介させてください。その打楽器は添え物と思われがちだが決してそうではありません、うんうん、特にティンパニーはオーケストラの骨格を担う楽器で、太鼓の中で唯一音階があるそうなんですね。で、はい、で一打で演奏の流れをね差配するので楽譜の深い読み込み形式が必要だそうです、
0: はいはい、
1: で指揮者の意図を組んでこの音だよねと決めるところに面白さがあるんだそうです。
0: そうですよね、はい、本当にその通りですよ。あのティンパニーの音一つで雰囲気変わってきますから、
1: うん、そうですよね。
0: あとね、発するすぎて、ね、もう音大きいのもう俺がやってんだっていうのは、ね、そういう演奏もあって、うん、その発する、いや、いつものティンパニーと音が全然違うっていう演奏も、
1: はい、
0: 面白いと思ったりすることもあります。
1: なるほど、うん、小さい音からこう徐々に徐々にね、触れてしまうようになっていくっていう。
0: あと音階もあってね、うん、その変換でね、雰囲気がカラッと変わったりとかね。珍しいね、ティンパニーの話に出るなんて、ね、
1: はい、そうなんですよ、仙台フィルの首席ティンパニー奏者竹内さんという方がね、ちょっとコメントをされていたんですけれども、桜井さんにぜひねティンパニーの話で出たらちょっとご紹介しようと思ってました。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日もね素敵な一曲でございました。ではプレゼントコーナーに参りましょう。桜井さん、
0: はい、今日のキーワードはですね、ティンパニーで、
1: はい、
0: 行こうと思いますが、
1: はい、
0: 先週の約束通りやるのはね、スペシャル、
1: おお、今日はスペシャルプレゼントです。
0: 私が食べてね、めちゃくちゃうまいなっていうのが、
1: はい、
0: 2種類あって、

0: ハマグリの大きいやつ。
1: ハマグリ、
0: あの輸入もんじゃないですよ、茨城の日立鹿島灘で取る大きいサイズ、これはね、もう酒蒸し的ペロンコペロンコ作ったらね、め高いんですよ。
1: 大きいサイズってどのくらいです？
0: 大体このぐらいですね。
1: 酒井さんの拳1個分ぐらいですか？
0: そんな大きくないけどね、うん、スーパーで見る、たまに見るハマグリの大体3倍の大きさ。あ、絶対一般小売りには出ないんで、料理屋さん、
1: 飲食店とかですよね。そうそう
0: そう、ハマグリの大きさのお吸い物で、あ、ここは高いと思っちゃったりするんですけどね。あ、それ、ちゃんとうまく合えばね。あともう一つね、北海道の秋さんで取れるアサリ、
1: アサリ
0: 大きいんですよ。
1: アサリも大きいもの、
0: 大きいのでね、味噌汁入れるのもったいない。
1: これも酒蒸しとかがいいですね。
0: 酒蒸しとか、あと焼いて、
1: 焼くアサリを、
0: そう、これがあの身もきちっと黄色い色してね。
1: へ
0: え、まあ、今スーパーで売ってるのはみんなほとんど中国の原料で、日本国内に持ってきて、船橋とか福岡で砂に入れて、で生き残ったやつだけやってるから別に問題ないんだけど、うん、規定ではね、半年日本の海に寝せないと福岡さんとか船橋さんって言えないの。だからほとんど全部中国産でやってるんだけど、まあそんな感じなんですけど、こんなアサリあるのと私が食べて思うようなやつ。
1: え、これハマグリとアサリのセットですか？
0: 違う違う、どっちか。
1: あ、どっちかね、うん、どっちか。
0: ハマグリかアサリ、どっちかまだ決まってない。
1: あ、なるほどなるほど、わかりました。3名様応募していただいて、抽選で、ね、当たった方ね、ハマグリかアサリかどっちかプレゼントですよってことですね。
0: 食べたらみんなゴロニャンでね、おそらくもう食べた後のね、あの連絡いっぱい来ると思うんですけどね。
1: 貝類好きな方はね、ぜひご応募していただきたいですね。
0: 最高だと思いますね。
1: はい、まあ、キーワードもご紹介いただきましたのでお送りしましょう、
0: はい、
1: FM の鳥まで今週のね、特別プレゼントをご応募ください。今週のキーワードはティンパニ、ティンパニです、
0: はい、
1: ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 E メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。来週桜井さんね、抽選を行うと
0: やりますよ
1: ということで、3名様ですね、貝類ね、ハマグリかアサリ特大サイズということですので ね、
0: あの見たことないサイズだと思います、
1: はい、
0: ええと思いますけど、
1: はい、いや楽しみです。皆さんね、
0: はい、
1: 多くのご応募お待ちしています、はい、では最後にですね、いただいたメールご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク朝一は盛況だったんですね、
0: はい、
1: 私の勤めている納豆巻き屋さんでもゴールデンウィーク効果で350本、翌日は400本完売したそうです。納豆巻きをひたすらね、作ってらっしゃるんですね。でいつも廃棄ロスばかりなので毎日がゴールデンウィークだと嬉しいんですけどね。
0: あ、なるほどな、それがあるだろうな、
1: ね、納豆巻きもね売れたということですね。ゴールデンウィーク効果ですね。続いては高城市にお住まいのよっちさんからいただきました、はいはい、ゴールデンウィークはどこに行っても混雑してるし、宿泊すると値段は高いし、
0: その通り
1: なので、アクアイグニスにできたラプラス公園に行ってきました、
0: はい、あ、なんかありました、ね、
1: ポケットモンスターの、ね、はいはい、ラプラスというキャラクターの公園行ってきて、まあそこは24時間無料ですからね、はい、無料で楽しめるっていうのがいいですね、はい、あとは岩沼にあります金蛇水神社、はい、富士の花、富士が満開と聞いて行ってきました。綺麗なお写真いただきました。
0: 何この人形。
1: ぬい活されてる、ぬいぐるみ活動をしてるぬいぐるみと一緒に富士の花をね、
0: ぬい活、
1: ぬい活っていうの、
0: 何、
1: はい、ぬいぐるみ、好きなぬいぐるみを一緒にこう写真を撮る、ぬい活、
0: 俺初めて聞いた、
1: 推し活とかそういう、そういうそのぬいぐるみの、
0: ちょっと言葉ついてきてえな。なるほど ね、
1: この富士の花なんかね、綺麗ですよね、コントラストが素敵なお写真いただきました、ありがとうございます。近場でこうやっていろいろとね、
0: そうそう、
1: お出かけするっていうのもいいですね、はい、はい、まあ、次回の朝一5月17日日曜日ですけれどもね、お天気もいいそうですし、
0: なんかね、あの天気もいいしね、はい、海もちょっと安定してる感じだから、ちょっとお魚いっぱい、まあ、タイとか安いんじゃないかなと思うんだよ ね、
1: そうですよね、
0: ぜひ魚は美味しいもの安く買えると思いますんでね、はい、うん、ぜひあのそろそろね、財布そこを突きかれかもしれんけどもう朝一の魚買えばちょっとしのげるからね、
1: はい、
0: あの別に高くないのでね、ぜひ遊びに来てもらえばいいかなと思ってました、
1: そうですよね、はい、あとはね、もう朝一で

0: ちょっとその炉端焼きも楽しむっていうのもいいですよね。
1: あ、そういえば今度ね、はい、元ジャニーズの後継会社の、うん、所属タレント2人が来てる。誰って言えねえの。
0: 言えないんですね。
1: で名前聞いたんだけど、はい、何しろ聞かせて、いや俺聞いたことないんだけど若い人に聞け。若い人は誰でも
0: わかる。
1: 男性2人。
0: え、ちょっと待って、私わかんない、
1: それがセリーチで、はい、私の前にセリーデンだってセリをすると。
0: え、それって17日ですか。
1: そうそうそう、
0: 17日日曜日ですか。え、じゃあもうこれはちょっとね、ジャニーズ好きな方は
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと17日行くしかないじゃないですか。
1: ダメですからって驚きなんだって。だよくね、若い人が知ってる、誰でも知ってる人が来るそうです。
0: えー、すごい。
1: その打ち合わせまたちょっと前日にもう一回打ち合わせして、
0: はい、
1: あの、あでもないこうでもないとか、やるんですけどね。
0: じゃあ来週の放送で誰が来たのかっていうのはもう言えますよね。
1: 言えるけど名前覚えないきれないから。
0: いやいや、覚えといてください。
1: 聞いたことないから、
0: ね、覚えといてくださいよ。
1: あ、じゃあ事務局に、ね、電話してファックス流します、ね。今若い人 のタレント頭もう覚えきれないよね。って有名ですよって言われて、とかね、
0: うんうんうんうん、
1: 北島三郎とか都はるみの時代の親父だよ俺、はっきり言って。もうコロコロ変わるんですよ今の若い人が。新しいのできたり言いなくなったりとか、そんな覚えきれないよ。
0: でもね、5月17日日曜日のちょっと朝一はぜひ皆さんちょっとセリーチ参加していただいて。
1: あ、まあ30代ぐらいまで知ってみたいだよ。9時頃くればね。
0: あ、9時頃、ね、
1: ひょっとしたら9時半頃パラパラしてとわわきゃきゃなんちゃうんじゃないかな。
0: へー、すごいですね。ちょっと気になります。
1: はいはい、
0: 皆さんぜひ5月17日日曜日朝6時からの、朝一ですけれども、10時からのセリーチは必見だということですからね。はい、
1: 全然なんだか誰だあれなんて話になってまずいよな俺な。
0: でいつもと違うねセリーチになりますから、絶対楽しいと思いますし、
1: はいはいはい、
0: ぜひ皆さん足を運びください。
1: はい、
0: 坂井さん、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、グロコ水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、麺パイヤ荘、宝華、宍戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸、海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
0: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき、
0: 毎週金曜10時夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全

0: 電化防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月までの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では、高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークは、ナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、 地域の皆様の温かいご支援を

0: お願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物帽子タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所氏名年齢電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、

レベル4は避難指示。これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保。これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し、早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を舐めて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです。

通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 経営軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
5: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
7: はい、
6: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
7: はい、
6: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
7: はい、お願いします。
6: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、じゃあ、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
7: 高血圧デ
6: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
7: じゃあ、これは日にちの語呂じゃないですね。
6: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
7: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
6: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど。
7: そうですね。
6: ただまあ、ラジオを聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
7: そうですね。僕、おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
6: いや、先生はね、そうですよね。
7: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
6: そうですよね。
7: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
6: はい、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この3本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。

0: 寒い地方の人ってどうしてもね、はい、塩分強めですよね。
1: そうなんですよ、
0: 濃いめというか。
1: そうなんですよ、漬物のですとかね。
0: そうそうそう、
1: あ、まあまあお酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
0: そうそうそう、塩っ気のあるもんがね
1: 美味しいんですけど、うん、まあこれも、うん、やっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、まあ、先生が先ほどおっしゃったように、まあ、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、うん、その他まあ血液ですとか、まあ、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
0: うん、うん、そうですね。これあのそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
1: が大きいかも分かんないですよね。やっぱ原因が一番最初に来てますからね、原因、食事改善、運動ってなるとね、
0: うん、確かね、あの長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、
1: うん、
0: 量が一番高くて、
1: なるほど、
0: なんか高血圧のトップクラトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
1: まあ確かに長野はそうですね、うちあの十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこも どちらかというと山間地なので、はい、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、うん、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
0: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
1: なあ、あり得る。
0: だから県を挙げて減塩みたいなね。
1: ねえ、
0: はい、
1: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
0: そうですね、経営者で一番なんだろう、油が乗る時期って50代なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああまあまあそうかもしれないですね。
0: そうなんですよ、うん、で50代の時に油が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
1: うんうんうん、
0: ね、でその時にあのまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
1: うん、なるほど。
0: で不健全な生活してるとあの本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
1: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
0: うん、
1: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
1: うん、
0: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
1: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
0: じゃあ17
1: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
0: あ、でしたね。あ、
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: まあなので見てみたらですね、まあやはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい。うん、それで大谷翔平の17もありますの で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
0: なるほど、そうか。
1: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
0: まあ
1: もうなってるというか、殿
0: 堂入りは間違いないですよね。
1: うん、
0: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
1: うん、
0: 誰しも認める。
1: そうですね、
0: うん、
1: ま、
0: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね
1: そう、本当そうですよね。
0: 本当そうですよ、はい、
1: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
0: うん、
1: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあ

0: メジャーリーグ、あの大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: お盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね。
1: ですよね、
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね。
0: 抜いたんだと思って、すごいことですよね。まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても、あの節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、うん、その美しいですね、

0: で、美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
1: はい、
0: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
1: 確か
0: に、うん、
1: そうですね。なんか日本人の独特というか本当に表しているような感じがありますね、
0: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね。
1: なるほど。
0: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄を削ぎ落として質素の中の本質みたいな、
1: うん、
0: はい、の美しさ、
1: はい
0: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
1: うん、
0: うん、だから強いみたいな。
1: 確かに、
0: はい、
1: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
0: そうなんですよ、そう
1: すごいシンプル、
0: うん、シンプルなんですよ、
1: うん、
0: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
1: うん、
0: あれもやってるこれもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
1: うん、
0: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
1: はい、
0: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
1: うん、
0: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
1: 確かにいいですね。美しい仕事、美しい戦略、
0: はい、
1: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
0: でね、それ発信元っていうのは社長ですから、
1: うん、
0: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
1: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
0: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
1: そうですね。
0: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
1: うんうん、
0: 明確に分かりやすく
1: 確かにやっぱ
0: 伝えますね、人にね。
1: 確かにそうですね、
0: 言葉を、
1: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
0: そうそうそう
1: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん
1: うん、
0: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
1: うん、
0: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
1: そうですね、
0: それは業績が良くなるわけがないです
1: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、あ社長分かりました、はい OK です分かりました、分かりました、じゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
0: うん、
1: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
1: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるし、お客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
1: ああなるほど、
0: うん、
1: そっちに対してもそうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
1: うん、
0: 社員から言っても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
1: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員いたとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから、
1: うん、
0: うん、哲学でまあ、三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、うん、
0: 真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、
1: うん、
0: ある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね、

0: これ見た目だけではないってことはなんとなく分かるんですね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい。スポーツでも美しさってあるじゃないですか、
1: うん、ありますね。
0: ね、美しいプレーとかね、うん、
1: はい、
0: うん、花の合うプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
0: ありますあります。
1: これもなかなかまた深いところで、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね、うん、
0: そうですね。だから美しい日本とは何か、
1: うん、
0: まあ、これは哲学的問いなんですよね、ある種、
1: うんうんうんうん、
0: いわゆる美しい日本とは何かみたいな、
1: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと、結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
1: あ、確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
1: うん
0: うん、
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これが、
0: ね、
1: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです。必ず共通了解というか、
1: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
1: うん
0: うん、まあ、これを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね、
1: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
0: うん、
1: やっぱやっていかなきゃいけないなってもいろいろこの年になると思ったりもしてます
0: ね。そうですね。
1: うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないでしょ
1: うね。そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと。
0: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。
1: うん、
0: 共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね。
0: うん。
1: ね、複雑、やっぱり、そうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
1: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました。特に仕組みの部分ですとかね、
0: はい、
1: 複雑にしがちな方、いらっしゃるかと思いますけど、
0: うん、
1: 仕組みだって、やっぱりシンプルな方が美しいし、
0: いいです、美しいですね、滑らかですね、
1: うんうん、
0: 流れがいいというか。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
0: はい、そうですね、
1: はい、先生大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、ね、今回はね、状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ

0: 一番最初は三地というので、
1: はいはい、
0: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
1: うん、
0: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽一ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
1: うん、
0: 次が総地、戦ううちですね、急いで敵の背後に回らなければならない。
1: あ、
0: もう戦が始まってますね、
1: はいはい、
0: で高地、自重して守りを固めなければならない、
1: うん
0: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
1: そうですね、はい、うん、
0: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
1: うん、
0: まあ、同盟する国があったらね、
1: そうですよね、
0: そういう時にやりなさいと。
1: 隣接する場所みたいな、
0: そうです、
1: 場所でしたよね、九地は、ね、
0: うん、
1: は
0: い、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
1: うん、
0: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
1: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
0: つぎ込むというわけです、
1: うん、
0: で次に非地では迅速に通過することを考えなければならない、う
1: ん、
0: 要は陣を張ったとこから動いてますよねこれね、
1: うん、そうですね、
0: うん、で次の7つ目で一、
1: はい、
0: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
1: あ、
0: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
1: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
0: そうなんですよ、
1: あ、
0: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
1: よ、ね、そうですよね、
0: うん、でも入っちゃったと、
1: うん、
0: はい、
1: だからしょうがない。
0: でもこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
1: うんうん、
0: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
1: うん、そうですね。
0: この流れを見ていくとですね、
1: はい、
0: 実は9つあるうちの、6番目かな、
1: 6番目
0: 重地、
1: はい、
0: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
1: うん、
0: ここが要は主戦場であって、
1: そうですね、
0: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
1: うん、
0: ね、ところが動くんですね次にね、
1: うん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態。
1: うん、
0: で、軽地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい。
0: はい。で、装置というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
1: そうですね、
0: 競合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと、
1: うん、
0: で高地となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
1: はい
0: はい、でそうですね、九地は普通で言うと交通の要所とか、
1: うん、
0: ハブフラットプラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい。
0: うん。そこのところで、どういう、場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね。
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: まあ、この、
0: 最後に、
1: 重地の前で、いろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね。うん、ポジショニングを決めて、提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で、最後、重地のところで、主戦場で本来勝つと。
1: うん。そうですね。
0: だから残りの、あとの3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね、まあなんか主戦場から外れてしまってる、
0: そう主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は敵の領地に入っちゃったみたいなね、
1: うん、変なところ。そうです
0: ね、はいはいはい、
1: うん、だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: 要は逃げ場がない状況というかもう資金繰りも

0: も厳しいしね。
1: ああそうですよね。
0: はい。でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
1: なんかこの一と囲む地、一と七って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね。あの七、うん、に行くというもう自覚ができありますよね。
1: そうそうそうそうなん
0: です。ああもうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと。
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと。
1: うん、
0: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい。だけど一の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう。
1: やばいっていう感じ
0: ですね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね。
1: もうこれはだからもうしょうがないっていうなんかちょっと違うんですよね。うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああそうか。
0: うん、
1: 一の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
0: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
1: うん
0: うん、で不利なところに行ってしまったということは要は動かされちゃって、
1: あ
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど、
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、はい、ということで旧知編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね。はい、ということでございまして、まあまずはこの旧知編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん。でこれを我々は、経営に置き換えて考えていくと。
1: うんうん。
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね。はい。ということで旧知編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね
1: 結構長いです。
0: 結構長い、七の関連したものがいっぱい出てくるんです
1: ね。そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、ね、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい。8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
0: はい。
1: はい。まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか。
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せば、これまさに、孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事。
1: 願望が大事であると。まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: ああ、そうですよね。
1: ね、不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: 例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
0: 侵略戦争はダメ。
1: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
0: はい。
1: だけど、悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
0: この辺がまたね、
1: はい、
0: 解釈があ あるわけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
1: そうなんです、はい。大義ある戦をしなきゃいけないと。で、経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい、
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね。で、その健全な願望が、の上で、今度は目的と目標を決めると。
0: 目的と目標を決める。
1: 決める。で、次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
0: はい。
1: はい。まあ、こういう、まあ、シンプルといやシンプルなんですけど、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
0: そうですね。
1: まずね、社長が、不健全な考えで経営をしているとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく
0: 不健全。なるほど。
1: 不健全、
0: あ、
1: 要は金儲け金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね。
0: はい。
1: であっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、あっという間に潰れていくんですね。
0: なるほど。
1: こういうパターン本当に多い。世襲なんかできないです。
0: 一台で終わっちゃうみたいなところ。
1: 一台で終わる。世襲できない。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。で、それも、

0: 不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: ああ、簡単。
0: 簡単。
1: うん。
0: 要は人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がっていく経営なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなってわかりますよね。
0: 要は基本的に人は、善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで。うん、
1: はい。
0: その性善説を、踏み台にしていく人たちって、残念ながらいるんです、ごく一部。
1: うんうん。
0: だからこれ早い。
1: うん。
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか。もう自分が良ければいいやって思ってる人であれば、はい、自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構、
0: うん。
1: 多いのかな。
0: そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで、後ろめたさが出てきて、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん。で、結局もう会社うまくいかなくなります。
1: ああ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん。ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で、目的と目標を持つと。
1: はい。
0: で、ここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: で、目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい。
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: ああ、方針ですね。
0: うん。うん、そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね。
1: うん。うん、
0: まあ、前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな。
1: はい。
0: 存在意義だったりとか。
1: うん。
0: うん。で、この考えをもとにして、目的と目標を考えていくと。だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん。願望 53% ですからね。
0: そうですね。これパーセンテージがね、またつきますけど。まあ。
1: ああ、そうか。
0: うん。うん。いや、でも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ、実際のところはですか。
0: 実際のところね。まあ僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望、理念、
1: うん、
0: で目的目標が明確になっていて、
1: うん、
0: それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望目的目標でももはや80% ですもんね。
0: もう、8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、うんうん、目的、目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから、繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん、
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。
1: うん、
0: 不健全なものを何度も何度も言えないですよ。どうぞ黙ってますよ、
1: まあ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです。
1: うん。いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなね、お話を。
0: そう
1: していただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
0: ここにそう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。
1: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。うん、
0: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、うん、
1: はい。
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。
1: う
0: ん。結果的に。
1: 結果的にシンプルに、ならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。
0: うん。
1: 美しい方針。
0: うん。これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが、社会性を帯びていないと、邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かと言ったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。
1: うん。うん。
0: うん。社会の利益が、優先であって、その対価として売り上げが上がると。
1: うん。
0: これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんか、 そうですよね。そういう会社

0: じゃあ続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのはそれはまああるかもしれませんけど、
1: うん、
0: それ以上にもう社会が世の中がもうなんだろうな欲しているというか、
1: 要は必要とされている求められている。
0: そうですよね、うん、
1: だからその対価としての売り上げが上がると、
0: うん、
1: うん、だからそれが

0: そういう経営ではついていけないんですよね。疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ。嫌ですもん、そんな。やっぱり単純に考えれば。
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい。
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ。
1: 世界は。
0: うん、世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
1: っぱり。そうですね。まあ、そうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です。そうなんですよ。健全な考えを持って、うん、正しい方針と戦略を組んでいくと。
1: うん、
0: そしたら、社員も、国民もついていくというわけですね。
1: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども。はい。ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね、
1: ね、そして美しくっていうことでしたね、はい、
0: シンプルに美しい、
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる、
0: うん、
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう。
1: うん、
0: うんうんうん、説明になるの。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。
0: うん、
1: まあ、例えば、
0: うん、
1: あの、俳句とかね、
0: うんうん、
1: 575みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね、うん、
1: でそれを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、うん、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: うん、でそぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うん、シンプルとか美しさっていうのは、
0: うん、
1: 足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。
0: はい、
1: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というかそういうところがないと削れないと思いますね。
0: うん、
1: うん、潔さ。

0: デザインの世界で言ったら、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算ってよく言われますよね。
1: あ、そうですよね、
0: うん、
1: 時に余白が大事だっていう言葉もありますね、やっぱり。
0: そうです、引き算なんですよね、
1: うんうん、
0: でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: そうですね。いや、まあ頑張ります。うん、でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
0: うんうん、
1: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
0: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
1: ああ、そういうことか。
0: うん。
1: うん、
0: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
1: うん。
0: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで。
1: そうでしたね、うん。
0: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
1: 確かに。その言葉っていうのは、心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね、確かに。
0: うん。最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ。
1: うん。
0: で、いや、違う違う違うってやってて、
1: はい、
0: ポンと出てくるみたいな。
1: ああ。だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで。まあ、もしかしたら、継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね。うん、
0: それ、必要なプロセスですね。
1: うん。
0: そのプロセスなしに、ポンとは出てこない、
1: うん、
0: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
1: そうでした、悟りの境地の言葉かも分かんないですよね、
0: うん、そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: ああ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がしますよね。
0: 呼び水のような状態でね、
1: うん、
0: あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、
1: うん、
0: 自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあ、やっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、

0: イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
0: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。
3: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
4: おはよう。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね、入れておくようにしておりますけれども、もう皆さんもね、くれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、一本が40分以上あるのかな、だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね、細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろう。

って私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、すべての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲

で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしね

0: ながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。
1: 確かにねこれびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。で、あの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いや、この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話題好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって残念な感じですっていただきましたまあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、My name is James Bondというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、 My name is James Bond、 かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいますいいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですっていう。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷藤雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金

額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で、銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですって送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じで、ね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーン

になりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に変わってお仕置きようはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものは私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの。誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう。誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーと

いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞。まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね、感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね、投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと、常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに、野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に、義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まって、この男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね、集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。
さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのは

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞、好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。三つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、

0: これ夫の決め台詞ですか？
1: なるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。
0: FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ゆみちゃんは使うかな？私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: JOZZ2BL FM

お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを付き足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚くときに言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国をよご汚すものはだっけ、汚すものはだっけ、美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない。

本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれましたアークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞、へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。うん、改めて聞くといい言葉かもしれない。さあ、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原淳子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりの話を伺います。
1: 第3巻になりますと、はい、ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
2: ねえ、
1: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
2: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうのが、
1: そうなんです。1年生ですよこれ。
2: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
1: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
2: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
1: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。

0: 紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には、人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後、すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ。差別するのはおかしい。というようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る獣だ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には、父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければ、あんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろ、この後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当に、こういう写真見なければ、死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: ね、いや、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さん、その戦後、トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした。
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことを、ちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし、向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですね。
0: はい、ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて、来週も加害者としての日本人という立場から子どもたち

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。でお届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市つるちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださっています。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという

それもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね。知らんけどこれあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きです、という。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのです、というね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージ、ありがとうございます。あと後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、7時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、あったな、なんでもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ、人の世の生き血をすすり、二つ、不らちな悪行三昧、三つ、醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。

ム大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました。宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね。失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、うん、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉が今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。あー、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってます、という。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよ、といただきました。あー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか、ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、あー影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソード送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください。流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって。
1: 古い。確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います、はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今田さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね、今回あの大倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
2: ぜひぜひこちら
0: は、はい、今日は、
1: はい、何ですか、これは。
2: 開けていただいていいですか、ね、
0: は
2: い、
0: 今じゃあ、はい、見てみて、
1: はいはいはい、箱、おお、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、
0: へえ、
2: 会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何、粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく、
1: ね、そのパイごと、
2: パイごとです。
1: 食べるっていうことですか、すくって。
0: もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫。
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、
0: こっちがね、こしあんでございますね。辻さん、これよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや、僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーってめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で、今回ぜひ。ありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます。
2: はい、こうやって乗せていただいて、
1: これはなんすごい
0: な、これ初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね、今ちゃんそれ。はい、
2: 僕もいただきます。いただきます。
0: あら、おいしい。
1: うん、サクサクですね、このパイの生地が。
0: うまいな、これ。
2: めっちゃおいしいですね。僕が持ってきたんですけど。
0: いや、本当にありがとうございます。
1: うんうんうん、
0: うん、おいしい。
1: うん、
0: 今でしょ、おかわりした。今
1: もう一個食べちゃいました、私。
0: はい、
1: うん、
0: で、あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ。
1: すいません、
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね。うん、
0: あれ美味しい。
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか？
0: 美味しいですよね。
2: はい、確かにあの私たち京都山千代が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ほう、ただのお茶じゃない、う
2: ん、はい、実は私たち京都山千代が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですか、これ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよね、これね。
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが、今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょ、だって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで、美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: へー、だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね、抹茶のイメージありますもんね。
0: うん、もう一杯飲んでいいですか？
1: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもね、これね、ちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね。
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでました

0: ね、
1: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたよこれ。
0: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山地屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
0: へ、
2: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦、若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに

0: ねえ、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁ですね。
1: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
2: 体型維持ね、まあまあまあ、それはもうある程度健康でいたいなと、
0: 60代のおっさんなもんですからね。はい、
2: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
0: 思いますよね。
1: 思いますよね。そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんないやいや、辻さんがもう持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
2: そりゃ食べちゃいますよひどいですね辻さん
1: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品と認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
2: そうなんだ。
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
2: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
1: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
0: なるほど、すごいな。令和の青汁じゃないですか。
2: ねえ、こんな画期的な青汁初めてですね。
0: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。
2: いや、美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
0: 驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
1: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
2: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
2: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。いや、
0: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、うん、まあ甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
2: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね。
2: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
0: ほんとほんと、いや、いいですね。
2: いいですよ、
0: はいはい、
2: いや、本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さん、ありがとうございます。
0: でも辻さん、ここで終わりませんよね。はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
1: もちろんでございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
2: おー、期待しちゃいましょう。はい、
1: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁は、およそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました。はい、初めての方限定で、通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
2: 1ヶ月分が980円ですか？
1: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
2: 本商品がそんなに安いんですか？
0: ね、
2: だって2500円以上安いですよね。すごい。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
2: 本当です、ね、
0: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね。うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか？
1: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で、美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山茶まで

0: 送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: はい。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁。これね、ほんと美味しいんですよ。はい。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018。0120-39-8018。京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
2: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018。0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: はい。本日の玉手箱の中身は、京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なお、本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲形を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸丸玉手箱。
2: いや、
1: 辻さんのお土産美味しいんだ
2: よ。美味しいです ね、
1: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
2: いや、でも大丈夫です。この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
1: 罪悪感どころか、はい、あのこうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、日本茶系が美味しいじゃないですか。
2: いや、はい、
1: ね、
2: すごい合いましたよね。
1: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで、驚きました。で、ほら、お腹の周りの脂肪とかね、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
2: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね。
1: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします、はい、
1: フリーダイヤルです。 0120-39-8018、 0120-39-8018。 京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。

な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 目出島のナトリソライロ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。ナトリソライロ整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。